0: Ми не можемо сказати, що в цій поїздці Дональд Трамп був на коні, і що йому вдалося максимально реалізувати все, що він задумав. Я коротко поясню, чому. Коли планувалася зустріч, зустріч не планується сьогодні і на вчора. Ну, це в дипломатії, хто професійно займався, то розуміє, що це ряд погоджень, треба погодити порядок, день, всі лідери зайняті, потім треба обговорити, про що будемо говорити, попередньо пропрацювати договори, якщо якісь будемо підписувати, узгодити всі деталі. І, типу, зустріч лідерів – це, скажімо так, крапка в величезній складній роботі підготовчі до цієї зустрічі, яка включає в себе ряд комплексних факторів. І ось коли планувалася ця зустріч, тоді мав бути такий швидкий бліцкриг, зокрема по Ірану. І основна нафта в світі мала опинитися в руках Дональда Трампа. І коли він був на цій зустрічі, по ідеї, він мав би додатково дуже серйозні карти і аргументи, якщо б весь його задум, зокрема по Ірану, вдався так, як він собі планував. Тобто позиція Сполучених Штатів Дональда Трампа на цій зустрічі вона була б в рази сильнішою і могла б вплинути в тому числі і на взаємодію між Китаєм і Росією, між підтримкою. Але цього не трапилося, тому можна сказати, що зустріч відбулася формально, і з того, що ми бачаємо, домовилися домовлятися і один одному глобально в поточний момент часу не заважати. Що стосується російсько-українського конфлікту, як мені видається, це питання загалом не обговорювалося. Для Китаю треба розуміти, що для них важливо лише два фактори, що стосується війни Росії проти України. Три буде правильно сказати. Перший фактор – це тестування всіх своїх технологій і геніальних розробок. Китай дуже міцний в технологічному плані. Йому десь треба тестувати все озброєння, яке він виготовляє. І таким чином він отримує зворотню реакцію перше від України. Не в офіційному порядку, не між державами. Це відбувається на рахунок технічних рішень, коли ми закуповуємо комплектуючі. Ну, якби вони аналізують, в якій кількості, для чого вони потрібні. 100% працює агентура, ми від цього нікуди не дінемось. Тобто вони аналізують, як їхні комплектуючі, запчастини і загалом все, що долучено до дронової системи, застосовує держава Україна. І також в них є прямий ринок, це Російська Федерація, де вони забирають технічну документацію, готові вироби і багато чого іншого. І для Китаю це перший фактор. Так, другий фактор для Китаю важливо, щоб Росія була на мапі світу. Вони взяли в оренду там величезну кількість земель Російської Федерації на 99 років. Ну, тобто, по суті, ця земля вже не належить Росії. Це вже земля Китаю, вона максимально буде інтегрована до китайського суспільства і, скажімо, районів активного не просто інтересу, а в подальшому і районів активного захисту. Плюс додатково це дешеві ресурси: ліс, Сибір, золото, срібло, уран, нафта. Тобто, коли Росія приходить з протягнутою рукою просить ресурс на війну проти України, для Китаю це ок, для Китаю це нормально, бо вони можуть сказати: так, а що в тебе ще лежить? Тут, о, яка в тебе гарна ваза. Хочеш воювати проти України? Давай мені цю вазу, тепер вона буде в мене. Бо в будь-який інший сценарій, якщо б країна була сильна, то вона б свою вазу не віддала б іншій країні в обмін на додатковий необхідний ресурс для загарбницьких терористичних дій по відношенню, в нашому випадку, до української держави. Тому Китай зацікавлений в тому, щоб Росія була, Китай зацікавлений в тому, щоб Росія існувала. Бажано, щоб Росія продовжувала активні бойові дії, але при цьому всьому Росія не розвалилася. Тобто вони їх будуть підколувати і підтримувати необхідним допінгом для того, щоб Росія продовжила існувати. В тому числі маю зауважити, що технології, яким на поточний момент дійсно нема аналогів в світі, в першу чергу в кількості поставляються для російського окупаційного війська державою Китай по закритих каналах.
1: Ну так.
0: Наступне, про що
1: ще буквально хвилинка, так, пане Юрій, будь ласка.
0: Дякую. Про що треба завершити? Але ця ситуація може змінитися. Тобто вплив в нас в глибину Російської Федерації, безпілотники, крилаті ракети, в майбутньому осяжному балістичні ракети, знищення противника на оперативному рівні, знищення більше ворога на

0: Бойозіткнення, ніж вони призивають, призведе до того, що так чи інакше Росія паде. І Китай тоді перелаштується. Вони заберуть ті території, які зараз в них в оренді, ще трошки собі відкусять, і будуть налаштовувати взаємодію і економічні стосунки з Україною, намагатися розвивати їх ще більше з Європейським Союзом та іншими ринками збуту.
1: Пане Юрію, дякуємо. Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко був з нами на зв'язку. Це Українське радіо. Не перемикайте.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Студії Олена Зелінченко і Роман Коляда. Далі будемо говорити про нашу з вами зозуленьку, дорогі друзі. Тобто про голову, про психіку, про душу. Кажуть, що психологія, вона наука про душу, якщо брати корінь псюхи. В будь-якому разі, слова стійкість, незламність ми так часто вживаємо, що на моє суб'єктивне глибоке переконання і самі вже не розуміємо, які ми попаяні. Що криється за стійкістю українців? Куди подівалася хронічна втома? Чому про неї не говорять? Бо, можливо, просто незручно, але, можливо, знову ж таки, варто і треба. Чому кожний новий масований обстріл все важче і важче суб'єктивно переноситься? Про всі ці речі будемо говорити з сімейною психологиною Катериною Лукіновою, яка вже з нами на зв'язку.
3: Кожен масований обстріл, він не додає здоров'я людям. Що психологічно людям дуже важко переживати, особливо, якщо це в поселенні, де людина живе, якщо це близько, навіть якщо далеко, все одно співпереживання, ці емоції, які далі даються в знаки вже на фізіологічному рівні, коли в людини починаються проблеми зі здоров'ям, елементарно болить голова, людина почувається дуже погано. Як ці механізми взаємопов'язані, як вони працюють і в який момент це може стати критичною точкою, як за цим простежити?
4: Звичайно, наша психіка не розрахована жити в режимі виживання такий тривалий час. І коли спочатку реагує психіка, далі реагує тіло. І зараз настав уже той момент війни, коли наше тіло включається і воно відреагує всю небезпеку і всі емоції і весь шок пов'язаний з обстрілами, тому що це постійно жити в системі виживання. І коли у нас під час небезпеки виділяється кортизол, адреналін, дуже сильно стискаються м'язи і це повторюється раз за разом, далі у нас включається тіло. По-перше, можуть бути головні болі, проблеми з тиском, спазми, загострення хронічних хвороб. І ось це той етап, коли вже починає відреагувати тіло. І особливу увагу зараз потрібно виділити саме йому.
1: Я для себе так намагався відстежувати перші пару років повномасштабного вторгнення, такі певні цикли, які проходить психіка. Потім я вже збився з ліку і повертаюся до цієї теми переважно тільки тоді, коли ми от в етері про це говоримо. Цикли паніки, от цього внутрішнього затискання, як ви кажете, потім ніби попускає, адаптуєшся до нових умов. Здається, що вже настала така умовна нова нормальність, потім наступний стрес, пов'язаний або там ще черговим наступом росіян або з черговим якимось варварським злочином, обстрілом. Скільки циклів ось таких, чи по-перше, чи правильно такими циклами мислити з точки зору психології, а по-друге, скільки таких циклів людська психіка здатна взагалі витримати? Чи нескінченний цей ресурс?
4: Ресурс не нескінчений, наша психіка адаптується, звичайно, але кожний обстріл переноситься набагато важче, тому що сил організму все дедалі менше і менше. В кожного індивідуально, тому що психіка у когось більш стійкіша, у когось більш слабша, і також є ще зовнішні фактори, але, скажімо так, ми можемо адаптуватися, але переносити буде важче і важче. І от як говорять психологи, я досліджувала цю тему, далі буде досить глибока, скажімо так, робота з тілом, тому що саме буде включати тіло. Це загострення хронічних хвороб, загострення хвороб, пов'язаних з тиском, з головними болями. Тобто наше тіло вже починає відреагувати. І, до речі, я помітила одну таку річ, коли працювала з клієнтами, спілкувалася з колегами, що багато людей зараз більше стали спати. Можливо, не всі, але от психіка не знаходить кращого ресурсу, ніж довгий сон. Вона може або взагалі не спати, або просто відключатися. Це єдиний її спосіб отримати ресурс, хоча б трохи відновитись.
3: До речі, якщо сон один із ресурсів, то які ще, скажімо так, поради могли б спрацювати для людей, для нас всіх, які живуть в постійному стресі, для того, щоб ці цикли не посилювалися, не поглиблювалися, не призводили до більших проблем. Тобто, умовно кажучи, як навчити себе оговтуватися, живий, здоровий, як жити далі, навіть розуміючи, що, можливо, комусь, на жаль, не пощастило так, як тобі сьогодні, але ти розумієш, що і ти теж під ризиком постійно. Словом, тут думок може нагромаджуватися стільки, що або дозволяти їм нагромаджуватися, або просто тоді від всього, як кажуть, відгороджуватися, що теж, можливо, не є варіантом, бо наскільки людина може так ізольовано, емоційно сприймати всі події, що навколо. Тобто, як себе в цьому стані тримати все-таки десь посередині, наскільки це можливо? Можливо, є такі правила, поради?
4: Звичайно, є. В першу чергу потрібно, є під час обстрілу, є після обстрілу. Якщо вже після, то дати собі контакт з тілом. Попити воду, поїсти теплу їжу, тобто дати максимальну підтримку тіла, щоб воно відчуло опору. Далі дуже важливий момент, хочеться абстрагуватися, сховатися, взагалі дисоціюватися, ну, скажімо так, відсторонитися і не говорити. А ось тут якраз момент. Важливо те, та напруга, яка накопилась, вона має вийти. Це проговорити з близькими, зняти тих, хто поруч, подзвонити, наприклад, з кимось поділитися. Тобто відреагувати емоції для того, щоб вивільнити їх, щоб вони не накоплювались в тілі і не приводили ще знову до перенапруження і хвороб. І також рух, хоча б елементарний, невеличкі рутини, ті, що ви робите. Якщо ви можете заварити каву, заваріть собі зранку каву. Якщо ви щось не можете зробити, відкладіть. Але обов'язково якісь рутини, які показують, що життя триває далі. Ну, саме основний момент – це те, що не приховувати емоції, проговорювати їх, щоб вони не накоплювалися в тілі.
1: Знаєте, є такі спеціальні люди, і ми з колегою до них належимо, на щастя чи на нещастя в даному контексті, медійники, люди, які професійно працюють з інформацією, які хочуть чи не хочуть, а весь час знаходяться в потоці новин, досліджують цей потік новин, відстежують цей потік новин, артикулюють його в ефір, хай навіть не у форматі безпосередньо інформаційних повідомлень, а вже в форматі аналітики, як от в даному разі ми. InfoSapiens провели дослідження в межах програми Mental Support for Media, і згідно з цим дослідженням, у 90% медійників, тобто 9 із 10 людей, які взяли в ньому участь, є симптоми депресії. Причому у 56% помірна або важча форма. І у 8 із 10 медійників зафіксували симптоми тривожного розладу. Я нагадаю, що це за результатами дослідження стану журналістів в межах програми Mental Support for Media. І, ну, як на мене, суб'єктивно, дуже погані цифри. Але, знову ж таки, от виходячи з власного досвіду роботи тут в студії, в ефірах, за ці 4 з гаком роки, а як інакше? Чи можна хоча б допомогти собі втриматися і не погіршити ситуацію, так би мовити, психологічно не бурити дно? Тому що, ну, медійники, ладно, професійно, я знаю, що дуже багато людей не можуть абстрагуватися від стрічки новин добровільно.
4: Стрічка новин, вона з однієї сторони несе як і поінформованість, ну, взагалі, звичайним людям, а з іншої сторони вона сприяє ретравматизації. Ти знову попадаєш в ту подію, ти проживаєш її наче реально і проживаєш всі ці почуття і відчуття. І знову включаються всі захисні механізми. Тому дуже важливо дозувати інформацію, один раз почитали і не переглядати її декілька разів, тому що це сприяє, ну, і посиленню тривоги, і депресії, і як наслідок збивається ритм, день і сон. Медійникам трошки складніше. Тут, напевне, потрібна саме порада, ну, фахівця і підтримка психологів, тому що депресивні і тривожні стани зараз, вони, ну, наразі дуже часто.
3: Якщо говорити про людей всіх, які під час тривоги знають правило обов'язково йти в укриття, але далеко не всі ним користуються, на жаль. І це, на жаль, як рулетка, тому що людині здається, що, можливо, не в моєму районі зараз лунає, якщо йдеться про велике місто. Здається, що десь далеко, що, можливо, там все гаразд буде, і якщо, там, скажімо, скерований той об'єкт, що летить, смертоносний, він скерований, мовляв, в об'єкт інфраструктури, а ніяк не в житловий будинок, хоча практика показує, що росіяни цілять куди завгодно. І тут питання до того, а що спрацьовує в людини в такому випадку, коли вона міцно спить і навіть, можливо, не чує тих вибухів, які десь лунають неподалік, не реагує на тривогу, бо зранку ж на роботу, і я вже неодноразово зустрічаю навіть в своєму оточенні от такі ситуації, коли люди пояснюються тим, що, ну, вже як буде, так і буде, бо настільки втомилися, що вже краще поспати, виспатися. Як ви до цього ставитеся? Як психологія це може прокоментувати?
4: Ну, це є певна система уникання і захисні реакції організму, тому що ми думаємо, що з нами нічого не станеться. Знаєте, така ілюзія своєї вибірковості, що мене пронесе цей раз, так? І втома вона дасть всі варіанти, щоб тільки не вставати з ліжка, не йти в бомбосховище, не рвати свою ніч, там, да, не будити дітей. Але, по суті, це захисна реакція організму, який не хоче підніматися, який каже, я їх і не чую. І інколи це навіть сприймається за якийсь героїзм, що я всю тривогу проспав. Але з іншої сторони, безпека – це наша відповідальність. І якщо ми сформуємо собі звичку йти в бомбосховище, в якийсь момент це збереже наше життя і життя наших близьких. Тобто тут, як би не було, треба проявити силу волі і для того, щоб вберегти в першу чергу себе. Бо ти не знаєш, яка ракета буде твоя.
1: Я колись читав про такий дуже древній механізм психіки, який залишився нам у спадок від тих людей, які ще полювали на шаблезубих тигрів. Ну, чи захищалися під час того, як шаблезубі тигри полювали на цих первісних людей. І реакція полягала в тому, якраз в цьому механізмі, що зі мною це не станеться. Тому що якби цього механізму не було, як ви кажете, механізму вибірковості, жодна з первісних людей ніколи б не вийшла з печери туди, де можна з цим тигром зустрітися. А переконання, що зжеруть сьогодні не мене, дозволяло виходити і полювати. Зрозуміло, що ми сьогодні не первісні люди з одного боку. З іншого боку, ми воюємо проти сусіда, який абсолютно поводиться як та сама навіжена тварюка, причому озброєна до зубів. Можливо, варто навпаки цим механізмом користуватися, але і давати собі його посилити, щоб свою стійкість не підвищити. Але в яких випадках? Як розрізнити тоді, коли кидаєш все, вмикаєш паніку і біжиш в бомбосховище, а коли треба згадати оцей механізм стійкості?
4: Все залежить від конкретної ситуації. Ну і звичайно, коли ми дивимося телеграм-канали, ми ж бачимо саме там кількість шахедів, кількість ракет, елементарна теорія ймовірностей. Так, в яких моментах краще брати цей древній механізм? Я вважаю, що цей механізм дуже гарно допомагає, коли вам потрібно щось завершити, закінчити якусь ціль. Тобто там на роботі ви робите, але зараз повітряна тривога, і ви маєте доробити якусь важливу роботу чи зробити поїздку. В такі моменти, коли ваша ціль важливіша і має сенс для вас більше, ніж зараз перебувати в укритті, можливо, так. А в інших все-таки випадках треба себе дисциплінувати і йти в бомбосховище.
3: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми говоримо з сімейною психологиною Катериною Лукіновою про стійкість із хронічною втомою, про те, як ми живемо попри все, але водночас організм, він на відміну від нашого мозку, можливо, не відчуває необхідності настільки берегти себе або вичерпує ресурси, бо ресурси дійсно не можуть бути безмежними. І коли ми говоримо про стійкість українців, водночас не узагальнюючи, а індивідуально про кожного, з'ясовується, що дуже багато проблем, які людина може навіть не помічати. Тобто хтось фіксує в себе зміни, там починаючи від болів або від тремтіння, від реагування психологічного до фізичного, скажімо, самопочуття погано, а хтось не звертає на це уваги і далі, як кажуть, як білка в колесі, бігає собі. І тут питання до того, коли помітити, що варто звернутися по професійну допомогу, до кого одразу звертати. Як профіксувати, пропрацювати всі ці моменти?
4: По-перше, в собі вже можна помітити, це сон. Першим це сон, чи є сон, чи вже сну немає взагалі. Далі тривога. Наскільки вона сильна, тривога, панічні атаки, емоційні стани. Третє – це тіло. Як реагує тіло, які хвороби з'явилися на фоні психосоматики. І які думки в голові. Тобто, якщо думок стало більше тривожних, або взагалі йде оцепеніння, оніміння, це вже є показники, що потрібно звернутися до спеціаліста. До кого краще? Якщо ж є проблеми зі сном, я б все-таки рекомендувала звернутися для початку до психолога, а потім до психіатра, можливо, для медикаментозного лікування. І підтримки. Я б не сказала, це лікування, це підтримка, яка потрібна зараз кожному українцю.
1: От з приводу оцієї фрази «підтримка потрібна кожному українцю», я хотів би почути вашу думку, якщо можливо, про якісь колективні явища. Тому що я, з одного боку, як оскептик щодо всякого масового психозу, і іноді здається, що це просто збіг. З іншого боку, от ми з колегами обговорювали перед етером, хай це не репрезентативно, альтернативна вибірка, але просто от в нашому середовищі. Кого не спитай, останню добу всі ходять з головним болем. Чи списувати це, ну не знаю, на магнітні бурі? Чи фіксувати це як явище колективного несвідомого і щось із цим робити? Як взагалі це діагностувати і як це тлумачити?
4: Ну, по-перше, за цим потрібно поспостерігати і поспостерігати в першу чергу за собою. Якщо після такої сильної масової атаки є головний біль, ваша психіка пережила, по-перше, величезний стрес. І це об'єктивно. І вона може відреагувати потім головним болем. Що з тим робити? Можна просто зняти препаратами, а можна подивитися, можливо, це якийсь і масовий, ну, є масові явища, які зараз проявляються, яких ми ніколи і не знали в мирний час. Дійсно, дуже багато зараз явищ, і це дуже може бути навіть таке колективне несвідоме, яке реагує саме такою частиною. Хоча дуже багато хто списує саме на магнітні бурі. Але я вважаю, є ще ті механізми, які у нас до кінця не вивчені, і які будуть відкриватися лише ось далі, ну, на протязі війни.
1: Наша слухачка пише, що неодноразово переконалася, що найкращий захист від тривог – це щира молитва, це нам пише студійний вайбер. І з приводу оцих от методів самодопомоги, я точно не можу виключати, що щира молитва може працювати і як психологічний засіб теж. Що б ви додали до такої символічної аптечки першої психологічної допомоги?
4: До символічної аптечки, дивіться, самий головний момент, момент обстрілів, важливо не замирати, а відчути опору. Хтось відчуває опору в молитві, і це дає йому силу. Хтось, навпаки, потрібно там спертися, заземлитися, спертися ногами об землю, підлогу. Для когось підійде там обняти своїх близьких, для когось відчути своє тіло, і кожного буде якась своя опора. Тобто важливо дати тілу опору в момент обстрілу. В кожного це своє по вірі, по сенсу, але основне це дати опору тілу, щоб воно заземлилося.
3: Про ті речі, які можуть тримати на поверхні від, скажімо, матерій високих, від молитов, від того, що люди знаходять для себе як гачки, тримати свій ментальний стан в хорошому, в доброму здоров'ї, скажімо так, то тут є різні речі, і, зокрема, матеріальні. Експеримент Масачусетського технологічного інституту проводився у Кенії, одній групі людей проводили сеанси з психологом, а інший просто давали гроші. Ну і через рік з'ясувалося, що тих, кому давали по $500 готівкою, стан їхній покращився, депресія минула, а в тих, кому пояснювали, як важливо проживати почуття, нічого не змінилося. Я розумію, що, можливо, цей експеримент не можна узагальнити аж на всіх, але наскільки мотивація, наприклад, у вигляді грошей або інших матеріальних заохочень чи гачків для людини в житті може працювати і чи завжди на це варто покладатися?
4: Коли людина в дефіциті грошей, вона вважає, що коли вона отримає гроші, коли в неї буде достатньо грошей, вона стане щаслива. Але я помітила, що потім виходять на вищі, ти піднімаєшся на фінансовий рівень і виходять інші проблеми, яких не було, коли не було грошей. Тобто це не є гарантією того, так, спокій базовий, він з'явиться, але з'являться і другі проблеми, другі труднощі, яких не було на тому рівні, коли був дефіцит грошей. Тому гроші – це добре, і це, звичайно, базова така опора, да, як ми говорили про опори. Але все-таки спокій потрібно шукати в собі іншими методами, іншими шляхами, тому що гроші – це тимчасова, скажімо так, ну, золота таблетка, яку ти випив, іначе допомогло. Але основну суть воно все одно не знімає, основну проблематику.
1: Пише слухачка Валентина, що її трохи заспокоює робота по дому на городі, ну, тобто можна узагальнити як робота руками. Скажіть, будь ласка, своє ставлення до такого. І запитують ще слухачі, а як психологи самі собі допомагають під час обстрілів?
4: Перше, щодо роботи по дому, так, дуже нам важливо, допомагають рутини. І є люди, в яких є ось саме такі ритуали, коли починаються обстріли, вони починають робити звичні речі, там, дома прибирати, сапати, щось робити. І це дає опору, бо я роблю звичні речі, мозок заспокоюється. Тому я теж би рекомендувала, як опорним, це може, в когось може бути молитва, в когось може бути прибирання в домі, в когось може бути там, ну, якісь побутові речі. І це також дуже гарна опора і можливість заземлитися. Щодо психологів, як психологи допомагають собі? Ну, по-перше, віра. Той сенс, ради чого ти живеш, ради чого ти робиш. Тому що стійкість – це віра і бачення сенсу, ради чого ти живеш далі. Базове використання техніки безпеки, І взагалі психологи ще люблять поспостерігати за своїми захисними механізмами, які включаються під час обстрілів. Останній обстріл я спостерігала, було дуже цікаво. Тобто, психологи проводять експерименти.
3: Ви берете з цього щось для себе, щоб потім у практичній роботі використовувати насправді. Так. І це працює. Ну і ще запитання про дорослих і дітей. Коли дорослим потрібно тримати себе для того, щоб не передавати тривожність дітям або зменшити, якщо в дітей вона виникає, як у цьому випадку тим дорослим, які не можуть або вже втрачають, скажімо так, оцей можливість у себе заспокоювати з кожним разом, коли стає все складніше це робити?
4: Від дорослих залежить і емоційний стан дітей. Дитина звіряє себе, звичайно, з дорослим для того, щоб побачити, це безпечно чи небезпечно. І важливо бути з дітьми щирими. Так, мені також страшно, але ми зараз в безпеці, ми справимося. Не давати дитині, що все добре, все, ну, якихось ілюзорних заспокоєнь. Краще чесно відреагувати про свої емоції, але без пані. І дати дитині більшу підтримку і заспокоєння. Тобто, ви знаєте, що стійкість – це не тоді, коли ми нічого не відчуваємо і показуємо дітям, що нічого немає. А це коли ми дозволяємо собі бути живими і дитині бути живими. Я відреагувала емоції, ну, так розумно. І дитина розуміє, що її теж можна поплакати і теж можна заспокоїти.
3: І вона вчиться цього вже на цьому етапі, бо, на жаль, живемо в реаліях, коли навіть, бачите, такі елементарні речі мають стати базовими звичками. Бігати в укриття обов'язково, ну і як переживати це, ми проговорили зараз із сімейною психологиною Катериною Лукіновою, яка була з нами на зв'язку на Українському радіо.

Пахнуть осенью небеса, та всі втомлені від зими, розбрелися по полюсах, б'ються ангели й демони, всі чекають якихось знамень, щоб почути, що скоро кінець, але рік витрачає день і несе душі їх під вінець.

0: Шоста година.
1: Сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку, у третю неділю травня, Україна зупиняється, щоб згадати тих, кого радянська влада знищила, заслала або зламала. Кількість жертв досі неможливо підрахувати. Лише в роки Великого терору 1937-38 років в Україні було засуджено майже 200 тисяч осіб, більшість з яких розстріляні. Політичні репресії у Радянському Союзі не були стихійними. Це була спланована державна політика. Зізнання під тортурами та засудження невинних вважалося прийнятним. Сьогодні, коли Росія знову влаштовує фільтраційні табори та катівні, ця пам'ять набуває нового виміру. Ідеологічні спадкоємці СРСР не зникли. І саме тому пам'ятати минуле – це розуміти, з чим ми маємо справу зараз. Спільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Сьогодні неділя, 17 травня. Коротко про головне у випуску. У Дніпрі внаслідок російської атаки госпіталізували жінку у тяжкому стані. Уряд розробляє комплексну програму підтримки бізнесу і населення у прифронтових областях. Про це та інше далі докладніше. У Дніпрі внаслідок російської атаки госпіталізували жінку у тяжкому стані, також пошкоджено її будинок. Одна жінка поранена внаслідок атаки по автозаправці у Запорізькому районі. Ніч у Харкові пройшла без постраждалих, проте були влучання по Основ'янському та Холодногірському районах. Через падіння уламків було пошкоджено скління багатоповерхівки. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення, загорілися автівки. Під обстрілами були і Суми, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
3: Влучання ворожого безпілотника попереднього типу «Молнія» в Зарічному районі нашого міста. За попередню інформацію, поранених або загиблих немає. Є декілька вибитих вікон. На місці працюють всі відповідні служби.
2: Уряд розробляє комплексну програму підтримки бізнесу і населення у прифронтових областях, щоб стабілізувати економіку і зберегти робочі місця. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, більшість громад, що постраждали від бойових дій, уже включені до переліку прифронтових територій. Для них планують запровадити податкові та кредитні пільги, а також додаткові стимули для бізнесу. Також розширюються чинні програми підтримки, гранти для підприємців, компенсації за майно, дотації аграріям і механізми страхування воєнних ризиків. Росія шукає собі нових солдатів і позначає територію Придністров'я як свою. Так президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував оприлюднений учора указ очільника Кремля про спрощене отримання російського громадянства для жителів невизнаної республіки.
4: Ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені у стабільній, сильній Молдові. Ядро ЧФ МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозицій від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування.
2: Уряд Естонії продовжив закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією у нічний час доби ще на 3 місяці. Про це повідомив естонський суспільний мовник. Рішення про закриття кордону з Росією у нічний час доби влада країни ухвалила ще на початку року. Це було відповіддю на неодноразові порушення кордону Естонії російськими військовими. Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що оскільки російська сторона протягом 3 останніх місяців не демонструвала доброї волі, тож уряд не вважає можливим пом'якшення прикордонного режиму з РФ.
1: Новини на Українському радіо.
2: 3 тисячі людей зібрала всеукраїнська акція нагадування об'єднані тишею, що голосніше за слова у Кропивницькому. Її організували на підтримку полонених та зниклих безвісти військових. Приїхали учасники з 24 областей. Олександр Сметанко спілкувався з тими, хто шукає своїх рідних.
0: У Кропивницькому учасники всеукраїнської акції «Об'єднані тишою, що голосніше за слова» зібралися на площі Героїв Майдану. Наталія Вдимирець приїхала з Києва.
5: Підтримку безвісти зниклого свого сина, якого шукаю з 23-го року. 2.5 роки вже повної тиші. Я шукаю його і не перестаю чекати, молитися.
0: Кропивничанка Олена Іванова каже, не пропускає жодної такої акції на Кіровоградщині.
6: Ми родина, яка шукає сина Іванова Дмитра Олександровича, бійця 57-ї бригади зенітно-артилерійського батальйону, який зник у місті Бахмуті 9 січня 2023 року. 3 роки і 5 місяців, як ми про сина не знаємо нічого. Звертались в усі відповідні органи, подавали звернення в усі відповідні структури.
0: Спочатку повномасштабної війни з Росією вдалося повернути з полону 9 253 українських військових, каже представник Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вадим Жепало. Точну кількість українців, які лишаються у неволі, важко назвати через закритість даних.
7: Кожен захисник, якого немає, тіла якого не ідентифіковано, який не знаходиться на підконтрольній Україні, він для нас живий. Ми продовжуємо розшук до того моменту, допоки не повернемо його з полону, або він не буде почесно похований як захисник України.
0: Учасники акції розгорнули найбільший в Україні прапор з портретами зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Ініціаторкою його створення торік стала одеситка Маріана Яцеленко.
8: Я також була дружиною зниклого безвісти 25 місяців. І якраз влітку, після Дня Незалежності, в мене виникла ідея, чому б не об'єднати всіх людей, не створити дійсно прапор цієї віри, щоб ми всі привернули ним увагу. І за день до першого розгортання прапора в Києві мені повідомили, що в мене збіг ДНК. На жаль, це було найстрашніше, що могло бути, але розуміючи, що скільки людей приїде на акцію, мені довелося прибрати свій біль і попри нього поїхати провести, підтримати людей.
0: Каже, Кропивницький став 8-м містом, куди привезли прапор.
8: Довжиною 380 метрів, який вміщує 12 600 фотографій.
0: Учасники акції запалили свічки надії на повернення своїх рідних додому живими. Їх розмістили у формі серця. Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький.
2: Болгарія стала переможцем 70-го конкурсу Євробачення, що відбувся у Відні. Країну представляла співачка Дара з треком «Бангаранга», який приніс їй 516 голосів. Українська співачка Лелека з піснею «Рідним» посіла 9-те місце, набравши 221 бал. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
9: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози, температура 18-23 градуси, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 78%, атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда веду для вас програму. З'явилася на світ нова, не нова книга, вона вже була презентована пару років як, але от нове видання книги Миколи Сала та Володимира Винника «111 років автобусного руху та таксі Києва». От воно таки з'явилося, це перевидання. Вперше було презентовано 24-го року на фестивалі Old Car Land. Друге видання на тому ж таки фестивалі вже 2-3 травня 2026 року. Ну і я як людина залюблена в історію, зокрема в історію транспорту, і Олена як людина, я за тебе зараз розпишуся, яка теж цікава ця історія, не могли не затягти авторів до студії. Тож, пане Миколе, пане Володимире, вітаємо щиро.
2: Вітаємо. Від листівок до книги, від того, що колись, і до того, що зараз. Насправді, ідея, вона ж виношується і народжується не просто тому, що от цікаво розповісти, а ще й якось компонується, формується для того, щоб дати розуміння чогось. Що ви закладали у цю книгу?
3: В першу чергу, як ви знаєте, були листівки до 80-річчя, до 95-річчя автобусного руху. Далі працював над тим, щоб розширити інформацію. І прийшли до того, що листівки – це вже не той формат, трохи замало. Відповідно, вирішили видати книгу. Ну, і книгу видати, враховуючи те, що з'явилося трохи більше інформації по старих моделях автобусів і автомобілів. Ну, і відповідно, для того, щоб більше людей цікавилося історією і цікавилося тими транспортними засобами, які їздили нашими дорогами. Бо раніше цієї інформації в інтернеті не було. Ну і взагалі в інтернеті дуже мало інформації по кропках їх збирали.
1: От це от якраз цікаво, бо я звернув увагу, що видання були 80 років регулярного автобусного руху, а потім 95. Я так зрозумів, що 15 років ви акурат збирали додаткову інформацію.
4: Не так?
1: Розкажіть.
4: Про дореволюційний період згадувати було не камільфо. Чому? Ну як?
1: Тоді, коли перше видання.
4: Так. Товариш Сталін сказав, у нас не було автомобільної промисловості, ми її создали. І це вже про товариша Сталіна стало забувати. Але цей постулат лишався. І мало хто знав. Була інформація про автобуси Бенц-Гагенау, що працювали в Києві неприватним чином від Думи в 13-му році, але про це якось не говорили. Ми розкопали інформацію. Більше того, знайшли фотографії, є старі листівки, де видно ці автобуси, знайшли дуже цікаві спогади в пресі. Але це був пласт, величезний пласт, який піднімали, розкопували. Це була робота.
2: Це, до речі, дуже цікава насправді робота. Якраз хотіла запитати, а інформацію більше черпали з якихось з преси, з видань, чи, можливо, якихось свідчень, спогадів, когось листівки залишалися. Але ж все одно, навіть бачачи той транспорт, який колись курсував вулицями Києва, все одно потрібно більше десь дізнатися. І це, відповідно, змушує контактувати з людьми, з перетинатися. А вас ще й двоє. До речі, між собою, як ви узгоджували, все гаразд?
4: Чудово. Знаєте, працював з різними авторами, це не лестощі, з ним просто і легко.
1: Тож, хто де джерела інформації? От якби мене зараз сказали, не знаю, чим спонукали, сказали Коляда, іди збери інформацію про автобуси початку 20-го століття, я б сказав...
2: Просто навіть пресу гортати треба знати, за який період,
1: знати, де шукати. Як ви це робите?
3: Так, це преса, в першу чергу, дуже добре, що у нас збереглася газета «Київлянин», яка відтворювала події всього часу з другої половини 19-го століття до першої половини 20-го століття. Далі газети «Київська мисль», «Київські новості», які виходили в той час. Ну і, звичайно, це архів. Це і Державний архів міста Києва, і Центральний державний історичний архів України, і Центральний державний архів кінофотодокументів імені Пшеничного. Тобто, фактично, з різних джерел інформація збиралася. І також я надсилав запити до архіву «Мерседес», який знаходиться в місті Штутгарті. Там теж давали, звичайно, не всю інформацію, але от по можна було вивести.
1: Ну, а так серйозно копнули. І отут, знову ж таки, питання датування, із якого моменту починати копати, або з якого моменту починати відраховувати. Можна по одному, скажімо, поставити датування, якщо вивчати суто автобусний рух. А рух омнібусів тоді куди? А діліжанси? Наскільки я знаю, про них ви пишете. Отже, рахуєте аж від них. То що таке був діліжанс і що таке був омнібус? Чи куди його вдарять? Чи омнібус?
4: Омнібус. Омнібус – це була кінна карета велика для багатьох пасажирів. В Києві був, використовувався, але не дуже багато, бо Київ був все ж таки трамвайним містом. І з другої половини 19 століття пішли в Києві про це розмови, і пішли створення, і таке. Діліжанс – міжміський транспорт з трьома класами. Тобто перший клас – це в кареті, на м'яких сидіннях, з гарною вентиляцією. Другий клас – в закритому фургоні за каретою, на лавках, з поганенькою вентиляцією. І третій клас – на відкритих лавках на вулиці. Я не уявляю, як вони їздили.
1: Я думав, вже на даху десь третій клас.
4: Ні, на даху в імперії царській не можна було, тільки возили багаж.
1: Ага.
4: В Європі на маленьких відстанях можна було ще на даху, а на величезних відстанях імперії заборонялось.
1: А от ті компанії, які виготовляли тоді самі засоби перевезення, от ці козовачі, цих самих діліжанців і омнібусів, це ті, хто потім почали і автобуси випускати, чи це була інша промисловість?
4: У нас ні. Справа в тому, що у нас ті, хто виробляв карети, просто були знищені як буржуї під час відомих подій. В Європі так, у нас ні.
1: Ну, до речі, я на свій величезний подив знайшов у Переяславському скансені ще й музей транспорту, і там цікаві карети, вози, сани, те, в чому теж, в принципі, і пасажирів возили. Не знаю, туди ви доїжджали?
3: Не ще туди не потрапили, потрібно.
2: І тут одразу виникає запитання, чи уявляєте ви охоплення того транспорту, який взагалі був, чи, наприклад, ви залишаєте простір, там, можливо, у відсотках 20 не охопили, який може гіпотетично бути, не потрапив, не був висвітлений, забувся, загубився в часі, або ж що ви маєте в цифрах і в тому, яка інформація у вас є на сьогодні?
1: Чи точно ви вивчили все?
3: Я б сказав, що навіть коли вже давали в друк книгу, з'явилася інформація, що ще між Києвом і Житомиром в 1906-1907 роках почали курсувати автобуси «Фіат». І в інтернеті є лише одна фотографія схожого автобусу, який був в Празі. Ну і оскільки це вже було фактично два дні до того, щоб кидати в друк книгу, відповідно, вирішили не давати окрему статтю на цей транспортний засіб. Але враховуючи, що між першим і другим виданням вже три статті додалося про автобуси і автомобілі, які були в цей період, відповідно, є ще над чим працювати. Звичайно, охоплено від 1823 року до 1945 року. Тобто, акцент ставився і на історії автобусного і автомобільного руху, а також на історії транспорту і інфраструктури міста Києва.
1: Тут постає ще одне цікаве питання, оскільки ви згадуєте вже оце міжміське автобусне сполучення Житомир-Київ, то я ж намагаюся це зразу екстраполювати на тодішній стан економіки і на тодішній адміністративно-територіальний поділ. Чому не Київ-Чернігів? Чому Київ-Житомир? Ну, або навпаки, Житомир-Київ. Що такого цікавого відбувалося між цими двома містами, що з'явилася потреба в регулярному автобусному маршруті?
4: Просто була більш-менш пристойна дорога, яку від Київського автомобільного клубу спеціально був виділений автомобіль, інженери, які їздили, підсипали. На кожному, на окремій відстані був щебень розкладений, підсипали, ремонтували, доглядали за дорогою. Ну і це була дорога, в принципі, на захід, шлях на захід.
2: Якщо та брати історичний період як такий, от ви починаєте там ще з початку 19 століття, і зважаючи на те, які події відбувалися загалом в Україні, в Києві зокрема, і те, як влада реагувала у вигляді транспорту, що з'являвся на вулицях, і що можете розповісти про цікаві віхи такі, які стосуються того, що залежно від якихось подій змінювався транспорт, оновлювався, вдосконалювався, або навпаки поверталися до чогось забутого, його реанімували. Що можна з історичного погляду зараз розповісти про це?
4: Дуже багато нюансів. Тарас Григорович Шевченко дуже любив подорожувати диліжансом. І брав не перший клас, а другий, ну, в третьому, просто живій людині їхати було неможливо. Він скромно був людина, але, знову ж таки, але коли літо, коли хороша погода, зручніше було все ж таки користуватись пароплавами або навіть човнами. Знову ж таки, після революції, в період 20-х років, були великі закупівлі автомобілів за кордоном. Ось автобуси київські, Daimler, він же Mercedes. Таксі, ось буквально за кілька днів до виходу книги, знову ж таки, знайшли фотографії київських передовиків таксі, але не 34-го, як всі нам стверджують і вся історія, а 29-го року, і автомобілі вже ідентифікували. Фіат. Чому так багато було фіатів ще до війни? І чому з «Жигулями» контракт? Теж відомо. Бо Джованні Ан'єлі, голова концерну «Фіата», мав чудові стосунки з комуністичною партією Італії. І великий пакет акцій «Фіата» знаходився в лапах комуністичної партії.
1: Отже, італійські комуністи тут зіграли свою роль. Звісно. Дивно, як Муссоліні ще не доклався до радянського автопрому, але це вже була б зовсім інша історія. А я, знаєте, про що ще думаю? Я зараз пригадую сумну історію сучасних уже трамвайних рейок у Києві, бо трамвайної мережі, як цілісної мережі, вже ж не залишилося, наскільки я знаю. Але, ну, не про ці плачі мова, а як все починалося? Ви вже сказали, що Київ був трамвайним містом, але міжміські автобусне сполучення все ж таки з'явилося. Вони конкурували чи паралельно розвивалася оця трамвайна і автобусна історія?
3: Насправді автобус з'явився в 1913 році саме з тієї причини, що місто мало викупити з концесії у бельгійських акціонерів трамвайну мережу. І відповідно до договору, остання вартість і виручка, яка була за останні роки, за таку суму місто мало викупити. Відповідно, місто хотіло створити конкуренцію трамваю у вигляді автобусу. І з 1911 року почалися переговори в Думі і обговорення запуску автобусних маршрутів. Були пропозиції різні, в тому числі і автобуси «Фіат» від Прейса, який також започаткував в 1906-1907 сполучення Житомир. Надходили пропозиції від фірми «НАГ» і ще від інших відомих виробників німецького автопрому, і все-таки вирішили зупинитися на автобусах Бенц-Генау. Ну, як кажуть люди, у тогочасного міського голови були комерційні зв'язки з цим концерном.
2: Бізнес-зв'язки вирішують усе.
3: Абсолютно, абсолютно вірно.
2: Так. А я ще хотіла звернути увагу на громадський транспорт, от, дореволюційний, до війни, зокрема, не з погляду того, що саме використовували, а як загалом курсував. Як звернути увагу на громадський транспорт, от, дореволюційний, до війни, зокрема, не з погляду того, що саме використовували, а

0: ну, несподівано. Доволі висловився дуже компліментарно про Збройні Сили України, про те, що це єдина сила в Європі, яка може протистояти російській навалі.
1: Що ж, далі буде. Ми продовжуємо оборону, ми як держава, а ми як українське радіо продовжуємо аналізувати і обговорювати все, що відбувається в ході цієї оборони на фронті російсько-української війни. Павло Лакійчук зараз був з нами на зв'язку. Ми говорили про імовірності загострення з боку Білорусі. Павло Лакійчук – це керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, дякую щиро за розмову. Після випуску новин ми продовжимо спілкування з нашими регіональними кореспондентами. Чекаємо на зв'язку Кропивницький та Ужгород. Дочекайтеся і ви.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок нічної російської атаки. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Про це та інше далі докладніше. До трьох зросла кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок нічної російської атаки. До лікарів звернулися двоє чоловіків, їм надали необхідну допомогу, також тяжко поранена жінка, зазначив у соцмережах очільник регіону Олександр Ганжа. Жінка поранена внаслідок атаки по автозаправці у Запорізькому районі. У Харкові ніч пройшла без постраждалих. Проте були влучання по Основ'янському та Холодногірському районах. Через падіння уламків було пошкоджено скління багатоповерхівки. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення, загорілися автівки. Під обстрілами були і Суми, повідомив у телеграмі виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
4: Влучання ворожого безпілотника попереднього типу «Молнії» в Зарічному районі нашого міста. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. Є декілька вибитих вікон. На місці працюють всі відповідні служби.
3: Протиповітряна оборона знешкодила 279 із 287 дронів, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі, повідомляють повітряні сили. Проте там зафіксували влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій, щорічний національний пам'ятний день в Україні, який припадає на третю неділю травня. Цього дня вшановуємо десятки тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотні тисяч кинутих у в'язниці і табори, відправлених на заслання чи примусове психіатричне лікування. Точну кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Росія шукає собі нових солдатів і позначає територію Придністров'я як свою. Так, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував оприлюднений вчора указ очільника Кремля про спрощене отримання російського громадянства для жителів невизнаної республіки.
5: Ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені у стабільній, сильній Молдові. Ядро ЧФ МЗС України, відповідно, контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозицій від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування.
3: У столиці Туреччини Анкарі відбувся мітинг до 82-х роковин депортації кримсько-татарського народу. Учасники вшанували пам'ять жертв трагедії, наголосили на необхідності відновлення історичної справедливості, пише «Укрінформ». На мітингу виступив посол України в Туреччині Нариман Джелялов. За словами дипломата, ні депортація 44-го року, ні окупація 2014-го не зламали кримсько-татарський народ. Кримські татари продовжують боротьбу за право жити вільно на своїй землі разом з усім українським народом. Нагадаю, завтра, 18 травня, в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена річниці масової депортації, яку радянський тоталітарний режим розпочав проти корінного населення Криму у 1944 році.

0: Українська тенісистка Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA-1000 у Римі. У фіналі українка обіграла четверту ракетку світу Коко Гоф. Для Світоліної це третя перемога у Римі, загалом 20-й титул на турнірах WTA у кар'єрі, пише про це Суспільне спорт. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 18-23 градуси. У Києві зараз плюс 16, вологість повітря 67%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ми продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. У студії Роман Коляда. Це програма «Сьогодні зранку». І говоримо ми зараз із нашими регіональними кореспондентами. Будемо говорити, зокрема, і про реакцію на повітряні тривоги. Зараз за червоними на мапі є Чернігівська частина Сумської, Луганська, Донецька, Запорізька області та Автономна Республіка Крим. Під Чернігівщиною кілька районів Київської, Полтавської областей теж червоні. Частина Харків, частина Кіровоградщини, південь Дніпропетровщини, така достатньо строката мапа, стежте, звісно ж, за сповіщеннями у своїх регіонах, а ми тим часом поговоримо про те, що відбувається на найзахіднішому регіоні України, в Ужгороді під час атаки російськими дронами, зокрема під час тривоги 13 травня людей не впустили в укриття, і не лише про цей прикрий випадок, ми зараз поговоримо з журналісткою регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Мар'яною Лошак. Мар'яно, вітаю щиро.
3: Пане Романе, вітаю. Вітання вам з Ужгорода.
2: Ну і передовсім все ж таки про цей прикрий епізод з укриттям. Чесно кажучи, на п'ятому році повномасштабного вторгнення мені особисто було складно уявити такі інциденти, але ж, виявляється, все ж трапляється. І такі прикрощі, укриття, які знаходилися, наскільки я розумію, в одному з закладів освіти, чомусь виявилося недоступним для людей. Що ж там сталося?
3: Так, після атаки російських дронів на Закарпатті 13 травня в Ужгороді почали активно обговорювати не лише саму атаку і готовність міста до надзвичайних ситуацій. Для багатьох цей день був без перебільшення тривожним. Люди, які звикли, ну ви ж знаєте, Закарпаття вважати відносно таким безпечним регіоном, раптом відчули, що війна зовсім поруч. Саме тоді спливла ця інша проблема – доступ до укриттів під час повітряної тривоги. У соцмережах тоді та телеграм-каналах ужгородці масово писали, що не можуть потрапити в укриття. Деякі сховища були взагалі закриті. В окремих місцях людей із дітьми просто не впускали всередину. Найбільший резонанс викликала ситуація в Ужгородському вищому комерційному училищі торгівлі та технології харчування. За словами очевидців, під час тривоги, коли над областю фіксували рух шахедів, людей із дітьми не пустили до укриття навчального закладу. Після розголосу в соцмережах правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Речниця Закарпатської обласної прокуратури Марина Безега повідомила, що наразі правоохоронці перевіряють достовірність інформації, допитують свідків та також закликають очевидців надати свої свідчення. Попередня правова кваліфікація, службова недбалість за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України. Керівник закладу Віктор Кощак коментарів поки не дає, каже, до завершення слідства. Після цієї історії в місті виникло багато запитань. Чи справді всі укриття, які на офіційній мапі, доступні під час тривоги? Хто і за яких умов може відмовити людям у вході? І головне, що робити людям у такий критичний момент, коли часу на пошук іншого сховища просто немає? Начальник відділу цивільного захисту Ужгородської міськради Володимир Ковик каже, що у місті є 332 укриття, а їхній стан перевіряють щонайменше раз на рік. Якщо надходять скарги або виявляють недоліки, то проводять позапланові якісь перевірки. І водночас він пояснив, тобто уточнив, за укриття відповідають балансоутримувачі, тобто керівники установ або власники будівель, і саме вони часто ухвалюють рішення щодо доступу людей. За словами КВК, під час навчального процесу в закладах освіти можуть діяти обмеження для сторонніх осіб, це пов'язано із безпекою дітей і, власне, урядовими постановами. Але ці обмеження стосуються саме навчального процесу. Інша причина можливої відмови переповненість укриття, таке теж можливо бути. У такому випадку відповідальні особи мали би рекомендувати людям найближче доступне сховище. Водночас у місті є інші приклади, позитивні. В Ужгородському ліцеї номер 5 кажуть, що під час повітряної тривоги укриття може скористатися всі охочі. Там пояснюють, якщо об'єкт є офіційно визначений як укриття, то людей повинні відпускати. Саме тому зараз у суспільстві очікують чітких пояснень і конкретних рішень від влади. Люди хочуть якось зрозуміти, хто має право заходити в укриття, чи можуть комусь відмовити, у яких випадках це законно, що робити, якщо сховище зачинене під час тривоги. От після подій 13 травня так в Ужгороді стало очевидно, що проблема не лише в наявності укриттів на папері, тобто на мапі, так, а й у тому, наскільки вони реально доступні людям у критичний момент. Адже під час повітряної тривоги йдеться не про якісь формальності, а про безпеку і життя людей. Романе?
2: Мені здається, що серед всіх порушених вами питань, колего, риторичних на цьому етапі, іще залишається дуже важливим питання, наскільки люди в критичних ситуаціях залишаються людьми. А хоч воно і лежить в площині не юридичній, а скоріше в морально-психологічній, і ми знаємо, що стресові ситуації породжують як приклади невимовної шляхетності, так і приклади іноді, на жаль, протилежні. Гадаю, що кожен із тих, хто зараз нас слухає, може свій перелік таких прикладів привести. Хотілося б, можливо, моє бажання і таке побажання буде наївним, але хотілося б якраз, щоб люди рухалися, принаймні намагалися рухатися ближче до позитивного полюсу цієї, даруйте на слові, дихотомії. Але про ще одну тему хочемо встигнути поговорити, і це тема багатонаціонального регіону, яким є українське Закарпаття. Книгу «Євреї Закарпаття з давен і донині» презентували в Ужгороді. Розкажіть, будь ласка, більше про це видання.
3: От уявіть собі Закарпаття 100 років тому. Ті самі міста, ті самі вулиці, якими ми ходимо сьогодні, але поруч з українською, тут лунала повсюдно ідиш. Тут працювали єврейські крамниці, лікарі, ремісники, вчителі. У містечках і селах жили цілі громади, які століттями були невід'ємною частиною нашого краю. І, чесно кажучи, без цієї історії зрозуміти справжнє Закарпаття просто неможливо. І саме про це нова книга «Євреї Закарпаття з давен і донині», яку презентували в Ужгороді. Це масштабне історичне дослідження історика Романа Офіцинського. Цікаво те, що книга не лише про дати, події – це дуже жива історія про людей, про те, як жили єврейські громади Закарпаття від перших згадок і до наших днів. І традиції, і побут, і ремесла, і розвиток освіти. Євреї були присутні всюди, і в медицині, і в торгівлі. І водночас про співжиття різних народів, яке завжди було особливістю Закарпаття, зрештою і залишається таким. Автор ідеї та керівник цього проєкту Аркадій Гендлер говорить про важливу річ. Це книга не про єврейську громаду, це про сам край, про нашу спільну пам'ять. Тут через історії родин, громад показано, наскільки багатонаціональним завжди було Закарпаття. І тут іще одна дуже болюча історія, звісно, нагадується. Це Голокост. Тисячі закарпатських євреїв під час Другої світової війни були депортовані, знищені в концтаборах. І тут особливо важливо, що книга говорить не тільки мовою історичних фактів, тут людські долі. Люди, які жили, працювали, створювали сім'ї, будували цей край разом з іншими. І навіть були такі, що навіть найважчі часи рятували інших. І саме тому дуже символічно поруч тут із темою звучить згадка про праведників народів світу, яких широко вшановують 14 травня, от нещодавно напередодні, так, Це люди, які рятували євреїв під час Голокосту. І, мабуть, головне, що залишає після себе ця книга, це розуміння, що історія не буває чужою, що Закарпаття завжди було місцем, де поруч жили різні народи, співіснували мови, традиції. І сьогодні, коли Україна виборює свою пам'ять і свою ідентичність, такі видання особливо важливі, бо вони нагадують, що пам'ять треба берегти. І навіть тоді, і напевно особливо тоді, коли вона непроста, ця пам'ять. Пане Романе.
2: Пам'ять дійсно непроста, пам'ять часто болюча, надзвичайно, якщо ми говоримо про такі злочини, як Голокост, які дійсно не мають терміну давності. Я пригадую свій перший приїзд до Ужгорода, до вас на Закарпаття у 2001 році на телерадіофестивалі. Тоді одна із тем, яка підкреслювалася, це саме мультикультурність, мультилінгвальність регіону, в якому завжди говорили дуже багатьма мовами, дуже багато громад, і насправді вміли жити у мирі і злагоді між собою. Це важливо, мені здається, підкреслювати особливо. Дякую щиро за спілкування, Мар'яна. Мар'яна Лошак, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді, була з нами на зв'язку. А вже за мить ми перенесемося подумки до Кропивницького і будемо дізнаватися, що відбувається на Кіровоградщині.
1: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Це програма «Сьогодні зранку». Продовжимо спілкування. Вітаючи в етері журналістку регіональної редакції у Кропивницькому Лесю Журавську. Лесю, доброго ранку.
4: Вітаю колегу, вітаю слухачів Українського радіо.
2: Мені тут пригадалася давня історія, коли мої батьки, намагаючись кудись мене подалі від Чорнобиля відвезти, відвезли на Кіровоградщину до дідуся з бабусею, і тоді ми так сумно жартували, що від Чорнобиля поближче до уранових копалень. Але зрештою не тільки на цей прекрасний радіоактивний елемент багата земля Кіровоградщини, там у вас ще і літій є, причому два родовища літію найбільші в Європі, але чомусь там видобуток не ведеться, як ви нам раніше повідомляли. Чому ж?
4: Отже, Кіровоградщина має два родовища. Це Полохівське і родовище Добре, які мають рідкісноземельні елементи. Полохівське родовище, що на Кіровоградщині, є одним з найбільших в Європі, яке містить літій. Розташовано воно в Смолінській громаді Новоукраїнського району. Літій використовують для виробництва акумуляторів, для смартфонів, ноутбуків, електромобілів, у хімічній та медичній промисловості. Про це розповів головний геолог підприємства «Укрлітійвидобування» Михайло Гейченко. Підприємство отримало дозвіл на розробку родовища майже 10 років тому. Через вторгнення Російської Федерації не можуть розпочати видобуток літієвої руди на Полохівському родовищі. Тому поки не будують шахту, а в планах підземний видобуток руди. Прошу пряму мову.
5: Хоч тут село і далеко, але якби ми рили тут кар'єр, глибина якого поки що умовно на 500 метрів, то вода би зникла у всіх селах навколишніх. І взагалі, б, ви бачите, які родючі тут чорноземи. Ми б вивели їх із експлуатації, і це були б значні втрати. А так, підземна розробка дозволить не переривати ні сільськогосподарських робіт, нічого іншого, не буде ніякого впливу на оточуюче водне середовище. І, ну, це дорожчий проєкт, але з всіх боків він кращий для людства і для України.
4: Витратили на розробку родовища 20 мільйонів доларів США. Про це говорить директор підприємства «Укрлітійвидобування» з питань співпраці з державними органами Андрій Лісота. Полохівське родовище розташоване на території Смолінської громади Новоукраїнського району. Це буде вагомий проєкт, вважає заступник голови Віктор Резнік. І, як сказав головний геолог «Укрлітійвидобування», дозвіл на розробку Полохівського родовища підприємство має до 2037 року. Ще одне родовище знаходиться у Добровеличківській громаді. Називається воно «Добра». Геолог Богдан Слободян говорить про те, що Україна має поклади літію, але ніколи його не видобувала. Для Добровеличківської громади, яка має 13 тисяч жителів, також покладають великі надії, що саме цей проєкт вдихне друге життя в розвиток громади. В громаді говорять про те, що відсутня інформація про видобуток, про розробку родовища. Начальник відділу комунальної власності та охорони навколишнього середовища Добровеличківської селищної ради Сергій Бойченко говорить, що представників Добровеличківської громади не включили до міжвідомчої комісії, яка працювала над проєктом розробки літієвого родовища. А в обласному центрі у владі наголошують, що ключове завдання – це забезпечити баланс між державними інтересами, інтересами інвестора та потребами громади, на території якої реалізовується проєкт.
2: І так розумію, що ми можемо рухатися далі у нашому спілкуванні. І ще одна тема, яку не можна не обговорити, це стрілянина в міськраді Світловодська. Що ж там відбулося, особливо в контексті затримання першого заступника міського голови?
4: Так, 12 травня у приміщенні Світловодської міської ради сталася стрілянина. Вистрілив, щоб захиститися, говорить Сергій Савич, перший заступник міського голови Світловодська. Поліція кваліфікувала подію як хуліганство із застосуванням травматичної зброї. Про це повідомила речниця поліції Кіровоградської області Оксана Ковтуненка. Сергію Савичу обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Яна Шас. В кабінеті заступника міського голови відбувся конфлікт між трьома людьми, які зайшли до нього, і посадовцем. І в ході якого посадовець дістав травматичний пістолет і здійснив декілька вистрілів у бік чоловіків. Двоє отримали поранення. Після огляду та первинної медичної допомоги ці чоловіки відмовилися від госпіталізації. Поліція вилучила травматичну зброю у Сергія Савича. У своїх соцмережах Сергій Савич говорив про конфлікт з секретарем міської ради. Говорить, що секретар Максим Бакуменко просив забронювати 20 чоловіків через лікарню, де Сергій Савич був керівником до січня 2026 року. Максим Бакуменко – це секретар міської ради, заперечує цю інформацію і говорить про те, що причиною стало те, що в Світловодській лікарні, яку донедавна очолював Сергій Савич, звільнилася наступниця і електронними ключами звільнила всіх лікарів і порушила контракти з Національною службою здоров'я. Сергій Савич, в свою чергу, говорить про те, що вже другий тиждень йому та його родині погрожують вбивством. Говорить, що написав 4 заяви в поліцію про погрози йому. Всі відео з цих погроз він викладає у своїх соцмережах. За заявами першого заступника міського голови Світловодської міської ради, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз Сергій Савич знаходиться під домашнім арештом, так як я і говорила.
2: Ну, серйозні пристрасті у вас там киплять, і прикро, що це відбувається безпосередньо в навіть у владних кабінетах, в органах влади не можуть не те, що домовитися. Я так розумію, що там йдеться принаймні з якогось боку про тиск і про спроби самозахисту. В будь-якому разі зараз всі оцінки мої можуть бути, ну, хіба що емоційними. Хочеться побачити юридичні висновки з того, що відбулося, і вірю, що ми їх побачимо і почуємо. І ще одна тема, яку ми запланували з вами, Лесю, до обговорення, це соціальне ательє, яке з'явилося в Олександрії Кіровоградської області. Що за ательє, чим займаються і в чому їхнє соціальне служіння?
4: В Олександрії Кіровоградській області вже майже місяць працює соціальне ательє. За цей час там отримали послуги більше 30 людей. Це соціальний проєкт громадської організації, яка допомагає переселенцям та людям з інвалідністю. Організація виграла грант і створила це ательє. Про це Суспільному розповіла голова організації Тетяна Шкіль. Соціальне ательє відкрили на базі існуючого на запит жителів. Голова організації говорить, що в них є речовий хаб, де люди можуть брати речі безоплатно, а це переселенці, люди старшого віку з інвалідністю, ветерани. І є такі речі, які потребують ремонту, щось підшити або зменшити розмір. Тому і виникла така ідея, щоб зробити послуги з ремонту і пошиття одягу. Зі слів керівництва, грант складає майже 300 тисяч гривень. Ці гроші витрачають на зарплату працівників, на обладнання, матеріали для пошиття та ремонту речей. Щоб скористатися послугами соціального ательє, потрібно заповнити заявку. Зі слів керівниці, проєкт розрахований на 5 місяців. Але далі його хочуть продовжити через те, що з'ясувалося, що послуга дуже користується послугами, попитом у людей, які відвідують речовий хаб.
2: Дякую за розповідь. Найрізноманітніші приклади соціального підприємництва ми вже висвітлювали в етері Українського радіо. Ось сьогодні почули іще один. Я нагадаю, що розповідала нам про нього Олеся Журавська, журналістка регіональної редакції Українського радіо Кропивницькому. А перед тим ми спілкувалися ще з однією колегою з регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Мар'яною Лошак. Два слова про те, чим ми продовжимо наше спілкування. Ми в наступній годині будемо говорити спершу про магічне мислення. Гадаю, що зрозумілий резонанс ця тема спричинила в суспільстві з огляду на магінь, тарологінь, нумерологінь і нумерологів різного роду, які виявляються достатньо потужним чином, суб'єктивно зауважу, впливають на рішення державної влади, принаймні впливали до недавнього часу. Тож, колеги поспілкувалися з соціальною психологіною Зоєю Гаркавенко на тему того, чому ж не лише на маргінесі, а й на рівні ключових рішень у державі магічне мислення таке популярне і чим це може бути небезпечно. А о 9:35 будемо зустрічати в етері Анжеліку Рудницьку, будемо говорити про мистецькі діалоги до Всесвітнього дня вишиванки. Вишивка як пам'ять, ідентичність, традиція і жива сьогоднішня традиція, зрештою, яка продовжує розвиватися. Про волонтерські і ветеранські проекти також розпитаємо Анжеліки Рудницької, яка зберігає надзвичайну активність у своїй діяльності. Про Євробачення, нагадаю, будемо теж сьогодні говорити. Об 11:35 чекаємо представників української команди на зв'язку, тож залишайтеся на хвилі Українського радіо і не перемикайте.
1: Українське радіо. Соціальна реклама.
6: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
7: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
1: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
8: У 2024 році на українському ринку праці найбільш затребуваними залишалися робітничі професії, такі як будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник і швачка. Водночас серед вакансій з'являлися і дуже рідкісні спеціальності, на які роботодавці шукали поодиноких фахівців. Список семи незвичних професій, на які торік було відкрито лише кілька вакансій, оприлюднив Державний центр зайнятості. Отже, апаратник вирощування дріжджів – лише 12 вакансій. Цей фахівець займається розмноженням і контролем росту дріжджів, які використовуються в харчовій промисловості. Настроювач піаніно і роялів. Торік було розміщено 5 вакансій. Це фахівець, який займається точним налаштуванням музичних інструментів та їхнім ремонтом. Серед вимог – точне налагодження піаніно і роялів на стандартну висоту тону за камертоном. Це прилад, який дозволяє налаштовувати музичні інструменти. Також настроювач повинен вміти усунути дефекти і реставрувати музичний інструмент. На таку професію, як халвомісильник, у 2024 році було 4 вакансії. Це спеціаліст, який займається виробництвом східних солодощів, контролює їхню текстуру та якість. Натурник – 4 вакансії. Це людина, яка позує для художників, скульпторів або фотографів, демонструючи задані пози. Бутафор – 3 вакансії. Майстер, який створює реалістичні муляжі предметів для театру, кіно або виставкових інсталяцій. Пастежер – 2 вакансії. Це фахівець, який виготовляє перуки, бороди, вуса та інші елементи для театру, кіно і модної індустрії. І зрештою, ембріолог – 1 вакансія. Це лікар, який працює у сфері репродуктивної медицини та допомагає парам стати батьками. Зважаючи на тенденції українського ринку праці, попит на такі спеціальності залишається низьким, проте їхня унікальність робить їх незамінними у відповідних галузях.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Увечері російські окупанти атакували Зарічний район Сум. На фронті зафіксовано 234 бойові зіткнення. Про це та інше далі докладніше. До трьох зросла кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок нічної атаки. До лікарів звернулися двоє чоловіків, їм надали необхідну допомогу. Також тяжко поранена жінка, зазначив у соцмережах очільник регіону Олександр Ганжа. Жінка поранена внаслідок атаки по автозаправці у Запорізькому районі. У Харкові ніч пройшла без постраждалих, проте були влучання по Основ'янському і Холодногірському районах. Увечері російські окупанти атакували Зарічний район Сум ударним безпілотником типу «Молнія». Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Загалом із вечора у Сумах було чутно понад 10 вибухів, зокрема і після півночі. Докладніше розповість кореспондентка Суспільного Катерина Гладенко.
2: Нічна атака на Суми розпочалась близько 23-ї години. От тоді ми почули перші вибухи. Я перебуваю біля торгівельного центру, поряд із яким було влучання. Тут вибиті вікна, видно, що пошкоджені магазини. Зараз поліція огородила місце, але бачу, що також розбиті вікна у багатоповерхівці навпроти. Люди вже прибирають скло. Також одним із перших влучань, як нам відомо, було на прибудинковій території багатоповерхівки, і там, як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, пошкоджені близько 30 вікон. І, власне, нам вдалося поговорити з однією з мешканок того будинку, про який я говорила щойно. Прошу послухати.
3: Я сиділа на кухні, стався вибух і чула, як посипалися вікна.
4: У вашій квартирі є пошкодження, правильно розумію?
3: Моє пошкодження немає.
4: Які пошкодження взагалі ви бачите?
3: На другому поверсі, там, де сладкіші вікна, вони повилітали всі. Дерев'яні вікна, вони всі вилетіли.
2: Також нам відомо про ще одне влучання в Зарічному районі. Там також нам розповіли мешканці про те, що пошкоджені авто та вікна у будинках навпроти.
1: Катерина Гладенко про нічні російські атаки на Сумщину. Загалом протиповітряна оборона знешкодила 279 із 287 дронів, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. Повідомляє про це командування повітряних сил у Фейсбуці. Зафіксовані влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7. Українські військові продовжують утримувати позиції у північній частині Покровська і Мирнограда на Донеччині. Про це в етері телемарафону повідомив офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Окішев. За його словами, російські штурмові групи намагаються діяти під прикриттям цивільного одягу і символіки гуманітарних організацій. Окупанти використовують навіть форму і маркування Червоного Хреста.
5: Наша присутність в Покровську, вона є. Наші позиції зберігаються на північних частинах міста Покровськ, на північних частинах міста Мирноград. Дійсно, досі тривають стрілкові бої в цих двох містах. Дебільшого, наша присутність дозволяє зробити те, що ворог не може просунутися далі.
1: Протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення на фронті. Найбільше на Покровському і Гуляйпільському напрямках сил оборони знищили та поранили 1170 російських окупантів, повідомив у Фейсбуці Генштаб Збройних сил України.
0: Новини на Українському радіо.
1: В Україні сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день українці ушановують тих, хто був вбитий комуністичним режимом у 30-х роках минулого століття. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати, зазначають в Українському інституті національної пам'яті. Відомо, що в той період радянська влада засудила майже 200 тисяч людей. Близько 2/3 із них до розстрілу. Інші пройшли в'язниці, заслання, табори, піддавалися примусово психіатричному лікуванню. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КДБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами. Одним із символів тих подій став Биківнянський ліс неподалік Києва. Це найбільше в Україні місце масових поховань жертв комуністичних політичних репресій. Вночі дрони атакували Московську область, ймовірно, уражений науково-виробничий комплекс «Елма» у місті Зеленоград. Там російські компанії розробляють і виготовляють мікроелектроніку. Ударні дрони вже атакували цей комплекс у травні минулого року. Також місцеві телеграм-канали пишуть про пожежі на кількох нафтових об'єктах. Зокрема, про пошкодження московського НПЗ та нафтоперекачувальної станції «Солнечногорська» в Дурикіно. Горить також на території московського аеропорту Шереметьєво. Міністерство оборони РФ повідомляє, що вони нібито збили вночі 556 українських ударних безпілотників. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У столиці зараз 16 градусів, відносна вологість повітря 67%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. І це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Обговорюємо важливу і резонансну тему. Перед мікрофоном Галина Бабій. Буде мова йти про магічне мислення, про спілкування з різноманітними ворожками, гадалками і іншою такою категорією людей, котрі представляють цю сферу. Згадаємо, що зараз в ході суду над колишнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком стали відомі цікаві деталі. Зокрема, про те, що він обговорював із ворожкою Веронікою Анікієвич стратегію боротьби з антикорупційними органами та перелік осіб, серед яких відомі журналісти і політики. І, як з'ясувалося, що обговорювали це доволі серйозно. Тож, будемо говорити загалом, звідки береться отаке спілкування, як воно впливає загалом на стан справ в державі і чому спілкування чи то, як би сказати, прихильність до цієї сфери притаманне не тільки, скажімо, маргінесу, а і людям із найвищих державних топ-чиновників. Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, в ефірі Українського радіо. Радо вас вітаємо, пані Зої.
2: Вітаю, пані Галина, і всіх слухачів.
1: Отже, надзвичайно резонансна тема. Знаєте, чи це суспільство було шоковано такою, так би мовити, стороною діяльності одного з топ-чиновників, найвищого рівня чиновників? Чи це просто якась така інформаційна пилюка здійнялася, щоб люди якось трошечки переключилися з тем важких, травматичних на от такі якісь дивні і нібито навіть і сфери певного шоу-бізнесу. Я просто згадую бум 90-х, коли всі дивилися Алана Чумака, інших магів на телебаченні, і це складало значну частину людей, які страждали від великих економічних потрясінь, до речі.
2: Ви знаєте, я ж психолог в першу чергу, тому так, за все суспільство сказати не можу, але мені здається, що тут є такий дуже великий, важливий, можливо, невеликий, а важливий ключ – це саме поняття магічне мислення. Що таке магічне мислення?
1: Поясніть.
2: Це спосіб пояснювати події через уявні або якісь умоглядні причинно-наслідкові зв'язки. І це притаманно, в принципі, будь-якій людині. І тут ми маємо просто для себе зрозуміти такий факт, що людина в умовах великого рівня невизначеності інколи і доволі часто, особливо зараз, може припускатися от такого шляху пошуку відповіді, да, тобто визначеності. Бо визначеність – це відповідь. Коли причинно-наслідкові зв'язки встановлюються от в такий умовний магічний спосіб. Ситуації стресу, небезпеки, хвороби, очікування важливих рішень. Ну, будь-що, де людина не бачить очевидного якогось результату, вона може бути схильною до того, щоб шукати оці відповіді, шукати в такий спосіб. Це і є магічне мислення. Якщо повернутися до другої частини вашого запитання стосовно посадових осіб в державному управлінні, ну, не секрет, що до послуг людей з екстрасенсорними здібностями, і тут я хочу сказати, що я знаю, що такі люди є, і у мене є наукове підтвердження того, що такі здібності можуть існувати, звернення до таких людей, посадових осіб, державних мужів або жінок, воно не з'явилося сьогодні. Так було багато років, ну, принаймні, є багато прикладів, про які написано багато книжок і сказано в великій кількості програм. Але повертаємось до причини. Чому так може бути? Мені здається, що тут треба просто зважати на те, що багато рішень, які приймаються людьми в умовах невизначеності, в умовах критичної нестачі інформації або в умовах, коли людина не хоче нести відповідальності, можуть здійснювати саме в такий спосіб. І тут, знаєте, у нас в академії, де я працюю, навіть є така серія «Психологічна грамотність», де ми розглядаємо різні мислення, да, от у керівників, у великої кількості управлінців є таке поняття «інтуїтивне мислення». Це коли людина інтуїтивно відчуває. І оце інтуїтивне відчуття може стати джерелом прийняття рішення.
1: Пані Зоя, а я от жорсткіше сформулюю: відсутність знань управлінських, раз, або ж відсутність тяглості політичних традицій у нашій країні можуть бути підставою для того, щоб людина високого чиновницького рангу зверталася за порадою до ворожки?
2: Ви знаєте, тут наявність от тих аспектів, про які ви говорите, вони, я їх можу підтвердити, так воно і є, да, професійності дуже небагато в управлінні, але це не є прямою причиною. Ну, на мою думку, в даному випадку, про який ми говоримо всі зараз, да, тут причина не в тому, чи звертався хтось до ворожки чи ні, а причина в тому, що саме цей акцент, да, він став тим ключовим, на якому зараз зосереджується увага. Замість того, щоб зосереджувати увагу на інших акцентах, які є в цій справі. Якщо повернутися до того, яка причина звернення до людини, яка може порадити щось, це фактично відкладання, перекладання відповідальності і наявність такого от цього кроку, да, як про який ми говоримо. Угу. Єдине є свідченням того, що рішення, які приймалися, вони приймалися виключно з якоюсь такою особистою вигодою. Тому що, ну, насправді тут дуже важливо, щоб ми розуміли, що можна порадитись з будь-ким, хто може мати більше знання, більше досвіду, більше інформації. Тому що для прийняття управлінських рішень потрібна інформація. Якщо немає інформації або її недостатньо, ну, ми звертаємось до аналітиків, до експертів, до наукових досліджень. І, в принципі, це може бути підставою і джерелом для прийняття управлінських рішень. Угу. Те, що от такий крок зроблено і його зараз активно підсвічують як, ну, чи не єдиний, мені здається, що це така, ну, трошки медійна показуха, тому що я не думаю, що це було єдиною причиною прийняття тих рішень, які приймалися.
1: Гаразд, є ще один аспект, який зараз обговорюється в ході суду над колишнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Всі говорять про його, ну, начебто, очевидну самотність, тому що поки він був на цій високій посаді, команда в нього і навколо нього здавалася доволі таки потужною і численною. А зараз, на жаль, окрім скандальної активістки Ірми Крат, ніхто в суд не прийшов його очевидно так захищати. Наскільки оця невпевненість в собі, вона і в цьому проглядається, бо людина впевнена собі, вона володіє певною харизмою, і за нею люди йдуть за будь-яких обставин. А тут ми бачимо оцю нібито самотність. І як воно насправді традиційно відбувається, так як ми бачимо, чи це особливий якийсь випадок?
2: Давайте так. Тут питання про те, чи можна вважати це самотністю, невпевнена, да? Тому що це не про самотність, а це про демонстрацію або відсутність демонстрації підтримки. У умовах, в яких ми зараз знаходимось, належність до певного кола людей може для цього кола людей може бути небезпечною. І оскільки питання стоїть дуже, ну, критично, реальність нам просто засвідчує, що є дуже багато людей, які вважають ризикованим і небезпечним демонструвати підтримку. Інший аспект от того, що ви назвали словом самотність, це про те, що є справжні команди, де попри будь-які обставини, ризики і небезпеки, люди демонструють, публічно демонструють підтримку, прихильність і, ну, таку наполегливий крок за лідером, да, або за людиною, про яку ми говоримо, що вона є лідером. В цьому випадку мені здається, що тут команди як партнерської спільноти, її просто не існує. І тому це не питання про самотність, це питання про спосіб організації соціального простору навколо людини. Тому що людина може створювати навколо себе простір, да, де система відносин і характер цих відносин, от вони зараз проявляються в такий спосіб.
1: Зрозуміло, прості відповіді на складні питання. Ми знаємо, що це, до речі, одна із проблем, які іноді заводять суспільство в глухі кути. І ми про це чуємо в нашому суспільстві не перший рік. То чи можна сказати, що, скажімо, для топ-посадовців ворожка, як джерело поради чи навіть підтримки в певний момент невизначеності, стає таким собі безкоштовним і швидким психотерапевтом, який дає прості відповіді на надскладні питання?
2: Ну, на рахунок безкоштовно не знаю, тому що дуже сумнівно, що це безкоштовно, але про психотерапевтичний вплив можливо. Правда, це може бути. Людині для того, щоб отримати підтримку в своїй впевненості в тому, що таке рішення правильне і таке рішення може бути корисним і коректним, да, це може бути звернення до людини з екстрасенсорними здібностями або до людини, яка має якесь, ну, скажімо так, позанаукове знання, а чому ні? Угу. Психотерапевтичний вплив безумовний. Але просто не можна покладатися тільки на це. Якщо ми говоримо про те, що людина, приймаючи рішення, від якого залежить долі десятків, сотень, тисяч, можливо, мільйонів людей, в неї опор для прийняття рішення має бути більше, ніж просто впевненість на підставі от якихось рекомендацій або порад ворожки.
1: Так, і я знову повернуся до цього от визначення відсутність тяглості політичних традицій, адже коли історія, скажімо, парламентаризму чи історія розвитку уряду країни, вона вивчається, аналізується, то відповідно і розуміється тенденції або історії людей, які в цій сфері проявили себе, або історії тих, хто прийшов їм на зміну, стає їхніми послідовниками чи їхніми учнями, розуміється, так би мовити, оцей кадровий потенціал. І тоді, як то кажуть, до ворожки не ходи. Але мені здається, що відсутність оцих знань. От я зараз, наприклад, з подивом відзначаю, що мої молоді колеги відкривають для себе постать Юлії Тимошенко. От вони не знають, хто вона така і чому ця політикиня стала такою багатою. Живо цікавляться. Тож, можливо, оця наша тяглість, яка ще не сформувалася і не є основоположною в формуванні політичних якихось традицій, навіть в формуванні самої політики, і є проблемою, що її не вивчають, а ситуативно заповнюють якимись такими дивними рішеннями за порадою ворожок.
2: Ну, це складне питання. Я спробую дати на нього свою власну суб'єктивну відповідь, але хочу одразу сказати, що це буде дуже обмежена відповідь. Це питання дуже складне. Справа в тому, що тут з психологічної точки зору ми знаємо з вами оцей улюблений мем словесний «папередники». Тобто сутність цього мему полягає в тому, що все, що зараз

0: говорю страхування, завжди написано, що це обов'язок страхувальника надати в певний термін всі необхідні документи для того, щоб страхова компанія зробила вам виплату.
1: Так, а чому ж не надають? В чому причина? Вони їх не можуть зібрати, не можуть
0: не надати? Можуть, не хочуть. Така, знаєте, ну якщо можна так сказати, дитяча позиція, що хтось за мене це зробить, якось воно буде. І ми починаємо розбиратися, а виходить, що людина взагалі не надала документів або не донесла саму звичайну довідку, наприклад, довідку, скільки буде коштувати ремонт автомобіля. Якщо немає рахунка фактури, а як страхова компанія буде знати, в якій кількості необхідно зробити страхове відшкодування, в яких лімітах? Через довідку рахунок завжди можна визначити, скільки коштує бампер, скільки коштує телевізор, яка вартість пошкодженого вашого майна. Якщо ви не надали такі розрахунки, страхова компанія не знає, скільки грошей вам необхідно виплатити. Процес затягується, і потім страхувальник каже, о, компанія погана, вона не зробила виплату. А компанія тут взагалі не при чому, вона просто чекає, коли ви надасте всі необхідні документи.
1: До речі, про автомобілі, пані Оксано, давайте до цього питання теж, тому що автомобілі дуже часто теж пошкоджуються, від війни саме пошкоджуються, від прильотів, від падіння уламків і так далі. Які тут особливості? Чи пропонують страхові компанії страхування від воєнних ризиків автомобілів? Тому що, я так розумію, що це має додатися пункт в каско, а чи є окремі, наприклад, пропозиції, окремі договори у компанії саме від ризиків втратити автомобілі, коли він згорів? Дуже часто це буває. Я чула, що багато компаній не хочуть заходити у цей напрямок страхової діяльності. Чи дійсно це так?
0: Перш за все, я хочу розказати нашим слухачам, що необхідно розрізняти договір обов'язкового страхування. Він називається обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Це автоцивілка, про яку всі знають. І оцю автоцивілку, будемо її так називати, необхідно відрізняти від комплексного страхування вашого автомобіля договору каско. Автоцивілка – це обов'язкове відстрахування, хоча зараз за новим законодавством немає такого поняття, як обов'язковий вид, але вона сама по собі так і називається. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Оцей вид договору, він не покриває ніякі військові ризики, це перше. Він спрямовує свою дію тільки на невизначене коло третіх осіб, яким ви, як власник, можете завдати ймовірної шкоди. І тільки в тих межах, які конкретно вказані в договорі і визначені законодавством. Тепер, що стосується страхування автомобілів від військових ризиків. Більшість страхових компаній пропонують цю опцію в пакеті страхування каско, комплексне автострахування. Це добровільний вид страхування. Це тоді, коли ви, як власник наземного транспортного засобу, про нього дбаєте, про нього переживаєте, і ви хочете його застрахувати, є основні ризики, такі як викрадення, стихійні явища, лиха будь-які, дерево упало. Далі це пошкодження скла, це дорожньо-транспортні пригоди і протиправні дії третіх осіб. Це стандартні набір ризиків, які працюють в договорі каско. Враховуючи нашу ситуацію, війну, сюди додається ще і такий пункт, як страхування від військових ризиків. В конкретному кожному випадку, коли ви звертаєтеся як споживач страхових послуг до компанії, в якій ви хочете укласти договір страхування, маєте питати, чи можливо вашій компанії додати таку опцію, як страхування від військових ризиків. Ті самі уламки, як ви сказали правильно, пожежа. Уламки можуть насправді прилетіти і поруч, але автомобілі можуть бути пошкоджені хвилею, або один автомобіль загорівся і вогонь перейшов на інший. Тобто, от таким чином, це все одно буде від військових ризиків. Але якщо в вашому договорі страхування це прямо чорним по білому не вказано, то ваш автомобіль не захищений. Про це треба запитувати в страховій компанії, з якою ви вже працюєте, чи з якою маєте наміри тільки почати працювати як клієнт. Якщо, наприклад, ваша компанія відмовляє, ну то знайдіть собі іншу компанію. В Україні достатньо класних, потужних страхових компаній, де можна укласти договір страхування з такими ризиками.
1: Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про те, чи допоможе страховий поліс у випадку прильоту. У студії Оксана Хорватова, юристка, науковець, експертка у сфері страхування. І ми продовжимо цю розмову за кілька хвилин. Залишайтесь на хвилину.

0: Хвилі українського радіо.
1: Твоє право з Наталією Паракою. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мундюк. Про головне на цей час. Російські окупанти атакували керованими авіабомбами село Підлиман на Харківщині. Загинули двоє жінок. Повідомив про це в етері Суспільного начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний. За його словами, російські обстріли не вщухають ні на день. Окупанти б'ють з авіації, артилерії та дронами. У громаді досі залишається понад 1000 людей, 750 на лівому березі річки Оскіл. Триває евакуація населення. Але масового виїзду людей не спостерігається. Як нині живуть жителі Борівської громади, розповів Олександр Тертишний.
2: Ситуація непроста. Всі люди, які там залишилися, майже всі, вони проживають у приватних будинках. Там давно вже в нас іще з кінця літа і з вересня місяця немає електрогазопостачання, тому вони живуть на генераторах або у сільських будинках, де є звичайні плити, зиму перезимували. Вони ще мають можливість виїздити до міста Ізюм тут придбавати. Ми продовжуємо працювати для того, щоб забезпечити, і зараз ведемо розмову з ООНівськими організаціями для того, щоб завезти продукти харчування на лівий берег. Останнім часом завезли ми засоби гігієни в село Піскаретівське. Це там, де залишилося у нас найбільше людей.
1: Стратегічні об'єкти росіян в окупованому Криму спалахнули вночі, зокрема на аеродромі Бельбек. Розпочалася пожежа, повідомляє моніторинговий канал «Кримський вітер». Попередньо вогонь спалахнув в районі стоянки винищувачів. Також стрілянину було чутно поблизу аеродромів Кача та Саки. Крім того, «Кримський вітер» інформував про те, що в районі Арабатської стрілки розпочалися пожежі. Там базуються окупанти, а поблизу окупованого Мелітополя на Запоріжжі, за даними журналістів, була уражена електропідстанція. Гучно було і в московському регіоні Російської Федерації. У підмосковному Зеленограді безпілотники вдарили по тамтешньому технопарку «Елма». Спалахнула пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Також після удару спалахнула нафтобаза компанії «Транснефть». Вибухи було чутно, зокрема, в центрі Москви. Зафіксовані також влучання у житлові будинки. За словами очевидців, це була невдала робота російської протиповітряної оборони.
0: Новини на Українському радіо.
1: Болгарія стала переможцем 70-го конкурсу «Євробачення», що відбувся у Відні напередодні. Країну представляла співачка Дара з треком «Бангаранга», який приніс їй 516 балів. Українська співачка Лелека з піснею «Рідним» посіла 9-те місце, набравши 221 бал. Музична продюсерка цьогорічного національного відбору Джамала підтримала Лелеку у фіналі «Євробачення». Своєю реакцією на виступ вона поділилася із командою Суспільного.
3: Не залишилося ніяких слів передати, наскільки це було прекрасно, чуттєво. І, ну, не знаю, мені все сподобалось. Вона зробила сьогодні, мені здається, найкращий варіант з усіх. Можливо, це була її стратегія. Спеціально тримати інтригу до кінця. Молодець. Ну, слухайте, я розумію, що увага тут була до нот, але насправді це дійсно дуже складна композиція, дуже змістовна, дуже така артова, мистецька. І я дуже щаслива, що в цьому році саме Олега представляє Україну, представляє всіх нас, і я дуже нею пишаюся.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. На Київщині сьогодні в день короткочасні дощі, температура по області 18-23, у Києві 20-22 градуси, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 20 градусів, вологість повітря 53%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мундюк, Українське радіо.
0: Реклама.
4: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
5: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
4: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
5: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
4: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
5: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
4: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Нагадаю, що це програма «Твоє право», і ми говоримо сьогодні про те, чи допоможе страховий поліс у випадку прильоту, коли буде пошкоджене майно, може бути пошкоджений автомобіль, наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість, на що звернути увагу при укладанні договору страхування. У першій частині ми вже про це говорили. Зараз продовжуємо цю розмову з Оксаною Хорватовою, юристкою, науковицею, експерткою у сфері страхування. Тож, пані Оксано, продовжуючи ще трошки про автомобілі, хочу уточнити. Наскільки я знаю, раніше в договорі КАСКО оті всі моменти, там впало дерево, залило водою, то це, як правило, входило в форс-мажор, і вони не завжди виплачувалися, чи не завжди компанія готова була йти на виплату в цьому контексті. Тобто, я так розумію, що з війною це змінилося, і оці пункти зараз прописані зовсім по-іншому в договорах.
2: Трошечки не так, тому що стихійні явища, явища природи, вони в більшості договорів страхування в нормальних, в потужних компаніях, це було завжди. Тому що ніхто не знає, де від буревію паде дерево, це завжди було в договорі страхування. Ніхто не знає, де буде повінь, навіть через дощ. В Києві дуже часто заливає дощ з певних причин. Тому це було в більшості сталих компаній. Я за всі компанії, як то кажуть, не буду відповідати, але в потужних компаніях завжди така опція була.
1: Хочу уточнити, окрім КАСКО, окремий договір на автомобіль може бути саме воєнних ризиків?
2: Я не зустрічала. Можливо, він десь є. Я скажу чесно, відверто, я не вивчала всі страхові компанії, які надають послуги в сфері добровільного страхування транспортних засобів, чи є у них окрема така функція. Я не готова сьогодні про це говорити, але якщо просто логічно розмірковувати, я думаю, що навіть якщо вона є, вона буде коштувати точно стільки ж, скільки коштує договір КАСКО. І хочу для наших слухачів зауважити, що КАСКО само по собі, воно достатньо недешеве. І якщо ми туди включаємо ще опцію страхування від військових ризиків, необхідно бути готовими до того, що вартість вашої премії, яку ви сплачуєте, може збільшуватися десь на 30-40-50%.
1: Скільки орієнтовно? Плюс-мінус такий договір буде коштувати?
2: Ну, це опять-таки все індивідуально, тому що, дивіться, у когось автомобіль 10-річної давнини, у когось новий, у когось автомобіль коштує 1 мільйон гривень, у когось 5 мільйонів гривень. Хтось тільки молодий водій купив вчора автомобіль, а позавчора права отримав, то, звичайно, навіть і каску для такого молодого водія буде достатньо дорожче, ніж, наприклад, як для нас з вами, як для досвідчених водіїв, які більше ніж 20 років вже за кермом. Тому в кожному, звичайно, конкретному випадку розраховує страхова компанія, скільки для вашого автомобіля буде коштувати договір страхування.
1: А якщо авто кредитне?
2: Якщо це авто придбано в кредит під заставу цього авто, наприклад, тоді договір КАСКО укладається в обов'язковому порядку. Тут необхідно дивитися, що банк каже, які умови банк висуває. Скоріш за все, банк може поставити таку умову, і тоді, звичайно, новому власнику необхідно буде сплачувати цей договір. І тут є ще один нюанс. Для тих, хто купує автомобілі в кредит, це ми вже трошки в іншу тему з вами пішли, але вигодонабувачем по договорам, там, де є автомобіль в кредиті, в заставі вигодонабувачем першої черги є банківська установа, яка надала таку банківську позику. І трапляються такі випадки, що новітні власники, вони не отримують виплати, тому що виплати йдуть на погашення банківського кредиту, наприклад. Тому це навіть окрема тема для іншого ефіру може бути. Це дуже цікаво. Маю такі кейси в своїй практиці, як юрист, коли не отримували нічого, тому що банк давав розпорядження всі гроші перевести на погашення боргу. Особливо, якщо дуже серйозні пошкодження автомобіля, наприклад, відбулися.
1: Якщо автомобіль згорів.
2: Тоді у нас немає заставного майна, Тоді виникає закономірне питання. Автомобіль згорів, за що тоді сплачувати кредит? Хто його буде сплачувати? Тоді, звичайно, страхова компанія перераховує на рахунок банківської установи, в рахунок погашення боргу, ці кошти. Якщо щось не вистачає, тоді такий розчарований власник ще буде винен банку.
1: Зрозуміло. Ну, давайте все-таки до страхування життя та здоров'я. От саме в контексті війни. Як працює ця система сьогодні? Наскільки українці цікавляться, укладають такі договори? Що скажете з вашої практики?
2: Насправді, договір страхування життя і взагалі страхування життя і здоров'я – це моя улюблена тема, тому що вона дуже необхідна, вона дуже цікава, але вона трошки ще не зрозуміла для українських громадян. Факт перший. Під час повномасштабного вторгнення в перші місяці на ринку страхування життя та здоров'я дійсно, ну, як по всій державі, був колапс в тому плані, що ніхто не міг зрозуміти, що робити і як діяти далі. Але дуже швидко страхові компанії зрозуміли, що життя продовжується, люди народжуються. Коли всі зрозуміли, що війна буде тривати, тоді страхові компанії почали пропонувати своїм клієнтам продукти в сфері страхування здоров'я, в першу чергу, які би покривали військові ризики. Сьогодні в Україні не так багато страхових компаній «Лайф», вони називаються, тобто ті, які мають ліцензію на страхування життя та здоров'я. Для наших слухачів хочу ще підкреслити, що страхова компанія, яка страхує ризики, наприклад, автомобілі, нерухомість, це одна страхова компанія. Якщо страхова компанія надає послуги в сфері страхування життя і здоров'я, це абсолютно інша юридична особа, вона створюється в абсолютно інший порядок. До неї законодавець, регулятор, Національний банк висуває абсолютно інші вимоги, і це нова компанія. Вона надає послуги тільки в сфері страхування життя та здоров'я. Все, автомобілями вона не займається. Таких компаній у нас на сьогоднішній день є 10 в Україні. 5 з них, це ті, які я знаю, надають сьогодні унікальну можливість кожному громадянину не за всі гроші світу, дозволю собі такий вислів, придбати договір страхування здоров'я з покриттям від військових ризиків. Тому що, дивіться...
1: Я так розумію, що договори теж змінилися. Бо, наприклад, коли до війни ця опція була, пропонувалася страхування життя та здоров'я, це був зовсім інший договір. Чи пункти його, скажімо так, а додалися якісь пункти?
2: Так, додались. Які пункти на сьогодні? От дуже хочу про здоров'я вперше сказати. Додалися такі пункти, що в разі, якщо людина отримує тілесні ушкодження через прильот, наприклад, осколкові поранення, якісь переломи і опіки, і у цієї людини є договір страхування здоров'я саме від лайф-компанії, тоді такий клієнт, звичайно, він може отримати потім необхідне відшкодування від страхової компанії. Воно не буде, можливо, великим, але повірте, коли приходить сума в 15, 20, 25, інколи 65 тисяч гривень, тоді клієнти нарешті починають розуміти, як працює страхування здоров'я.
1: То якщо говорити про страхування життя та здоров'я, як це прописується в договорі? До речі, оскільки ми вже говорили в обох випадках і про автомобілі, і про житло, про майно, проговорювали вартість, то тут теж хотілося б розуміти, ну, приблизно, плюс-мінус, орієнтовно вартість такого полісу. І от такі цікаві аспекти, що треба прочитати в договорі.
2: По-перше, необхідно розуміти, що договір страхування життя і здоров'я, він так само індивідуальний. Немає набору стандартних ризиків, тому що залежить все від віку людини. Одне діло, якщо це новороджена дитинка, інша справа, якщо людина, якій є 45 або 50 років. Це перше. Друге, має важливе значення професія людини, тому що для наших захисників це один буде набір ризиків. Для звичайного українця, який проживає у Львові, в Харкові, в Одесі, це буде інший набір ризиків. Для працівників, наприклад, правоохоронних органів так само. Для служби безпеки, це окремі категорії, і тому все індивідуально визначається. Далі, залежить від того, на який термін ми укладаємо договір. Треба пам'ятати про те, що договір страхування життя та здоров'я – це довгостроковий договір. По законодавству він укладається мінімум на 5 років. Мінімальний термін дії договору – це 5 років. Максимальний, в принципі, він не обмежений, але може бути і 20, і 25, і 30 років. Залежить від віку застрахованої особи. Наступне. мене, залежить від того, що конкретно ми страхуємо. Тому що це може бути накопичувальний договір. Наприклад, ми накопичуємо на пенсію. Тоді треба запитувати в страховій компанії, з якою ви працюєте або в якої ви берете консультацію, що ми тут в даному випадку маємо по військовим ризикам. Всі договори страхування життя та здоров'я, отут важливо пам'ятати, вони мають стандартно такі ризики, як дожиття і смерть. Смерть застрахованої особи. Тому тут працюють всі компанії завжди по цим ризикам. Але що стосується смерті застрахованої особи, то тут необхідно дивитися, в який спосіб людина пішла із життя. Якщо це за станом здоров'я, це одна ситуація. Якщо цю людину, наприклад, було вбито, просто по відношенню до неї було вчинене умисне вбивство. Це інший випадок. Якщо ця людина, наприклад, пішла захищати нашу рідну Україну і було такого захисника вбито на фронті, це третя ситуація. Якщо це, наприклад, волонтер, життя яких взагалі під великим питанням, тому що вони...
3: Ну, ризики.
2: Да, це дуже великі ризики, і більшість волонтерів, насправді, вони не мають договорів страхування життя та здоров'я. Чомусь вони не можуть зрозуміти, що вони, виконуючи таку сьогодні важливу функцію гуманітарну, але вони ж все одно кожен день ставлять своє життя під ризики, а дома на них чекають діти, дружини, діти, мами, брати, сестри. Тому, якщо ми говоримо про волонтерів, це четверта категорія. І отак по кожній людині, яка приходить в страхову компанію і бажає укласти договір страхування життя, для неї визначаються окремо, що для неї може бути як ризик, а що для неї не може бути як ризик. Наступним п'ятим важливим фактором є здоров'я цієї людини. Тому що, якщо людина має великі проблеми по здоров'ю, то, скоріш за все, страхова компанія взагалі її відмовить, вона має на це право, тому що страхування життя та здоров'я, вони працюють в комплексі і можуть запропонувати, є такий сьогодні новий вид, як інвестиційне страхування. Тобто це просто накопичення. І в даному випадку ризиків по життю і здоров'ю взагалі не буде.
3: А інвестиційний цей договір включає в собі воєнні ризики?
2: Ні. Не включає.
3: Це зовсім інше.
2: Якщо ми говоримо про страхування життя від військових ризиків, ті договори, які інвестиційні, вони включають в себе тільки накопичення і дві опції – дожиття до кінця договору і смерть по природнім причинам.
3: Зрозуміло. Давайте на сам кінець ще раз про те, що треба прочитати в договорі, на які нюанси звернути увагу, хоча ви сказали, що його треба прочитати весь, але якісь нюанси. І, по-друге, можливо, також рекомендації, як підходити до вибору страхової в такі моменти, ну і щоб рахувати, щоб кошти виплати швидко. Ви теж казали про те, що треба зібрати всі документи, але все-таки як довго чекати цих виплат? От давайте по черзі такі практичні нюансики.
2: На які моменти необхідно звертати увагу в самому договорі страхування? Перш за все, уважно читати договори. Не довіряти абсолютно нікому і нічого. Взяли спокійно, прочитали договір і по тим питанням, які не зрозуміли, задавати питання. Це дуже головне, тому що ви, як споживач, платите кошти, а страхова компанія бере ваші ризики на свою відповідальність. Тому задавайте питання, розбирайте договір до тих пір, поки він вам не стане зрозумілим. Підіть до фахового юриста або в будь-якій страховій компанії, попросіть, хай юрист надасть вам таку консультацію. Річ у тім, що українці настільки довірливі, дозволю собі ще одне таке слово, як правовий нігілізм у нас, він все ж таки є. Не страшно не знати права свої, а страшно не хотіти їх знати.
3: Ну і тут я хочу уточнити, що якщо, наприклад, від воєнних ризиків, то це має бути прописано те, що ви казали.
2: Обов'язково.
3: Уламки, пожежа,
2: да.
3: Вода.
2: Конкретика. Має бути конкретика обов'язково в договорі, що ми страхуємо, від чого ми страхуємо, переходячи відразу до другого питання, як швидко необхідно зібрати документи. В кожному договорі завжди визначається, в який термін. Як правило, це 3 дні дається для того, щоб повідомити страхову компанію про те, що настав страховий випадок. Ну, наприклад, якщо це дорожньо-транспортні пригоди, навіть якщо уламки впали на автомобіль, це все одно пригода. Вона не дорожня, але вона пригода із транспортним засобом. Тому перше, необхідно дуже швидко повідомляти страхову компанію. Це обов'язок споживача повідомити. Далі, друге, зібрати якомога швидко всі документи, які необхідні для страхової компанії. Третє – передати ці документи в страхову компанію. Далі страхова компанія швиденько їх обробляє, працює. Якщо страхова компанія буде вважати, що необхідні додаткові документи, вона має право вимагати додаткові документи, і до цього теж слід відноситися абсолютно спокійно і нормально. Ми говоримо з вами сьогодні більше про шахрайство з боку страхових компаній, але так само слід говорити і про шахрайство з боку українських споживачів. Тому що за одним ризиком, наприклад, отримання тілесних ушкоджень внаслідок прильоту, а може за ним потягнутися і ще бажання отримати інші виплати, а там є якісь захворювання, а може там ще щось полікуємо за рахунок страхової компанії. На жаль, теж є такі випадки, про які ми маємо говорити.
3: І, до речі, ще на сам кінець хочу уточнити, побіжно зачепили, що банки нам пропонують часто страхові договори, там здоров'я, ризиків втрати майна і так далі. Так отут аспекти теж прочитати договір, що саме. Тому що я знаю, що, наприклад, навіть по здоров'ю, коли людина розраховувала отримати відшкодування за якусь хворобу, а їй банк сказав, ні, цього в договорі немає. Це якби ви там, умовно кажучи, зламали палець, то ми би вам виплатили. А коли ви захворіли на запалення легень, так от ні, це не входить в страхування. Тобто читаємо договори оті невеличкі, які банк нам пропонує. Так?
2: В обов'язковому порядку, тому що, якщо ми говоримо про медичне страхування, яке пропонують банківські установи, воно має бути, воно має право на існування, це все нормально, це в межах закону. Але погана інша сторона, коли споживач не читає, сплачує своїх бодай 100 гривень щомісячно, а потім, коли трапляється хвороба, дійсно звертається після одужання в страхову компанію, а насправді договір взагалі не про це, а договір був абсолютно про інше. І отут виникає негативна така реакція споживача з боку до української компанії страхової. Не до банківської установи, яка запропонувала і продала. По суті, вона виступила як посередник, продала цей договір страхування здоров'я. А йде негативна реакція на страхові компанії, тому що страхова компанія не виплатила. А суть проблеми в тому, що це споживач не поцікавився. А що, до речі, в тому договорі? А за що ви 100 гривень платите? А тепер зробимо просто маленьку математику. У великої кількості є такі договори. Помножте на 100 і порахуйте, який прибуток отримують на сьогоднішній день і банківські установи як посередники, і страхові компанії. Я зараз не рахую чужі гроші, ні. Я говорю про той масив, про той об'єм договорів, який є, але люди при укладанні, вони не цікавляться. І навіть я, коли задаю питання своїм друзям, а з якою страховою компанією у тебе отакий договір, який ти проплачуєш через банк? А людина каже, а я не знаю. Тут навіть немає далі про що говорити.
3: Ну що ж, будемо закінчувати. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми говорили у програмі «Твоє право» про те, чи допоможе страховий поліс у випадку прильоту, наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість, автомобілі, життя, здоров'я у сьогоднішніх умовах. У студії була Оксана Хорватова, юристка, науковиця, експертка у сфері страхування. Вела програму журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: «Твоє право» з Наталією Паракою. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
2: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
1: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
2: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
1: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
2: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
1: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
0: Соціальна реклама.
5: Важливо знати.
6: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями, а також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Одна людина загинула, ще одна поранена від початку доби на Херсонщині. Як повідомила обласна прокуратура, близько 7 ранку росіяни скинули вибухівку з дрона у селі Інгулець. Також росіяни атакували безпілотником корабельний район Херсона. Внаслідок удару поранена одна людина, повідомили в обласній адміністрації. На Дніпропетровщині в результаті російських обстрілів поранено 8 людей. За повідомленням адміністрації області, 4 травмованих у Криворізькому районі, 3 з них у тяжкому стані. Ще один поранений у Синельниківському районі, у самому Дніпрі через російські повітряні удари. Травмованих 3. Одну людину ушпиталили у тяжкому стані. У місті виникли пожежі. Власник однієї з пошкоджених осель Павло розповів, що російський безпілотник влучив у кімнату, в якій він спав. Йому дивом вдалося вижити під час нічної російської атаки.
4: Прибігли сусіди, принесли 2 драбини, допомогли спуститись, дали речі. Ну і далі вже будемо розбирати щось. Ну, трошки каміння попадло, там стіна впала на ногу, гематома трошки. Ну, тут. Відновленню воно не підлягає, оскільки пошкоджено весь трубопровід, все відсутнє водопостачання, перебиті всі кабелі, немає взагалі електрики, немає газу, бо перебити, там вже відрізали, приїжджали служби відповідні. Ну, напевно, щоб відновити, то простіше знести і побудувати новий.
3: Атакували вночі росіяни безпілотниками і Харків. На місці влучань працював кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Колего, вітання. Розкажи, які наслідки російських атак у місті.
5: Романе, вітаю. Російські дрони вночі атакували місто Харків і влучання фіксували, за даними міського голови, у різних районах міста. Було 5 влучань, щонайменше. Одне з найбільших за наслідками – це Салтівський район міста Харкова, східна частина. Тут російський дрон влучив посеред двору. Внаслідок цього згоріло 7 автомобілів повністю. Ще з десяток, за даними міського голови, було пошкоджено або вибито вікна або має пошкодження автомобілі корпусу. Крім цього, за даними комунальників, близько 200 вікон та балконів було вибито внаслідок ударної хвилі. На місці нині працюють комунальники, також енергетики заживлюють вулицю. Зокрема, була пошкоджена розірвана лінія електропередач та світла вуличного. Тут загалом вже обійшлося цієї ночі без постраждалих. Також міський голова зазначав міста Харкова Терехов про те, що впродовж ночі працювали сили ППО і знищили значну кількість дронів, серед них були і шахеди.
3: Нікіто, підкажи, чи ти спілкувався з кимось із жителів?
5: Так, нам вдалося поспілкуватися з однією із власниць автомобілів, у якої було знищено ущент авто, і ще 3 автівки її родини були пошкоджені, можемо почути пряму мову.
6: У 3 метрах приблизно від моєї машини був епіцентр вибуху. Вона буквально за 5-10 хвилин повністю згоріла. Був повний бак бензину, тобто вона спалахнула, ми навіть встигли її відігнати. Пошкоджена автівка брата, пошкоджена автівка батьків.
5: На місці ще продовжують працювати поліцейські, вони складають протоколи щодо пошкоджень.
3: Дякую, Нікіта Галка, кореспондент Суспільного, про наслідки російської атаки на Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Стратегічні об'єкти росіян в окупованому Криму спалахнули цієї ночі. Зокрема, на аеродромі Бельбек розпочалася пожежа, повідомляє про це моніторинговий канал «Кримський вітер». Попередньо вогонь спалахнув в районі стоянки винищувачів. Також стрілянину було чутно поблизу аеродромів Кача та Саки. Крім того, «Кримський вітер» інформує про те, що в районі Арабатської стрілки розпочалися пожежі, там базуються окупанти. Поблизу окупованого Мелітополя на Запоріжжі, за даними журналістів, була уражена пошкоджена електропідстанція. Гучно було і в московському регіоні Росії, у підмосковному Зеленограді. Безпілотники вдарили по тамтешньому технопарку «Елма». Там спалахнула пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Також після удару спалахнула нафтобаза компанії «Транснефть». Вибухи було чутно, зокрема, в центрі Москви. Зафіксовані також влучання у житлові будинки. За словами очевидців, це була невдала робота російської протиповітряної оборони. Указ кремлівського лідера Путіна про спрощене надання російського громадянства жителям невизнаного Придністров'я може бути використаний з метою мобілізації місцевого населення на війну проти України. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, передає «Політико». Вона припустила, що це одна із тактик Росії, спрямована на те, щоб погрожувати Молдові через її зусилля щодо реінтеграції Придністров'я. На запитання, чи може Путін заблокувати вступ Молдови до Європейського Союзу через придністровське питання, Майя Санду наголосила, що тільки ЄС може вирішити, чи стане Молдова частиною ЄС, чи ні. Українська тенісистка Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Римі. У фіналі українка обіграла четверту ракетку світу Коко Гоф. Для Світоліної це третя перемога у Римі і загалом 20-й титул на турнірах WTA у кар'єрі, пише про це «Суспільне спорт». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 18-23 градуси. У столиці зараз 20 градусів, відносна вологість повітря 53%, атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо цій порі, де триває програма «Сьогодні зранку». В студії при мікрофоні працює я, Роман Коляда. І ми зараз, подумки, вирушаємо до Австрії, але не тому, чому ви подумали. Про Євробачення ми будемо говорити об 11.35, але не Євробаченням єдиним. Багато хто радіє українським перемогам в різних галузях. Хтось радіє перемогам наших тенісисток, і тут, звісно ж, треба сказати браво Еліні Світоліні і її колежанкам, які підкорюють, зокрема, ґрунтові корти у Римі. Це якась абсолютна фантастика, тільки вже, так би мовити, в спорті високих досягнень. А ми будемо сьогодні говорити про хорове мистецтво високих досягнень. Тому що є українські хори, які здобувають не менш високі призи, як наші тенісистки, чи наші, скажімо, співаки, які виступають на сценах, де лунає поп, чи рок-музика, чи джазова музика. А є у нас такий камерний хор «Моравський», який вже от скоро відсвяткує своє десятиліття. І ми зараз маємо величезну приємність привітати цей хор, причому його керівників особисто, з гран-прі 7-го міжнародного конкурсу «Авеверум» 2026 «Баден, Австрія». Це відбулося все зовсім нещодавно. От 8-10 травня відбувався цей конкурс. І, зрештою, керівники цього хору до нас сьогодні і завітали. Пане Володимире, пане Олександре, вітаємо вас у студії.
2: Добрий день.
3: Вітаю всіх слухачів Українського радіо.
1: Вчора, завтра, в мене вже всі дні сплутались, я теж дивився цю пряму трансляцію, трошки ненавиджу все живе. Вчора всі бачили емоції, які панують от в цій величезній кількатисячній залі Євробачення, коли там Болгарія, багатьом неважливо хто, тому що це, в принципі, свято музики, всі знають. А як святкують хористи отримання гран-прі?
3: Це було неймовірно. Якщо чесно, ми стояли в залі, і оголошення результату, коли буде гран-прі, всі хори завмерли, і найбільше очікував цього наші конкуренти з Латвії, вони прям вже включили селфі і вже готові були святкувати. І ось тут оголошують, що гран-прі отримує камерний хор «Моравський» з Києва, з України, і в нас все вибухає, просто вибухає, всі українці починають шаленіти, радіти, підбігати один до одного, обіймати, підстрибувати. Ну, насправді, ми трошечки не очікували, тож це для нас було дуже-дуже приємний сюрприз, і ми дуже зраділи. Потім довго святкували під сценою, а потім вийшли на сцену і нас там уже привітали. Тобто емоції надзвичайні.
1: Це мав слово пан Володимир Урсу, директор хору «Моравський», Олександр Козинець, заступник директора. Пане Олександре, ваші враження?
2: Скажу, що щоб люди краще могли уявити, як це відбувається. Коли ми бачимо Євробачення, то разом з тими, хто переживає там безпосередньо на майданчику, є мільйони глядачів по всьому світу, які бачать ці емоції. Українці, зокрема, там європейський світ, не міг бачити ці емоції, бо прямої трансляції запису нагородження «Авеверум» в Бадені не було. Але емоції абсолютно непідробні, такі ж самі щирі, з такими ж самими хвилюваннями, інколи з несподіваними реакціями. І, зокрема, було дуже цікаво з Латвією, які дивилися в прямому ефірі вели пряму трансляцію, от іде нагородження, вони вже тут готові, вони вже стоять, і такий облом довелося вимикати трансляцію майже миттєво, коли почули результати.
1: Страшне. Ну, ви розумієте, що я дуже прискіпливо завжди говорю з представниками будь-яких хорів, тому що у нас же ж є наша рідна хорова капела імені Майбороди. Нещодавно був на дуже крутому фестивалі хорового мистецтва в Івано-Франківську, і там одночасно трапилося чути і нашу хорову капелу, і хор «Воскресіння», і камерний хор «Київ» з Гобдичем, і я сидів, дивився, слухав це все діло і думав, що, ну, Україна дійсно довела хорове мистецтво до рівня якогось абсолютно космічного. І це при тому, що хорів, хориків, їх насправді дуже багато. В чому природа? Чи тільки наша національна любов до багатоголосся? Чи за цим стоїть щось іще?
3: Я вважаю, що це глибоко в нашій історії, в нашій природі українці 100 років назад або 200, ішли на поле, співали, працювали на полі, співали, ішли додому, співали, ввечері співали, коли зустрічались на вечорниці. Тобто в нас ця традиція, і ще тоді це був багатоголосий спів, тобто вони в 2-3 голоси, це абсолютно природнє було співати. Потім, навіть під час радянського періоду, все одно на всіх великих підприємствах були свої хори. Дещо було затища, мабуть, 80-ті, 90-ті, там, 2000-ні, але зараз все швидко відроджується, і це не може не радіти, не радувати, і ну, ми надзвичайно цим надихаємося, і це дає нам натхнення далі творити.
1: Хто сьогодні співає, хто приходить в хорові колективи? Чи тільки це випускники диригентсько-хорових відділень, там консерваторії, музичних училищ, академій, коледжів? Хто ці люди?
2: Треба сказати, що до хорів зараз приєднуються люди різних професій, незалежно навіть від рівня музичної освіти. І можливість в Україні приєднуватися до таких аматорських, любительських хорів, на щастя, є. Крім того, не менш важливий фактор, що зараз хорове мистецтво, попри те, що воно ніби проходить відродження, зіштовхується з іншими викликами, з браком чоловіків. І дисбаланс по партіях ми, звісно, відчуваємо, тому деякі музиканти можуть нині співати навіть в декількох хорах, перекривати потреби або якихось колективів інших, бо такі часи.
1: Знаєте, раніше я від бальників чув, що дефіцит хлопчиків, причому він був безвідносно до війни, просто, так би мовити, рідкісна спеціальність, там за партнерів навіть доплачували, чув такі історії. Свічку не тримав, не знаю, але я відчуваю, що хори скоро теж почнуть десь конкурувати за басів. Профундист, напевно, зараз коштує як Мерседес на ринку.
3: З приводу професії, це дуже цікаво. В нас в нашому хорі є дуже широкий спектр людей з різних професій. Це і IT-спеціалісти, і розробники, інженери з розробки одягу, вишиванок, і менеджери зовнішньої економічної діяльності, і хіміки, які виробляють ліки, і логопед Олександр, викладачі університетів, вчителі в школах, я консультант з розвитку бізнесу, з менеджменту. Тобто це набір абсолютно різних спеціальностей. Всіх нас об'єднує любов до музики.
1: Ну, логопед в хорі – це корисно, мені здається. Абсолютно. Можна вимову всім поставити плюс-мінус.
2: Інколи і над цим працюємо.
1: Достатньо грамотно. Як ви з'явилися як хор? Ну, і я все-таки, я не люблю запитувати про назви, гуртів, пісні, але я, коли вашу назву вперше побачив, я взагалі подумав, що ви поляки. От чесно.
2: Це природньо. Насправді, в Польщі нас часто про це запитують, і ми пояснимо, чому. Прекрасний хоровий диригент Павло Іванович Муравський, який прожив більше 100 років в Україні, має прекрасну хорову традицію, навіть нашу українську. Він, зокрема, і наша Олена Радько, яка є його випускницею, яка продовжує, вивчала краще ці зразки хорового мистецтва. Свого часу, коли ми у 2016 році вирішили створити колектив, нам дуже допомогла Лариса Володимирівна Бухонська, чудова диригентка, яка багаторічно опікувалася хором Хрещатик, зокрема, вже, так. І можна сказати, що хор Моравський став останньою любов'ю уже наприкінці її років, і вона дуже хотіла, щоб в Україні існував колектив, який буде названий в честь Павла Івановича Муравського. Але є одна особливість.
1: Це ви так замаскувалися.
2: Так, є одна особливість, що його справжнє прізвище мало бути Моравський. І ми вирішили відновити цю історичну справедливість, зокрема, без зайвих закінчень, назватися Моравський. В честь нього, маючи такого великого духовного покровителя і відчуваючи цю відповідальність, бо люди мистецтва чудово розуміють, хто такий Павло Іванович Муравський, хто така Лариса Володимирівна Бухонська. І це певна відповідальність зі старту.
1: Ну, ви коли назвали Муравського, вже без всяких змін, я ж внутрішньо так виструнчився, тому що тут консерваторія недалечко, і всі, хто хоч раз мимо проходили, хто такий Павло Муравський, добре собі усвідомлюють взагалі масштаб цього імені. Я хочу поговорити про такий феномен. Оскільки ви тепер до нього належите, ви завоювали гран-прі на конкурсі. Олександр Вацик, керівник Житомирської капели Орей, я вперше в мене в студії назвав, ну, принаймні мені промовив це словосполучення, гран-прішний хор. От є просто хори, є класні хори, а є гран-прішні. Це, ну, так би мовити, не знаю, як професійна футбольна ліга, так от щось таке серед хорових колективів. Що це за феномен і чим треба бути, що треба зробити з цими людьми, які перед вами стоять, щоб хор от став от таким?
3: Я скажу, що тут якби супервеликого секрету немає, це роки роботи, роки тренувань, прям, це не просто хобі, це вже стає частиною такої невеличкої професії. Тут супер важлива чіткість, ритмічність, вимова, мелодійність, точне попадання. Але оце все, якби, це такий загальний, я би сказав, фон. Щоб перемогти і отримати гран-прі, треба вкласти душу. Треба от дати щось більше, так, щоб це доторкнулося до серця. І я думаю, що це є оцею ознакою гран-прішного хору. І нам про це говорили судді оцього конкурсу, що от були інші хори, були наші конкуренти, які співали, все дуже добре співали, чітко, правильно, ну так, як треба. Тому що у нас дуже достойні конкуренти. Але так, щоб зачепити за душу, зачепити за серце, щоб люди перестали слухати інтервали і ритм, а слухали музику. Це дійсно ознака саме гран-прішного хору, як я так думаю.
1: У мене нещодавно виникла така дискусія з Йоганном Себастьяном Бахом, вибачте за амбіційну заяву. Ну, просто його часто цитують цю фразу, що грати на органі дуже просто, треба просто вчасно натискати правильні клавіші і вчасно їх відпускати. Мені здається, що музика і магія починається тоді, коли ми починаємо думати, чому музикант натискає саме ці клавіші, саме в цей момент, і навіщо він це робить. От там починаються найцікавіші речі. Як замотивувати і охопити оцим душевним поривом таких різних людей, які зібралися в цей колектив, навіть хай 10 років тому якогось.
2: Я би ще трішки доповнив до попередньої думки, що не менш важливо – це керівник і емоція. Тому що голос – це виключно психологічний інструмент. Навіть зміна погоди, виспався ти, не виспався, посварився з дружиною, комусь наступив на ногу в транспорті, може впливати на твій стан на концерті. І коли керівник уміє тебе мотивувати, і мені здається, що українські хори, зокрема, ми це могли побачити у Бадені, де було представлено 9 хорів із 8 країн, і хочеться, зокрема, згадати, це Латвія, Румунія, Ірландія, Чехія, Польща, Італія та 2 колективи зі Словенії. Люди максимально високого рівня. Причому декілька хорів – це майбутні професіонали, які потім будуть керувати хоровим співом на світовому рівні. Але дійсно, як сказав Володимир, члени журі відзначили, власне, за це ми отримали гран-прі. Можливо, когось дивує, але це за виконання твору «Садок вишневий коло хати» Станковича. Їх зачепила глибина, уміння протягувати, співати контелено, показати, в нас, зокрема, там був спів солов'я, який ми імітували голосом. І ми в черговий раз переконуємося, що можна технічно досконало вивчити обов'язкову програму, заспівати як технічна машина, вийти на сцену, де кожен дихає там, де потрібно, всі рухи відточені. Але що відрізняє один колектив від іншого? І, власне, чого нам часто бракує на Євробаченні? Ми дивимося, це майже однорідне полотно, яке триває там 3-4 години, і лише деякі номери нас чимось вражають або сценічними постановками, або душевністю виконавця, або енергетикою. Мені здається, що українська енергетика і от школа оця, яку ми бережемо, вона додає особливого шарму, тому що Європа давно співає також, будемо чесними. Та ми можемо тут багато дискутувати про техніки співу, про підходи до виконання, про навіть про вишиванки, якими вже можеш ти далеко не всіх вразити. Але те, що не можна підробити, чим часто відрізняються аматорські колективи від професійних, люди, які виходять з концертів, говорять, ми бачили різні колективи. Прекрасно співають, чудовий концерт, але від вас відчували мурашки. Нас є навіть жарт такий. Мурашки від мурашки.
1: Хор. Я теж подумав цю історію. Бо тут же ж, в чому штука? Європу ж не звинуватиш в тому, що вони не вміють співати, звісно, хором. Давайте згадаємо традицію співати хором місію Єнделя, так собі на хвилиночку. І прям вся публіка в зал приходить з нотами, і величезна аудиторія вміє це зробити. Тому тут просто технікою не візьмеш. Але для того, щоб слухачі краще розуміли просто природу до цих змагань, от ви згадали обов'язкову програму, що туди входить?
2: Туди входить декілька обов'язкових творів, які виконують усі хори. І члени журі, власне, оцінюють, наскільки ідеально виконано так, як написано в партитурі. Так, абсолютно. Але майже кожен хор виконує це так, як написано. Але інтерпретація все рівно в кожного залишається своя. І от уміння додати до цієї інтерпретації душу – це те, що відрізняє хор від іншого.
3: Ще однією особливістю цього конкурсу «Ave Verum» – те, що його засновник Вольфганг Циклер, він намагався якби він почув колись в своєму дитинстві унісон, коли співали в унісон, і прям тонка лінія. І він хотів, щоб в кожному конкурсі був твір там, де є унісон.
1: Угу.
3: І оце одна з особливостей. І насправді це дуже-дуже непросто, коли 30 людей має співати як один чи як одна, да, як одне ціле. Так що.
1: Бачите, когось вражає унісон, когось вражає терція. Про Альберта Швайцера розповідають, що він коли вперше почув спів у терці, він знепритомнів дослівно. От настільки сильне на нього це враження. Я от хочу процитувати членкиню журі з Словенії Гелену Фойкар-Жупанчич, яка писала чи казала: на таких змаганнях важливі інтонації, ритмічність, ансамбль, дикція. Це до логопеда. Але коли хор може заспівати так, щоб доторкнутись до серця, це справжнє мистецтво. Це, я так розумію, говорили безпосередньо про вас уже після того, як ви так отримали це гран-прі. Слухайте, ми зараз вас так хвалимо на всі заставки, от уже майже ефірний час скоро закінчиться, а в Україні то слухати вас де, панове?
2: Для початку скажемо, що у нас наприкінці червня відбудеться ювілейний великий концерт, де ми готуємо і навіть месу з оркестром, тому запрошуємо стежити за анонсами, підписуватися на сторінки. І за можливості майже щороку вже маємо таку традицію перед Новим роком, наприкінці грудня, у філармонії маємо не один виступ. І систематично, майже так системно в нас іде червень, грудень – це базові концерти, які точно бувають, а ще буває багато тематичних.
3: Щодо концерту на десятиріччя нашого колективу – це буде для киян і гостей міста. Запрошуємо 26 червня о 18.00 Печерськ палац, місто Київ, метро Арсенальна. Будемо всіх дуже раді бачити. Буде чудовий концерт.
1: Ви вже казали сьогодні про дефіцит кадрів. І для хору такого рівня, коли всі працюють як matched pair, як притерта пара, якщо механічними аналогіями користуватися. Я так думаю, що втрата будь-якого учасника колективу чи тимчасове вибуття – це прям проблема-проблема. Наскільки у вас тече кадровий склад, і як ви з цим боретесь, якщо вдається?
2: Якщо можна скористатися ефірним часом, хочемо згадати і передати привіт чоловікам, які досі вагаються, але готові приходити співати, приходьте, Моравські до цього відкриті. Щодо зміни кадрів, тут важливий момент, що відіграє політика всередині колективу. І треба ще раз підкреслити, що чим відрізняється камерний колектив від професійного? Усі люди мають роботу. І з 9 до 18 мінімум на роботі. Приходять в хор, уже, як то кажуть, віддавши всі свої сили в основному місці роботи. І, зокрема, хор стає другим диханням, коли людина виходить з репетиції о 21-й, тому що в нас вечірні репетиції, натхненною, щасливою, попри те, що був

0: Зустрічі союзники України оголосили нові санкції проти осіб та організацій, причетних до депортації дітей, а також додаткове фінансування для їхнього пошуку та повернення. Автори інсталяції наголошують, що мова не лише про викрадення дітей, а й про спробу знищити українську ідентичність і майбутнє України. BBC розповідає про антикорупційне розслідування в Україні, у центрі якого опинився колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак. Його підозрюють у причетності до схеми відмивання коштів, пов'язаної з елітним будівельним проєктом під Києвом. Сам Єрмак і його адвокат заперечують звинувачення, називаючи їх безпідставними. Справа стала частиною ширшого розслідування корупції в енергетичному секторі та викликає занепокоєння щодо антикорупційних реформ України на шляху до ЄС. Паралельно стаття у виданні описує загострення війни. Після завершення короткого перемир'я Росія знову атакувала Україну дронами, а Володимир Путін заявив про розгортання нових ядерних ракет «Сармат». Зеленський наголосив, що Росія не демонструє намірів завершити війну. Видання «Guardian» також розповідає про українські родини, які продовжують народжувати і виховувати дітей попри війну, обстріли та невизначеність. У київському пологовому будинку «Лелека» матері говорять, що народження дітей стало для них символом надії, стійкості та навіть патріотичним актом. Адже вони хочуть будувати майбутнє України попри російське вторгнення. Водночас війна спричинила серйозну демографічну кризу. Мільйони людей виїхали із країни, а рівень народжуваності різко впав. Батьки живуть під загрозою атак. Ховаються під час сирени, намагаються зберегти дітям нормальне життя. Попри труднощі, герої тексту вірять у перемогу України, повернення людей додому та збереження української ідентичності. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У день пам'яті жертв політичних репресій вшановують загиблих. Росіяни активно застосовують дрони, артилерію та тактичну авіацію на Краматорському та Слов'янському напрямках. Двоє чоловіків загинули на Сумщині, коли намагалися завантажити збитий безпілотник до автівки. Про це та інше далі докладніше. День пам'яті жертв політичних репресій сьогодні вшановують в Україні. У Києві на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» відбувся міжрелігійний молитовний захід на вшанування загиблих від репресій комуністичного режиму. До участі долучилися представники церков та релігійних організацій, а також представники влади та громадськість. Пам'ять жертв репресій у Биківні вшанували президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою, повідомляється на сайті глави держави. Вони також поклали квіти до пам'ятного знаку польських поховань. Прийшли покласти квіти і кияни, які мають статус репресованих, говорять Олена Бовсуновська та Ірина Матшалер.
3: Мій батько Ніколай Мартинович Кобзар був репресований під час війни, евакуйований з Києва. Там в військовому училищі сержант написав доноси на всіх українців, тому що їх батьки залишались на окупованій території. Батько був репресований і сидів в ГУЛАГі 10 років. Там батька застрелили. Я завжди приходжу кожен рік, щоб пом'янути свого батька.
4: Батьки, бабусі, рідні були репресовані з Західної України в 1947 році. Маму везли в вагонах 3 місяці, баланду тільки давали. Вислали в Кисельов з Кемерської області, РСФСР. Туди був зісланий з Волині мій тато з дідусем. Так як я на поселенні народилася, вважалася репресованою дитиною. І згідно останнього закону України, який вийшов у 2018 році, мені присвоїли статус репресованої.
1: Новини на Українському радіо.
2: Росіяни активно застосовують дрони, артилерію, тактичну авіацію, а також вибудовують логістичні маршрути на Краматорському та Слов'янському напрямках. Зокрема, окупанти тиснуть на Райо-Олександрівку, знищуючи житлову забудову та намагаючись перерізати дороги до населеного пункту. Про це сказав в ефірі телемарафону речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.
5: Збільшилась кількість обстрілів за рахунок тактичної авіації. В першу чергу на сьогоднішній день в більшій мірі, напевно, страждає рай Олександрівка. Цей населений

0: пункт противник намагається обмежити в ньому і перебування нашого особового складу. За результатами їхньої роботи, це в першу чергу це знищена забудова будь-яка, яка знаходиться в цьому населеному пункті, і противник намагається тиснути за рахунок використання БПЛА, використовуючи їх в першу чергу як мінування, намагається логістичні маршрути до цього населеного пункту мінувати. Тому ситуація навколо цього населеного пункту починає свій такий розвиток в плані того, що противник на ньому теж зосереджує свою увагу.
1: Двоє цивільних чоловіків загинули на Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Про це повідомив у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його даними, вранці чоловіки виявили частини безпілотника та завантажили їх до автівки. Один із вибухонебезпечних елементів здетонував. Загиблим було 45 та 47 років. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Помірні вночі у північних та полтавській областях, місцями значні дощі, місцями грози. У більшості східних, а вночі у західних областях без опадів. Таку прогоду прогнозують синоптики. Вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпатті та у Карпатах місцями туман. Температура вночі 9-14, а вдень 18-23 градуси, а на сході країни до 26 тепла. На Київщині завтра помірний дощ. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
4: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вісімнадцятого травня в Україні вшановуватимуть пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу, масової депортації, здійсненої радянським режимом у 1944 році. Сьогодні кримські татари говорять не лише про трагедію минулого, а й про сучасні переслідування, репресії та боротьбу за права людини в тимчасово окупованому Криму. Детальніше розкаже наша колега Маргарита Лазник. Також вона розповість про гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках.
2: В Олешках на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини ситуація, яку волонтери називають гуманітарною катастрофою. Про умови, в яких виживають люди в окупованому місті, розповіла мені волонтерка Ксенія Архіпова. За її словами, мешканці Олешок фактично відрізані від базових умов для життя та перебувають у постійній небезпеці. Люди живуть без стабільного доступу до води, їжі та будь-якої медицини, говорить Архіпова. Доступ до продуктів обмежений. Багато хто виживає за рахунок запасів або допомоги від сусідів чи підприємців, які на власний ризик намагаються привозити їжу в місто. Водночас, зазначає вона, зробити це дедалі складніше. Навіть люди, які вирощують продукцію в селах або везуть м'ясо зі свого господарства, часто не можуть заїхати в Олешки через замінування дороги, пояснює волонтерка. За її словами, мінна небезпека стала однією з ключових проблем. Вона блокує як підвезення продуктів, так і можливість евакуації. Окремо Архіпова звертає увагу на критичну ситуацію з водою та комунальними послугами. Води і газу немає тривалий час. Взимку люди фактично виживали в холоді. Температура в квартирах опускалася до 3 градусів, розповідає вона. Є випадки, коли літні люди замерзали у власних домівках. Крім того, додає волонтерка, фіксується багато смертей від пневмонії через відсутність лікування і медикаментів. Медична допомога в місті практично недоступна. Люди не можуть отримати ліки, навіть базові, не кажучи вже про лікування хронічних чи гострих станів. Навіть поранених неможливо врятувати, бо немає ні фахівців, ні ліків, нічого, наголошує Ксенія Архіпова. Описуючи загальний стан Олешок, вона проводить паралелі з подіями у Маріуполі у 2022 році. Це ситуація, яка схожа на Маріуполь, коли люди не притомнюють від голоду, їдять, що знаходять, та тіла померлих людей на вулицях, які доїдають собаки, бо нема кому поховати. За словами волонтерки, останнім часом ситуація лише погіршується. За останній тиждень, говорить Ксенія, ситуація різко погіршилася. Значно посилилися обстріли міста. Люди гинуть практично щодня. Вчора 3 смерті, позавчора 3, сьогодні також є загиблі. Евакуація з Олешок, за словами Архіпової, залишається надзвичайно небезпечною. Основні загрози – це обстріли, мінна небезпека та відсутність будь-яких домовленостей чи гарантій, пояснює вона. Організувати безпечні маршрути складно. Часто доводиться діяти напівлегально, що лише збільшує ризики. Особливо вразливими залишаються літні люди та лежачі хворі. Їм може допомогти лише швидка, а в випадку мінування швидка проїхати не може, додає волонтерка. Наразі, підкреслює Ксенія, організованої евакуації фактично не існує. Немає ніяких гуманітарних коридорів, які б гарантували безпеку. Іноді вдається вивозити людей індивідуально або невеликими групами. Але це поодинокі випадки, каже Архіпова. Вона також зазначає, що частина людей досі чекає на допомогу міжнародних організацій, зокрема Червоного Хреста. Волонтери, які працюють на цьому напрямку, потребують ресурсів. Це транспорт, паливо, засоби зв'язку, а також фінансова підтримка. Окремо – медикаменти, продукти довгого зберігання та засоби гігієни, перелічує волонтерка. І на сам кінець Ксенія Архіпова наголосила на важливості розголосу. Критично важлива інформаційна підтримка, щоб тема Олешок не зникала з публічного простору. Бо чим більше уваги, тим більше шансів залучити допомогу і врятувати людей, підсумовує Ксенія Архіпова. Вісімнадцяте травня – дата, яка для кримсько-татарського народу стала не лише днем пам'яті про депортацію, а й точкою відліку багаторічної боротьби за право бути вдома на своїй землі. Трагедія 1944 року і сьогодні залишається живою раною, а сучасна російська політика щодо Криму дедалі частіше сприймається кримськими татарами як продовження тієї ж імперської практики витіснення і переслідування. Про те, чому пам'ять про депортацію стала основою колективної пам'яті народу та як події минулого перегукуються із сьогоденням, розповів під час прес-конференції до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу в українському медіа-центрі голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.
3: От та сильна колективна пам'ять кримсько-татарського народу, яку відмічають всі, і ті, хто не полюбляє кримських татар, вона базується на катастрофі, яка спіткала Крим, кримсько-татарський народ у травні 1944 року. Насильницьке вигнання кримсько-татарського народу в той спосіб, як це було здійснено, і з тими наслідками, коли майже половина кримсько-татарського народу було в перші роки вигнання знищено, це було апофеозом російської імперської політики по перетворенню нашої землі Криму в те, що вони ще при захопленні у 1783 році поставили як завдання зробити його ісконно кримським. І та дія була спрямована на те, щоб повністю знищити кримсько-татарський народ. І тому от в цій дії 18 травня 1944 року воно максимально сконцентрувалося, політика Росії по відношенню до кримсько-татарського народу. І саме тому пам'ять про цей злочин, воно завжди змушує кримсько-татарський народ розмірковувати і поглиблюватися усю свою історію всіх часів, включаючи 3,5 століття, як у нього була своя державність на кримській землі. Бо ніхто не хоче повторення того, що було здійснено, що відбулося. А для того, щоб не було повторення, треба усвідомити, чому це сталося, для чого і хто в цьому винний. І тому пам'ять про катастрофу 1944 року – це конструкція от всієї нашої колективної пам'яті, яка уходить в глибину історії і про існування Кримського ханства, і про війни, і про агресію Російської імперії, про захоплення Криму, про вичавлення нашого народу за межі Криму, про вимушені еміграції, і потім вже 1944 рік і півстоліття насильницького утримання в місцях вигнання. І повернення до свого дому, що співпало з розпадом СРСР, оголошенням незалежності української держави, давало всі надії на те, що ми нарешті подолаємо наслідки цієї катастрофи, але за 23 роки української незалежності, коли ми ледве-ледве облаштувалися і вже приступили до вирішення багатьох інших питань, які безпосередньо впливали на можливості нашого розвитку, освіти, культури, тут знову увірвалися до Криму Москва. І тому ми тепер вже, коли говоримо про 1944 рік, ми не тільки поглибляємося в історію задовго до 20-го століття, але ми тепер вже переходимо на 21-й рік, і ми показуємо тяглість політики Росії щодо Криму і до кримсько-татарського народу. То був геноцид у травні 44-го року. Сьогодні це продовження цієї геноцидальної політики.
2: Попри окупацію та постійний тиск з боку російської влади, кримські татари і цього року шукають можливості гідно вшанувати пам'ять жертв депортації 1944 року. За словами Рефата Чубарова, краще уникати офіційних заходів, організованих окупаційною адміністрацією, та збиратися біля пам'ятних місць самостійно, без російської символіки і без участі представників окупаційної влади.
3: Зрозуміло, що окупаційна влада в цей день зорганізувала декілька заходів, на які, ну, які вона буде використовувати як таку картинку для того, щоб спробувати демонструвати про те, що вона таким чином, ну, теж не засуджує, але говорить про помилки минулого. Ми в цій ситуації, як і кожного року, звертаємося до співвітчизників Криму закликом про те, щоб вони вшановували пам'ять жертв геноциду кримських народу в той спосіб, який там зараз можливий, але таким чином, щоб жодним чином не заплямував коригувати ці заходи з російськими окупантами або їх прислужниками. Тобто люди збираються самі біля тих пам'ятних місць, їх немало в Криму. Вони проводять там молебні, вони покладають квіти, і вони дуже пильно слідкують за тим, щоб там не було жодних символів російської окупації, оскільки ті окупанти намагаються в таких ситуаціях, якимсь чином примазатися до таких заходів. Тобто в Криму вшановування пам'яті жертв геноциду кримського народу буде відбуватися тисячами людей, такий спосіб, аби виключити абсолютно присутність там російських окупантів. І ми віримо, як і попередні роки, це нашим людям вдасться.
2: Пам'ять про депортацію кримських татар сьогодні нерозривно пов'язана із сучасною боротьбою за права людини в тимчасово окупованому Криму. Представники кримсько-татарського народу наголошують, репресивні практики, які Росія застосовує після 2014 року, мають спільні риси з політикою радянської влади часів депортації. Про це говорить голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескандер Барієв.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Новини добра на українському радіо.
1: Немає такого, знаєте, що це чужий біль, або що це стосується лише, але що це стосується абсолютно всіх.
2: Про людей, які допомагають не лише рятувати життя, а й зберігати правду для майбутнього правосуддя і для нашої спільної пам'яті.
0: Сили добра. Сили добра. На українському радіо.
2: Сьогодні говоритимемо про документування воєнних злочинів і про людей, які щодня збирають свідчення, що колись стануть доказами для правосуддя. Наша героїня-документаторка благодійного фонду «СхідСОС» Катерина Калюжна. Вона родом із тимчасово окупованої Макіївки. Після окупації території Донеччини у 2014 році працювала журналісткою в Маріуполі. У 2022 році пережила блокаду міста, евакуацію, а згодом перейшла до документування воєнних злочинів.
1: Родом з Донеччини, народилася я в місті Макіївка Донецької області, і, на жаль, з 14-го року моє місто окуповане росіянами. В 12-му році, ще до початку російського вторгнення, я переїхала до міста Маріуполь і, в принципі, там навчалася і фактично весь час працювала в журналістиці.
2: Повномасштабне вторгнення, згадую, зустріла в Маріуполі. Разом із родиною пережила блокаду міста.
1: Моя родина перебувала в блокаді і змогла вибратися з цього пекла в середині березня 22-го. І одразу, коли я виїхала, я продовжила фіксувати історії переселенців, людей, які залишаються в зоні наближених до бойових дій. І в переважній більшості це була Донецька і Луганська область, тому що я працювала в медіа, яке спеціалізується саме на Донецькій та Луганській областях. Так, записувала історії людей, переселенців, волонтерів, військових, звільнених з полону людей. Коли я вибралася тільки з Маріуполя, я опублікувала свій щоденник, який був перекладений декількома мовами. В принципі, я його вела тоді, перебуваючи в блокадному місті. А для СхідСОС, безпосередньо вже мої колеги, вони документували мою історію і мої свідчення. Мабуть, на щастя, так, я не була свідком таких великих, знаєте, таких от справ, великих таких порушень, але, в принципі, я передала ці свідчення, розповіла і назвала імена людей, які загиблі внаслідок ударів російських, розповідала про цивільну інфраструктуру, по якій були окупанти, тому, в принципі, я думаю, що ці свідчення все одно вони будуть враховані в подальшому.
2: Професійним документуванням воєнних злочинів Катерина зайнялася у 2023 році в межах проєкту «Трибунал для Путіна». Переважно збирала свідчення маріупольців. До благодійного фонду «СхідСОС» вона долучилася торік. Каже, все сталося доволі просто. Побачила вакансію, подалася і стала частиною команди, з якою була знайома ще від 2014 року. Відколи «СхідСОС» лише починав свою роботу. Сьогодні вона називає її неймовірно крутою командою людей, які щодня допомагають тим, хто опинився в біді.
1: Ми працюємо, в принципі, по протоколом документування. Для чого ми це взагалі робимо? Для того, щоб просто могли в подальшому співпрацювати з правоохоронними органами та з міжнародними механізмами. В принципі, у нас ми застосовуємо безпекові протоколи, ми не розголошуємо персональні дані в переважній більшості. Так, все залежить від історії людей і наскільки вони готові говорити і про що вони готові говорити.
2: Окрема значна сторінка її роботи – документування злочинів, зокрема, на тимчасово окупованих Олешках на Херсон. У тимчасово окупованих Олешках та прилеглих населених пунктах Херсонської області триває гуманітарна катастрофа. Через відсутність доступу до води, їжі, медичної допомоги та постійні обмеження з боку окупантів, тисячі людей опинилися у критичних умовах. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Особливо складна ситуація склалася в Олешках, Голій пристані, Старій Збур'ївці і Новій Збур'ївці. Окупаційна влада, за наявною інформацією, перешкоджає виїзду цивільних та блокує постачання ліків і базових товарів. Катерина каже, команда не обирала якийсь окремий регіон навмисно, просто почали з'являтися свідчення людей, які вирвалися звідти. Перші контакти шукали через волонтерів і місцеві спільноти.
1: Перше, в принципі, свідчення, яке я отримала по Олешкам, це було від волонтерки, яка наразі продовжує допомагати жителям, які залишаються в окупації, яка допомагає із евакуацією, із доставкою гуманітарки. От, в принципі, це були перші її свідчення. Ну, а далі, знаєте, це вже просто було так по ланцюжку. Ми просто знаходили людей залишок у соціальних мережах, в їхніх закритих каналах. І от таким чином ми на них виходили. В принципі, за цей час ми опитали понад 10 вже людей залишок, які давали свідчення про пережите. І нам вдалося зафіксувати кілька категорій порушень міжнародного гуманітарного права.
2: Серед задокументованих злочинів Катерина Калюжна називає кілька категорій, на прикладі тимчасово окупованих Олешок і гуманітарної катастрофи. Катастрофи там. Це вбивства окупантами цивільних і удари дронами по людях. Це використання голоду як методу ведення війни. А ще відсутність медичної допомоги та перешкоджання евакуації. Насильницькі зникнення та незаконні затримання – одна з історій, яку Катерина згадує особливо болісно – загибель жінки біля магазину.
1: Насправді у нас дуже багато таких випадків, і назвати от якийсь конкретний відокремити мені дуже важко. Але була історія жінки, яка розповідала про загибель своєї матері під час спроби купити продукти. На той час просто жінка була біля магазину, і тоді був скид з дрону. От і з її слів, цих скидів було декілька на той час, і тоді загинула і матір жінки цієї, яка давала свідчення, і ще цивільні люди. Це сталося в 26-му році, з самого ранку. Тіла тоді забрали в морг, але станом це сталося, якщо не помиляюсь, 8 березня, і протягом там 6-7 діб тіло матері так і не могли забрати. Воно було в імпровізованому моргу, тобто це просто таке приміщення, скажімо так, там, де нема ні холодильників, нічого нема. Це просто якась така будівля, де просто утримували оці тіла і не віддавали.
2: Документатори наголошують, що не працюють із людьми, які залишаються в окупації. Це дуже небезпечно для цих людей. Російські служби системно відстежують будь-які контакти місцевих жителів з Україною. Сьогодні задокументовані свідчення вже передані до правоохоронних органів України, міжнародних структур та моніторингових місій. Але найголовніше зараз – врятувати людей, які залишаються в місті.
1: Ми все одно продовжуємо говорити про Олешки на усіх доступних майданчиках, бо ситуація залишається там вкрай критичною. Люди гинуть від ударів дрона, літні помирають від холоду, хвороб. Вони не мають доступу до медичної допомоги. І наразі близько 2000 мешканців Олешок фактично замкнуті в місті. Вони не мають ані їжі, ані води, ані можливості виїхати. От тому ми, в принципі, ми дуже віримо, що увага міжнародних організацій, медіа, це те, що може вплинути на відкриття гуманітарного коридору, змусити допустити допомогу і врятувати життя людей. Саме тому наша команда документування воєнних злочинів продовжує збирати свідчення і говорити про Олешки.
2: Попри складність цієї роботи, Катерина каже, триматися допомагає розуміння місії. Ми можемо дати людям право на правду, право розповісти свою історію і про те, через що їм довелося пройти.
1: І от особисто мені, знаєте, ну от мені дуже болить за Олешки, тому що от ну це таке, знаєте, от я чесно скажу, я ніколи не була на Херсонщині. От, але тепер, знаєте, тепер я навіть орієнтуюся по вулицям Олеша, тому що от просто ну нема такого, знаєте, що це чужий біль або що це стосується лише Олеша, це стосується абсолютно всіх.
2: Вікторія Марченко для Українського радіо.
0: Сили добра на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 15-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.
3: Українське радіо.
4: Шістнадцята година.
2: Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Є термін, що увійшов в історію як вирок цілому поколінню – розстріляне відродження. Так називають українських митців 1920-30-х років. Поетів, письменників, режисерів, художників, які були фізично знищені радянською владою протягом кількох років. Якщо у 1930 році в Україні друкувалися 259 письменників, то після 1938-го їх залишилося лише 36. Серед знищених – режисер Лесь Курбас, драматург Микола Куліш, поет Микола Зеров, прозаїк Валеріан Підмогильний. 1937 року на честь 20-річчя Жовтневої революції в урочищі Сандармох було розстріляно понад 100 представників української інтелігенції, які були в'язнями Соловецького табору. Маємо пам'ятати події минулого, щоб розуміти, з чим маємо справу зараз. Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни на Херсонщині маскують вибухівку під сміття та листя. Армія РФ вранці атакувала Полтавщину. Євробачення наступного року прийматиме Болгарія. Про це та інше далі докладніше. У лікарні померла жінка, яка вчора потрапила під російський обстріл у середмісті Херсона, повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Херсонщина потерпає від ударів окупантів і сьогодні від ранку. Дронами атаковано людей у корабельному районі Херсона, поблизу Надніпрянського та у Зеленівці. Відомо про щонайменше 4 поранених. Крім того, росіяни скидають вибухівку із дронів на людей та продовжують мінувати територію області. Містян закликають бути обережними під час пересування відкритою місцевістю, адже вибухівка часто замаскована під сміття або листя, сказав в етері телемарафону заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Антон Самойленко.
0: Зараз практично щодня росіяни мінують всі можливі такі соціальні місця, дороги, дитячі садочки, біля шкіл, біля магазинів, біля зупинок. І якщо раніше в нас ми бачили, в основному це були пілюски, то сьогодні це така подла вибухівка по типу пряник, яка по суті замотана в ганчірки, і її дуже важко відлічити від трави, від асфальту. І ми дуже закликаємо наших людей постійно дивитися під ноги, тому що дійсно ці ганчірки можуть виглядати як завгодно. Просимо ще раз, нагадуємо, не брати їх в руки, не пробувати там їх роздивитися, а тут же звертатися за номерами 101 і 102. І наші сапери, вони постійно виїжджають на будь-який виклик.
5: Росіяни вранці атакували підприємство у Миргородському районі на Полтавщині, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його даними, пошкоджено технологічне обладнання, а інформації щодо травмованих людей не надходило.
2: Новини на Українському радіо.
5: Євробачення наступного року прийматиме Болгарія. Напередодні увечері у фіналі цьогорічного конкурсу, який відбувся у Відні, перемогла представниця Болгарії Дара із композицією «Бангаранга». Це перша перемога цієї країни у Євробаченні. Наступні у трійці лідерів – Ізраїль та Румунія. Українська представниця Лелека посіла 9-те місце. Як відбувалося гранд-шоу, Ірина Гуць розповість.
1: У медіа-центрі пісенного конкурсу Євробачення за своїх фаворитів вболівали єврофани та журналісти. І за результатами голосування наступне Євробачення у 2027 році прийматиме Болгарія. Співачка Дара із композицією «Бангаранга» набрала 516 голосів, найбільшу кількість і від журі, і від глядачів. Бангаранга, бангаранга, бангаранга. І це перша перемога Болгарії на Євробаченні. Попри, здавалося, веселий жанр пісні, у ній йдеться про тривожні розлади, синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Його співачці діагностували торік.
3: But I want to thank...
6: Це просто неймовірно. Я навіть не розумію, що зараз відбувається. Але я хочу подякувати всім, хто відчув бангарангу і відчув зв'язок із силою. Я щиро вірю, що ця сила має одне ім'я. Це Бог, це Всесвіт. І це мова, якою ми всі розмовляємо. Музика.
3: Music is love.
1: Українська представниця Лелека увійшла у десятку лідерів і посіла 9-те місце у фінальній таблиці. За результатами голосування від журі вона набрала лише 54 бали. Найвищу оцінку, 12-ку, цьогоріч Україна отримала лише від Швейцарії. Водночас глядачі віддали Лелеці 167 балів. Україна посіла 5-те місце за результатами глядацьких голосувань.

0: Люди, я щаслива, тому що я дуже рідко буваю задоволена своїми виступами, але цим виступом я задоволена. Це було яскраво, це було гідно, це було красиво, це було професійно і це було від душі. От по-щирому, від душі.
1: Мені все сподобалось. Вона зробила сьогодні, мені здається, найкращий варіант. Я розумію, що увага тут була прикута до нот, але насправді це дійсно дуже складна композиція, дуже змістовна, дуже така артово-мистецька. І я дуже щаслива, що в цьому році саме Артека представляє Україну, представляє всіх нас. Я дуже нею пишаюся.
2: Ірина Гуць, Олександр Брамський із Відня, Суспільне новини.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
3: Помірні вночі у північних та полтавській областях місцями значні дощі, прогнозують синоптики, місцями грози. У більшості східних вночі у західних областях завтра без опадів. Вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпатті та у Карпатах місцями туман. Температура вночі 9-14, а в день 18-23 градуси. На сході країни до 26 тепла. На Київщині завтра помірний, а вночі місцями значний дощ та гроза. Температура вночі 9-14, а в день 18-23 градуси. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Зараз у столиці України плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Українське радіо. Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
1: Як компанія, яку називали символом енергетичного майбутнього, насправді будувала свій успіх на бухгалтерських маніпуляціях, приховувала мільярдні борги у фіктивних структурах і заохочувала аудиторів знищувати сліди? Чому інвестори, аналітики і навіть регулятори роками не помічали очевидного? Чи не хотіли помічати? Про крах компанії Enron у 2001 році, який став не просто банкрутством, а точкою перелому, після якої світові фінанси вже не могли працювати за старими правилами, слухайте зараз у програмі
0: «Гра без правил».
1: У 1985 році у Г'юстоні відбулося злиття двох газових компаній – «Х'юстон» та «Інтернорт». Так народився майбутній гігант американської енергетики «Енрон» – легендарна потужна компанія, яка мала швидкий зліт і таке ж стрімке піке з фінансових небес до пекла банкрутства. Спочатку це був звичайний енергетичний бізнес – трубопроводи, постачання газу, стабільний дохід. Але вже за кілька років нове керівництво вирішує, що на газі великих грошей не заробиш. «Майбутнє за хитрими фінансовими оборудками», – подумали вони. Кеннет Лей, засновник і голова компанії, робить ставку на дерегуляцію енергетичного ринку США. Це означає, що ціни більше не контролює держава, ними керує ринок. І поцілив у самісіньке яблучко. Саме тут Enron знаходить свою нішу. Компанія починає виступати не лише постачальником, а й посередником, трейдером, який купує і продає енергію, укладає контракти на майбутнє постачання і заробляє на різниці цін. У 90-х до компанії приходить Джефрі Скілінг, людина з інвестиційного банкінгу, який остаточно знесло дах від ідей швидкого заробітку на нестандартних схемах. Він пропонує ідею, яка змінює все, і має стати самим ринком, платформою для торгівлі енергією, а згодом будь-чим – від електрики до інтернет-трафіку. Головне – гроші, і дуже великі, що стояли на кону і затьмарювали зворотний бік медалі – відповідальність. Компанія починає використовувати складні фінансові інструменти – деривативи. Тобто контракти на майбутню вартість. Вона створює ілюзію універсальної фінансової платформи, в яку повірили мільйони. Чому саме 90-ті стали тим ідеальним середовищем для створення і зростання нетипового енергетичного гіганта, де в одне ціле злилися універсальна енергетична і фінансова платформа? Розповідає кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
2: Багато хто вважає, що це десятиріччя від 91-го до 2001 року – це період такої дуже великої розслабленості. Це період, коли, знаєте, попередні всі десятиріччя світ тожив холодною війною. Було протистояння СРСР та Сполучених Штатів Америки. А ближче до кінця 80-х, коли стає зрозумілим, що радянська система, вона втрачає важелі впливу. Коли наприкінці 80-х одна за одною країни комуністичного лагеру починають здавати позиції і все ближче наближатись до Заходу, то певні теоретики придумують так званий Вашингтонський консенсус. Правила поведінки в світі, які не поділені між двома блоками. Тобто вони говорять все. Протистояння, яке було, про нього забули. Тепер нас чекає нова епоха економічного злету, економічного розвитку. Відбувається перерозподіл економічних витрат. Якщо раніше держави витрачали суттєво кошти на свою безпеку, а в 90-ті роки вони перестали це робити, тому що кажуть, а навіщо? Треба, як то кажуть, займатися економікою, і, безумовно, люди, які створюють компанії, вони розуміють, що це велика можливість заробляти гроші, менше контролю, а там, де менше контролю, там з'являються можливості для махінацій. І ось дуже багато компаній, які створювалися в той період, Вони для себе розуміли, що оскільки нема такого вже контролю, як раніше, то давайте робити певні речі, які, скажімо так, будуть нам приносити гроші, і давайте менше витрачати на різні аспекти, не тільки про безпеку, це і про взагалі контроль, це і про аудит компанії, про бухгалтерську звітність. І ось тут, власне, і виникли, як на мене, компанію Enron, тому що фактично відсутність додаткового спостереження за ситуацією, вона призвела до того, що дехто думав, ну, якщо ми будемо мухлювати з нашими даними, якщо ми будемо щось приховувати, то це ж ніхто не побачить. Тому що провальні компанії, вони розуміли, що поки ми красиво все звітуємо, у нас проблем нема.
1: У 90-х енергетичний ринок США пережив тиху, але дуже важливу революцію. Держава поступово відмовлялася від контролю над цінами на газ і електроенергію. Тобто ринок відкривався для конкуренції. Здавалося б, це мало зробити енергію дешевшою і доступнішою. Але сталося інше. Енергія перетворилася на фінансовий актив. Замість того, щоб просто постачати газ чи електроенергію, компанії почали торгувати контрактами на їхню майбутню ціну. Це називається деривативами – угодами, де головним є не сам товар, а очікування його вартості. І саме тут з'явився простір для маніпуляцій. Менеджмент компанії Enron одним із перших зрозумів, що на коливаннях цін можна заробляти значно більше, ніж на реальному постачанні енергії. Уже до кінця 90-х фокус змінився настільки, що понад 80% прибутків компанії формувалися не від продажу газу чи електрики, а від фінансових операцій і трейдингу. Ба більше, Enron створив власну електронну платформу Enron Online, через яку щодня проходили угоди на мільярди доларів. Фактично, компанія стала ринком сама для себе. Вона одночасно виступала і продавцем, і покупцем, і посередником. Тож, чим насправді став Enron? Інноваційною енергетичною компанією чи фінансовою машиною з високими ризиками, яка використовувала енергетику лише як прикриття? Ситуацію на ринку енергетики 90-х аналізує енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: В США якраз на початку 90-х відбувся такий ідеальний шторм в енергетиці. Це пов'язано з тим, що національний регулятор прийняв рішення максимально дерегулювати ринок, тобто відпустити ринок. Раніше ринок електричної енергії і природного газу в США належав вертикально інтегрованим корпораціям. Вони мали чіткі контракти, самі формували ціну, і іноді вона була завищеною, неконкурентною, і конкуренції в принципі не було. І тоді регулятор вирішив прийняти, тоді це було революційне рішення для США, потім воно перекочувало в Європу і наразі вже впроваджується в Україні. Це рішення про вільний ринок електричної енергії. Тобто можуть зайти компанії, які не мають власної генерації, які не мають власного видобутку нафти або газу, але стати трейдерами, посередниками і мовити, наприклад, компанію, яка генерує електричну енергію, їм дешевше продати, а потім дорожче на конкурентних умовах продати вільно в ринок. І там далі формувалися різні нові ринки. І так званий спотовий ринок – це ринок довгострокових контрактів. І це, звичайно, ринок ф'ючерсів, які пов'язані з довгостроковими гарантіями надання фіксованого об'єму електричної енергії за фіксованою вартістю. І якраз всі ці зловживання і привели до ідеального шторму, вони якраз і були пов'язані з ринком довгострокових договорів, тобто на 10-20 років підписувалися довгострокові договори на постачання електричної енергії в фіксованому об'ємі за фіксованою ціною. Вийшло багато різних трейдерів, які раніше, наприклад, були біржовими трейдерами, і тоді на біржах торгували хто тільки міг. Навіть домогосподарка іноді могла купити акції якоїсь компанії на біржі. І Enron вперше вийшов з новим фінансовим продуктом. Вони прирівняли електричну енергію до фінансового продукту. Це достатньо важливо і революційно, оскільки завжди електрична енергія вважалася звичайним товаром, таким як деревина, таким як бензин, наприклад, або продукти харчування. Так само вони запропонували, що це буде фінансовий продукт. Тобто фактично торгувалося не об'ємом електричної енергії, а ціни паперами, які гарантували постачання об'єму електричної енергії за певною ціною. І це було революційно. І фактично вони перетворились з класичної енергетичної компанії, яка має власну генерацію, власні мережі і коло споживачів. Вони вийшли якраз на ринок цінних паперів і стали таким інвестиційним фондом, якщо говорити це в сучасній мові економічній.
1: Компанія справді зростала дуже швидко. Тоді Enron уже почали називати символом нової економіки, а керівників запрошували на найпрестижніші економічні форуми. Про них писали провідні бізнес-видання, а саму компанію 6 років поспіль визнавали найінноваційнішою в США, за версією Fortune. Було досить дивно, що ринок так швидко повірив ідеальним цифрам у звітах і красивій легенді, яку менеджмент Enron дуже вміло продавав. Джефрі Скілінг переконував, що компанія більше не залежить від фізичних активів – труб, газу чи електростанцій. Вона нібито створює нову модель економіки, де головний продукт – інформація і доступ до ринку. Для інвесторів це здавалося проривом, чимось на зразок технологічної революції в енергетиці. Хоча й не кожен до кінця міг зрозуміти, що це взагалі означало. До схеми додавалися ще й вкрай складні фінансові звіти. Вони були настільки заплутаними, що навіть професійні аналітики часто не могли пояснити, звідки саме береться прибуток. А пильність і бажання перевірити інформацію поступалися довірі та думці про те, що ця складність – межує саме з геніальністю, а не шахрайством. Тобто переважна більшість інвесторів навіть не засумнівалася в інноваційності Enron. Крім того, працював і психологічний ефект натовпу. Адже коли великі інвестори, банки і рейтингові агентства дають позитивні оцінки, це створює відчуття безпеки. Ніхто не хоче мати вигляд людини, яка не зрозуміла майбутнього і не скористалася нагодою примножити свої статки. Але коли ця діяльність перетворилася на аферу? Адже на старті Enron дійсно використовував реальні ринкові зміни, дерегуляцію, розвиток трейдингу, нові фінансові інструменти. Проблема в тому, що з певного моменту реальний бізнес почав підмінятися очікуваннями і бухгалтерськими конструкціями. Де пролягала ця межа між інновацією та обманом? Міркує кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
2: Компанія, яка, в принципі, не думала бути шахрайською. Але коли нема ніякого контролю, знаєте, я завжди наводжу приклад, що по правилам не можна перетинати вулицю на червоне світло світлофору. Чи це правило знають люди? Я більш ніж певно не знають. А чи всі виконують це правило? І компанія Enron – це та сама історія, де на певній стадії вони просто почали казати, що у них немає ніяких там збитків, немає ніяких проблем, у них була дуже чудова звітність. А наймалися аудиторські компанії, це, як то кажучи, забігаючи наперед, а які казали – все супер, все супер.
1: Аудитор, компанія Arthur Andersen, мала би перевіряти цю схему, але замість жорсткого контролю, по суті, заплющили на все очі. Річ у тім, що Андерсен отримував великі гонорари від Enron, що вже мало б поставити під сумнів незалежність таких перевірок. Але хто саме був автором, чи радше художником, який малював ці гарні цифри у фінансових звітах? Фінансовий директор Enron Ендрю Фастов вигадав складну систему так званих SPE – спеціальних компаній, які формально вважалися незалежними. І саме це дозволяло не показувати борги у звітності Enron. Працювало все так. Збиткові активи виносилися з балансу. Їх продавали цим нібито незалежним компаніям-прокладкам. А на папері Enron завжди залишалося фінансово здоровою і прибутковою структурою, в яку не гріх вкласти гроші. Насправді ж, борги нікуди не зникали. Вони просто переміщувалися на сотні відкритих спеціально з цією метою компаній. Ба більше, частина з них, зокрема LGM і так звані Raptors, була пов'язана з самим Фастовим. Тобто людиною, яка відповідала за фінанси компанії, а фактично керувала механізмом приховування її проблем. І ніхто нічого не помічав роками. Нагадаємо, аудит компанії Arthur Andersen не виявляв порушень через непристойно великі гонорари. Про реалії відсутності балансу між вільним підприємництвом і наявністю контролю за ним говорить кандидат економічних наук Іван Ус.
2: Врешті-решт, прожило до історії, коли був серйозний аудит, І зрозуміло, що всі ці аудиторські компанії, які звітували про те, що ці компанії все добре, а за рік до банкрутства вони 101 мільярд доларів обіг компанії. Тобто там шалені гроші, ну більш ніж 100 мільярдів. Це і по нашим часам, до речі, це дуже велика цифра, а це було майже 25 років тому. Тоді, звісно, був шок, але історія з Enron, це був один з дзвіночків, що все ж таки контроль потрібен, що не треба довіряти повністю навіть красивим звітам. Тому, в принципі, оця історія, чому про неї зараз згадують, це було нагадування про те, що контроль треба лишати. Що ні в якому разі не треба вдаватись до повної лібералізації. Тому що цей Вашингтонський консенсус, про який я згадував, там же говориться, що дайте максимальну свободу підприємцям, ніякої присутності держави в економіці. Тобто, фактично, ідеологічно тоді закладалась ідея, що держава не повинна бути присутня в економіці. І це, безумовно, був мінус. Тому держава, вона повинна лишатись в економіці. Я розумію, що певні можливості для розвитку людей повинні бути. Тобто ось тому і баланс потрібен, що між цим тотальним контролем та повною свободою. Але саме пошук його потрібен. Якщо буде тотальна свобода, то буде хаос, а хаос він ні до чого доброго не призведе.
1: А чи взагалі мала компанія Enron реальний енергетичний бізнес? Свій нафто- і газовидобуток. На старті це була класична інфраструктурна енергетика. Тисячі кілометрів газопроводів у володінні, транспортування і постачання природного газу, у власності електростанції та енергетичні проєкти в різних країнах – США, Індія, Європа, Латинська Америка. Тобто це не була порожня оболонка, бо фізичні активи таки існували. Однак багато реальних проєктів цієї компанії були проблемними або збитковими. Наприклад, електростанція Дабхол в Індії. І саме ці збитки вони або приховували, або виводили за баланс через ту ж таки схему SPE. Але після того, як Enron змінила статус і стала фінансовою компанією, газовидобуток уже не працював так активно. У цьому не було потреби, бо компанія мала високе плече витрат і малу продуктивність свердловин, що призводило до значного здорожчання їхнього газу в порівнянні з іншими компаніями у Техасі або Каліфорнійській затоці. Тому менеджмент був вимушений дотувати за рахунок своїх фінансових оборудок вартість газу, коментує енергетичний експерт Станіслав Ігнатів.
3: Фактично, це було так зване ПСО, як зараз у нас є. Наприклад, Енергоатом датує населення по вартості електричної енергії, яка нижче комерційного тарифу. Так само і Enron свій газовидобуток датував за рахунок продажі ф'ючерсів і продажі своїх акцій. Регулятор американський відкрив повністю для всіх бажаючих ринок електричної енергії. І вони побачили, тобто дуже гарний є присів'я тримати ніс по вітру, от вони якраз зловили ту хвилю на початку шторму, яка призвела до того, що вони змогли дуже ефективно вийти як гравець, стати номером один. І пам'ятаєте, їх визнали навіть найінноваційнішою компанією в США. І вони в середині 90-х вони відхопили майже 1/4 ринку електричної енергії в США. Але це був віртуальний ринок електричної енергії. Не маючи не власних мереж, не маючи власної генерації, вона потім з'явилася, але вже з'являлася вона в Індії, наприклад, або вони зайшли вже перед самим банкрутством і в певні штати США, Флорида, наприклад, де активно почали будувати власну генерацію, знов-таки газову, використовуючи власний газ. І відповідно до цього якраз лева доля ринку показала, що можна бути енергетичною компанією, не маючи власної генерації. Це був 96-й рік, коли вони почали продавати деривативи, так звані. Тобто це довгострокові контракти. Вони їх підписували на 10 до 20 років. Виробництво це було дуже вигідно. Ти маєш підписаний контракт, незважаючи на те, що є сезонне коливання вартості електричної енергії, незважаючи на те, що є внутрішньодобове коливання електричної енергії, вони давали фіксовану ціну. Ясна річ, що через рік це вже призводило до певних збитків. І збитки вони виводили на компанії на Кайманових островах, їх там було більше 600 у них зареєстровано. І відповідно до цього мені згадується фраза: не треба красти з збитків, треба красти з прибутків. От якраз тут кейс такий, що вони якраз крали зі збитків. Тобто вони ховали збитки, вони ховали в фінансовій звітності це збитки. Вони дуже серйозно фінансували аудиторів міжнародних. І пам'ятаємо, що раніше у нас була п'ятірка аудиторських компаній в світі, а зараз залишилось 4, бо п'яту компанію вони з собою утопили разом. Оскільки кожному аудитору, це вже є офіційна інформація, я знайшов в публікаціях, в розслідуваннях, що вони платили до 1 мільйона мільйона доларів в місяць аудиторам, щоб вони закривали очі на те, що вони збитки з компанії виводять. І коли компанія не має збитків, вона має постійне зростання кількості контрактів цих деривативних по довгостроковим контрактам продажу електричної енергії, то це демонструє зростання. І відповідно, якщо в них є на аудиторських звітах зростання грошової маси, то відповідно до цього в них зростає вартість їх акцій на фондових біржах. І тому вони активно вийшли на фондову біржу і почали продавати акції.
4: У наступній частині слухайте продовження шахрайської історії, що починалося як символ нової економіки, а закінчилося одним із найгучніших корпоративних крахів у світі і залишило ошуканими багатьох американських інвесторів. Як енергетичний гігант Enron зміг роками переконувати у своїй прибутковості і водночас приховувати мільярдні борги? Чому складні фінансові схеми не викликали жодних підозр, а аудитори замість контролю знищували документи? Як загалом створюється ілюзія великого успіху?
0: Гра без правил. Програма українського радіо про афери, що сколихнули світ. Українського радіо про афери, що сколихнули світ.

0: Розумію, працювало.
1: Ночами працювали.
0: Тобто це не основна робота, а вони у вільний час додатково...
1: Навіть не вільний час, вони там якось розібралися, тому що я приходила, сама бачила цих працівників, вони казали, ми ночами, ми все зробимо.
2: А це яке видавництво, де це було?
0: Типографія.
1: Це Україна.
2: А, типографія Україна, яка біля метро Шулявська.
1: Так. Вони там розібралися... І дуже швидко було набрано, дуже швидко прийшла верстка. Я просто ахнути не встигла. Велетенський такий набір і дуже складний набір. Оце на лінотипі, це ж не комп'ютер. І вже стоїть на столі. І от тоді почалися проблеми. Я розуміла, що ми встигаємо. Ми встигаємо раніше, хоча б разом з американською комісією.
0: А ви хотіли раніше американців видати?
1: Ми хотіли видати, звичайно. Ми хотіли, щоб перше слово було сказане Україною, щоб перше слово було на весь світ. Але тоді ЦК Компартії готувала цю книгу «Очима істориків, мовою документів», де були хороші, першорядні документи про Голодомор були вміщені, але їхні очима істориків...
0: Інтерпретація.
1: Але очі істориків були дуже лукаві, тому що там...
0: Тобто було... документи, але інтерпретація така, що мовляв...
1: Голодомор був викликаний продовольчими труднощами, кліматичними і так далі. Ну, дуже далекий від правди. Чекали слова Щербицького. Чекали, коли Щербицький скаже голод. Чекали... Дочекалися. Щербицький тягнув. Я вже пішла з видавництва. Я працювала вже в «Голосі України». Немає. Я вже другий рік в газеті. Я чекаю, коли нарешті це вийде. І тут маняк раптом замовчав. Я завжди бачила його в такій бойовому цьому, а тут він замовчав. Замовчала і Лідія Коваленко. Я кілька разів з нею зустрічалася. Вона каже, ну я не впевнена, що ця книга взагалі вийде. Навіть до останнього.
0: Це ще перед ГКЧП було, так?
1: Вже після ГКЧП.
2: Навіть після ГКЧП?
1: Після ГКЧП.
2: А коли було...
1: Ну, чекайте, згадайте. На що мені пояснювати вам? Ви згадайте, Джеймса Мейса, коли він на Верховній Раді доповідає про стан вивчення Голодомору в Україні. Що йому відповідь? Янки Гоу, їдь, і цей крик стояв такий на Верховній Раді.
2: Пані Наталя, але от коли було ГКЧП, що відбувалося з цим процесом друку книжки? Ви боялися, що через ГКЧП вона точно вже не вийде?
1: Володимир Маняк був переконаний. Він тоді прийшов білий як стіна до мене додому, і ми вночі ховали по моїх родичах, по його друзях, ще ми думали, до кого прийдуть в першу чергу. Я кажу, до моїх найближчих в першу чергу прийдуть. Тому давай таких віддалених.
0: Тобто машинописи ховали у ці підготовлені рукописи.
1: Дуже переживали за художнє оформлення, тому що там були фотографії з Мюнхенського музею голоду. Гітлер він визнавав факт голоду, і німці багато присилали своїми німцям тут в Радянському Союзі, в Україні матеріальну допомогу. І були фотографії. Фотографії харківські. І Володя казав, хоч бодай обличчя людей тих ми збережемо. Збережемо хоч щось. І ми тоді частину верстку ховали, розділили так по частинах. Він каже, ой, я боюся, що ми даремно цим займаємося. Вони такі
0: труси
2: зроблять. Але надрукована була книжка коли?
1: Надрукована була в 91-му році.
2: А коли саме не пам'ятаєте?
1: Я не пам'ятаю.
2: Приблизно.
0: Кінець року вже, так?
1: Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це було дуже довго. Я вже втратила будь-яку надію. Ми якось зізвонювалися з Лідією. Вийшла, слава Богу, книга. І я зустрілася. Ви кажете, що асоціація була сформована вже після установчого з'їзду. Але справа в тому, що де-факто ця асоціація, вона вже
2: дослідників Голодомору геноциду.
1: Так, асоціація, вона існувала де-факто, вона вже існувала кілька років. Тому що збиралися практично кожного тижня. Uh-huh. Людям треба було виговоритися. І uh-huh. коли мені кажуть іноді, чи Джеймс Мейс там їздив, якісь відрядження їздив, він відрядження розмовляв, він про Голодомор допитувався, але

0: Йому і їздити не треба було. Йому треба було вийти на базар, і хтось та якось почує його мову і скаже: «Ви, жіночко, до мене, ви, жіночко, відійдіть, нам з паном професором треба переговорити». І оце зранку до ночі були розмови, і люди розповідали йому, плакали, розповідали про голодомор. Їй не треба було, щоб їх записували. Їм треба було, щоб їх почули.
1: Пане Андрію, до вас поставлю запитання, як до науковця. От якщо подивитися на цю книжку, так, про яку ми щойно говорили, з наукової точки зору, який на той момент прорив в науці вона зробила, і чи залишається вона актуальною для дослідників до сьогодні, коли ми кажемо, що вже десятки тисяч спогадів?
2: А я нагадаю, що ми говоримо про народну книгу «Меморіал», 33-й «Голод».
3: От дійсно вже пройшло там майже 35 років з того моменту, як книжка з'явилася. І коли ми готували в Національному музеї Голодомору геноциду меморіальний захист на честь Лідії Коваленко-Маняк, то ми в черговий раз відкрили цю книгу, і вона є дуже актуальною до сьогоднішнього дня. По-перше, в Україні це вперше були оприлюднені спогади жертв Голодомору. Але на цьому значення цієї книжки не обмежується, тому що її укладачі, упорядники, вони також долучили туди ще й документальний матеріал, який дуже чітко показує і ставлення селян, які страждали від Голодомору, і позицію органів комуністичної влади, яка організовувала цей тяжкий злочин геноциду. Плюс це ще проілюстровано фотодокументами, тому книга не втратила свого значення. До того ж, там є коментарі і публіцистичні, які робили Лідія Коваленко-Маняк і Володимир Маняк, є коментарі науковців. Тобто це такий дуже цікавий формат, був би навіть на сьогоднішній день.
2: А була вона перевидана після того, от коли вона з'явилася друком вперше в 91-му році? Не була перевидана?
3: Ну, на жаль, книжка не перевидавалася. І...
2: Але потрібно? Я от вас слухаю, мені здається, що конче потрібно.
3: Ну, мені важко сказати, чи потрібно її перевидати в паперовому вигляді, але дуже важливо, мені здається, було б мати її в електронному вигляді. І тут є питання просто з правами на цю книжку, і чи хто сьогодні володіє правами на видання цієї книжки.
2: А хто володіє? Питання, ви кажете,
1: можливо, син?
3: Ну, син, да, за законом є правонаступником своїх батьків, правовласником, але ну, була дуже така непроста ситуація, і була інформація, що пан Антон надав право, а можливо навіть передав, я не бачив просто документів, хтось вважає, що передав право на видання цієї книжки у Францію, і там ця книжка вийшла в дуже скаліченому вигляді.
2: Ух ти.
3: Тому що там були надруковані документи, але без от якраз того оформлення і публіцистичного, і наукового, який заклали упорядники. Бо це працює все в комплексі. Самі свідчення, вони, звісно, вбивчі, але їх можна поставити в таку рамку, що це знівелюється. І от у Франції вийшла саме книжка в такому скаліченому, зневільованому вигляді. Важко сказати, що це таке було, але виглядає...
1: А якою там мовою? Французькою вийшло в перекладі, так?
3: Наскільки я пам'ятаю, французькою, ну, треба уточнити, іноземною мовою.
0: Французькою, французькою.
3: Да, от пані Наталя підказує французькою. Але...
1: Тобто якась диверсія.
3: Нема доказів, да, в мене, але ну, якщо б якась спецслужба хотіла здискредитувати та Голодомор, то можна було б діяти саме так.
2: У мене важливе питання, у нас дуже мало часу, я ще бачу, що і слухачі нам пишуть, Сергій, зараз зачитаєш, але що би я хотіла повернутися до того питання, яке я ставила на початку. А чому ми мало знаємо, от на загал, якщо брати наше суспільство, мало так знаємо про Володимира Маняка і Лідію Коваленко-Маняка, адже їхній внесок в дослідження трагедії Голодомору, він величезний.
0: Давайте, пані Наталю, ви так. Я дуже коротко вам поясню. Сам вихід цієї книжки, він був під великим тиском і під великим питанням. І з часом ще Джеймс Мейс, бодай, живий був, він міг огризатися, він мав трибуну газети «Денні», він міг говорити. А Володимира Маняка її не було, не стало. І нема з ким боротися. І кажуть, мені особисто говорили, що половина тиражу цього була зарізана.
2: Книжки цієї 33-й голови.
0: Да, оцеї ж, яка є зараз по бібліотеках. Я не знаю достеменно, але до Джеймса Мейса приїжджали люди і казали, що буквально потрощена ця книжка. Це і відповідь. Дуже довго, дуже багато сил було покладено на боротьбу, на замовчування і цієї теми, і самих імен Володимира Маняка і Лідії Коваленко.
2: Пане Андрію, можете щось додати? І, можливо, з таким розвитком цього питання, що треба нам робити для того, щоб ми просто знали і шанували наших видатних діячів української історії, дослідників української історії?
3: То от ми підійшли до 90-річчя Лідії Коваленки-Маняк, і фактично ми бачимо, що от Національний музей Голодомору геноциду провів заходи. Я сподіваюся, ще організації, які займаються темою Голодомору, згадають людину правди Лідію Коваленко-Маняк. Але до 100-річчя хотілося б вже реагування саме на державному рівні. Тобто у нас є Український інститут національної пам'яті, є Верховна Рада, яка затверджує щорічно дні пам'яті. І от якщо включається вже офіційний механізм, то тоді це працюють і система бібліотечна, і система музейна зовсім в іншому режимі. Коли це не ініціатива, просто частина людей, а частина державної політики пам'яті. Я думаю, що цей механізм однозначно має бути задіяний.
1: Ну і пару повідомлень від наших слухачів. Надія пише: дякую за гостей і тему, порушену в ефірі. Здається, що і Левко Лук'яненко досліджував тему Голодомору. Чи це так? Запитує слухачка.
3: Однозначно, він був дослідником цієї теми, і він після Лідії Коваленко-Маняк очолював двічі асоціацію дослідників. Ну, вона носила різні назви. Це Лідія Коваленко-Маняк називалась «Голодів, геноцидів в Україні».
1: Що ж, друзі, я сподіваюся, що впродовж цієї години ви більше довідалися, або навіть вперше довідалися про видатних дослідників Голодомору геноциду, про Володимира Маняка, а також його дружину Лідію Коваленко-Маняк, які, на жаль, трагічно пішли з життя через так рукотворну автотрощу. А ми дякуємо нашим гостям сьогодні. Андрій Іванець, Наталія Дзюбенко-Мейс. Дякуємо за змістовну розмову.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Слухайте на Українському радіо.
6: У День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу говоримо про історичну пам'ять, про депортацію, про сучасну війну за незалежність України, яка також є війною за звільнення Криму і кримських татар від окупації, про ситуацію на окупованому півострові і становище кримських татар, про те, як люди змушені пристосовуватися до життя під російською окупаційною владою, а ще про міжнародну солідарність і підтримку. Гостем Олени Зарінченко і Романа Куляди буде міжнародний правник, член постійного форуму ООН з питань корінних народів, музикант і військовослужбовець Сулейман Мамутов. Слухайте у понеділок, 18 травня о 8:37.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
6: Демографічна катастрофа. Чи тільки в Україні? Чи є реальною перспектива критичного зменшення кількості українців аж до повної депопуляції? Чи є якісь варіанти рішення проблеми, крім простої констатації? Чи є українська ситуація унікальною? І чи є в світі країни і народи, де ситуація навіть без воїн ще гірша? І чи намагається там якось розв'язувати цю проблему? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть із аналітиком коаліції дієвців культури Миколою Скибою у понеділок, 18 травня. О 9:15.
8: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
9: Як віра у сучасному світі може перетворитися на фінансову пастку? І чому інвестори, які звикли рахувати гроші, іноді вкладають мільйони не в перевірені проєкти і факти, а в красиву історію, так би мовити, про особливі зв'язки та доступ до закритих можливостей? Рафаело Фольєрі переконував інвесторів, що має вихід на Ватикан і може відкривати їм шлях до вигідних угод із церковною нерухомістю у США. На перший погляд, усе мало цілком переконливий вигляд. Реальні на той час проблеми католицьких єпархій, які справді продавали частину майна, гучні знайомства, дорогий спосіб життя і легенда про людину, яка нібито має ключі від дверей, зачинених для інших. Але за фасадом респектабельного бізнесу ховалася схема, побудована на довірі, авторитеті, статусі і людському бажанні повірити в унікальний шанс. Про аферу Рафаело Фольєрі, який прикривався Ватиканом, щоб виманювати мільйони в інвесторів, і про те, чому шахрайські схеми, побудовані на релігії та доступі до закритих можливостей, працюють у всі часи, я, Марина Куликова, запрошую вас послухати у програмі «Гра без правил» 19 травня о 22:07 на хвилі Українського радіо.
10: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
11: Ранок, який розставляє акценти.
12: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
13: Оперативні включення з подій.
14: Та історії, що заряджають.
15: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
16: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
17: Важливо знати.
18: Чи можна приймати ліки, термін придатності яких сплив? Передусім слід нагадати, що термін зберігання – це гарантія виробника щодо якості продукції до певної дати. Тобто після закінчення терміну виробник не гарантує 100% дієвості та безпечності препарату. Крім того, важливо пам'ятати, що ця гарантія актуальна до моменту, поки таблетки, капсули або рідина не отримали доступу повітря, тобто до відкриття первинної упаковки. Від цього моменту на вихідний термін придатності покладатися вже не можна. Однак, згідно з дослідженням Американської медичної асоціації, якщо хімічні сполуки стабільні, то й термін придатності при неушкодженій первинній та вторинній упаковці препарату може бути значно більшим, ніж вказаний на упаковці. Тобто фактичний термін життя препарату залежить від інгредієнтів, що входять до його складу, від наявності чи відсутності консервантів, від коливань температури в приміщеннях, де зберігаються ліки, від транспортування, освітлення, вологості та інших чинників. Утім, є препарати, використання яких після закінчення терміну придатності може бути небезпечним. Так, не рекомендується застосовувати протерміновані очні краплі, оскільки є ризик можливого зараження таких крапель бактеріями. Пероральні форми нітрогліцерину також доволі швидко втрачають ефективність після відкриття пакування. Не рекомендують застосовувати і протермінований інсулін та ін'єкційні препарати. Лікарські засоби у твердій формі у вигляді таблеток і капсул вважаються найстабільнішими. Препарати у рідкій формі, емульсії та суспензії, що потребують зберігання в холодильнику, із плином часу можуть втрачати деякі властивості. Це важливо розуміти, якщо на кону стоїть життя або здоров'я людини. Зберігаючи лікарські препарати, слід враховувати такі параметри, як температура, освітлення, вологість та чистота приміщення. Правильне зберігання ліків може збільшити термін їхнього можливого використання. Більшість ліків можуть зберігатися за температури до 25 градусів. Ті, що вимагають захисту від дії підвищеної температури, зберігаються в умовах кімнатної температури 8-20 градусів або прохолодної 12-15 градусів. В окремих випадках вимагається нижча температура, що має бути вказано на етикетці або в інструкції до застосування препарату. До таких лікарських засобів, що вимагають захисту від світла, належать антибіотики, галенові препарати, вітаміни, кортикостероїди та інші. Нераціонально зберігати препарати у ванній кімнаті або в іншому теплому або вологому приміщенні, наприклад, на кухні. Крім того, багато препаратів не переносять тривалих мандрівок в умовах автомобільного салону, що обігрівається. Більшість ліків мають зберігатися у прохолодному, темному та сухому місці. Усі препарати мають бути щільно закритими та перебувати в абсолютній недоступності для дітей і тварин. Якщо потрібно користуватися препаратом у дорозі, а він вимагає певного температурного режиму, тоді потрібно використовувати холодові елементи та сумку-холодильник.
17: Знати більше про технології.
19: Біометричні технології усе частіше стають невід'ємною частиною нашого життя, забезпечуючи нові рівні безпеки та зручності. Від розпізнавання обличчя до сканування сітківки. Ці технології пропонують унікальні рішення для захисту особистих даних. Що таке біометрія? Це наука, що вивчає фізіологічні та поведінкові характеристики людини з метою ідентифікації або верифікації особи. Ця галузь технології активно використовує унікальні біометрики кожної людини для підтвердження її особистості, що робить її важливим елементом систем безпеки. Основні види біометричних технологій передбачають розпізнавання обличчя, відбитків пальців, сканування сітківки ока та голосову аутентифікацію. Наприклад, система сканування сітківки аналізує унікальні малюнки кровоносних судин в оці, що робить цей метод надзвичайно точним, але й дещо складним для реалізації через необхідність спеціалізованого обладнання. Біометричні характеристики не обмежуються лише фізіологією. Вони також охоплюють поведінкові аспекти. Це такі характеристики, як звички людини, манера введення тексту, темп ходьби або спосіб використання пристроїв. Поведінкові біометрії, хоч і менш поширені, мають свої переваги, адже вони можуть бути використані для ідентифікації особи без її активної участі. Кожен із цих видів біометрії має свої переваги та недоліки. Фізіологічні методи зазвичай забезпечують високу точність, але їхня реалізація може вимагати складних технологій та дотримання заходів безпеки. Поведінкові методи, з одного боку, можуть бути менш точними, але вони часто забезпечують більшу зручність для користувачів. У контексті безпеки даних важливо мати на увазі ці особливості, оскільки вони можуть суттєво впливати на вибір технології для конкретних застосувань. Загалом біометрія відкриває нові горизонти в забезпеченні безпеки, пропонуючи інноваційні рішення для аутентифікації, які відрізняються від традиційних методів, такі як паролі або пін-коди. Технологія Face ID свого часу стала справжньою революцією в світі біометричної аутентифікації. Вона використовує складну систему, що складається із кількох компонентів для забезпечення високого рівня безпеки і точності. Переваги Face ID передбачають високу швидкість розпізнавання, зручність у використанні та можливість працювати в різних умовах освітлення. Додатково Face ID забезпечує вищий рівень безпеки у порівнянні з Touch ID, оскільки статистично має меншу ймовірність помилкових спрацювань. Однак, попри численні переваги, Face ID також має свої недоліки. Наприклад, під час пандемії COVID-19 технологія стикнулася із викликами, оскільки не могла розпізнавати користувачів, які носили маски. Також існують побоювання, що близькі родичі або однояйцеві близнюки можуть обдурити систему. Крім того, актуальним залишається питання приватності та безпеки даних, зокрема доступу третіх осіб до даних про обличчя користувачів. Сканування сітківки є одним із найбільш точних методів біометричної аутентифікації, яка ґрунтується на унікальних характеристиках сітківки ока кожної людини. Серед переваг – точність цього методу. Вона перевищує 99%. Це забезпечує вкрай низький рівень помилкових спрацювань, що є суттєвим чинником для систем, які потребують високого рівня безпеки. Крім того, сітківка є важкодоступною для підробки, на відміну від відбитків пальців або навіть фотографій обличчя. Проте реалізація сканування сітківки як методу аутентифікації не позбавлена викликів. По-перше, для його застосування необхідне спеціалізоване обладнання, яке може бути дорогим і вимагати певних технічних знань для налаштування та обслуговування. По-друге, у процесі сканування можуть виникати труднощі із доступом до сітківки, якщо у користувача є певні медичні умови, наприклад, катаракта або інші проблеми із зором. І так само актуальними залишаються питання конфіденційності та безпеки даних. Щодо майбутнього, то великий потенціал має розвиток біометричних технологій у кібербезпеці, адже кількість даних і загроз, що зростають, потребує більш досконалих методів захисту. У фокусі цього прогресу перебувають не лише традиційні методи, такі як Face ID та сканування сітківки, але й нові технології, що відкривають нові горизонти для біометричної аутентифікації. Біометрія як форма ідентифікації здатна забезпечити високий рівень безпеки, адже базується на унікальних фізіологічних характеристиках людини. Серед напрямків розвитку біометрії у кібербезпеці можна виділити кілька головних аспектів. По-перше, вдосконалення алгоритмів розпізнавання обличчя та сітківки. Завдяки новим технологіям штучного інтелекту і машинного навчання точність розпізнавання зростає, а ймовірність помилок зменшується. По-друге, важливим є вдосконалення методів захисту даних, що збирається під час біометричної аутентифікації. Сучасні технології мають забезпечити не лише точність і швидкість, але й захистити особисту інформацію користувачів. По-третє, зростає актуальність правових аспектів біометричної аутентифікації. Необхідність захисту приватності користувачів стає дедалі важливішою. Тому законодавство у цій сфері повинно адаптуватися до технологічних змін. Це передбачає регулювання обробки біометричних даних, їхнє зберігання та використання, зокрема у контексті міжнародних стандартів. Також у майбутньому можна очікувати інтеграції біометрії з іншими технологіями безпеки, такими як блокчейн, що може забезпечити ще більшу надійність систем аутентифікації. Поєднання біометричних методів із новими технологічними рішеннями дозволить створити мультифакторні системи, які зможуть забезпечити максимальний рівень захисту. Загалом майбутнє біометрії лежить у балансі між зручністю та захистом особистих даних.
20: Українське радіо.
21: Перша година.
22: Суспільне новини на Українському радіо.
23: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Ви дізнаєтесь про таке. Росіяни атакували Запорізький район. Є поранені. Долина Нарцисів квітне на Закарпатті. Про це та інше далі докладніше. У неділю ввечері російські війська атакували Запорізький район. Двоє людей дістали поранень. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Удар прийшовся по дорозі на виїзді з одного з населених пунктів. Пошкоджено автівку. Українським оборонцям довелося відійти від займаних позицій на кількох напрямках у прикордонні з Росією. Зокрема, від населеного пункту Миропільське на Сумщині. Про це в ефірі Суспільного повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Водночас ситуація на українсько-російському кордоні в районах Харківської та Сумської областей нині відносно тиха у порівнянні з минулим місяцем. У квітні російські війська намагалися створити зону контролю на сході Сумщини. Однак зараз обстановка більш-менш стабілізувалася.
24: Зараз ситуація більш-менш стабілізувалася, і українцям так довелося трішки відійти на деяких напрямках. Миропільське та найбільш такий помітний випадок було село Миропільське, де все ж таки довелось вийти з нього і закріпитися за ним. Але після цього росіяни були стримані і зосередились хіба що на тому, щоб налагоджувати якісь вже горизонтальні зв'язки між окупованими територіями. Це просто вздовж кордону, там зараз є певна лінія російського контролю, десь кілометри три завглибшки.
22: Новини на Українському радіо.
23: Долина нарцисів квітне на Закарпатті. Цьогоріч сезон цвітіння розпочався наприкінці квітня, а пік припав на середину травня. Там побувала Оксана Росоха.
0: У Густі на Закарпатті квітне долина нарцисів. Це заповідний масив, який входить до складу Карпатського біосферного заповідника. Тут росте нарцис вузьколистий на 256 гектарах. Квітка внесена до Червоної книги України.
1: Це єдина в Україні долина нарцисів. Це родзинка Закарпаття і Хуського району. У нас є три оглядові майданчики, з яких можна зробити фотографії, локації.
0: За словами Олександра Навроцького, на розмноження цих квітів впливає рівень вологи у ґрунті.
1: Велика загроза – те, що суха земля, що не вистачає вологи. Нарцис – квітка, вона водолюбна, вона любить вологість. У нас на території є декілька гідросполуд, якими ми піднімаємо рівень ґрунтових вод на території заповідника.
0: На території долини нарцисів випасають худобу, зокрема карпатських буйволів. Роблять це, щоб зберегти популяцію квіток.
1: З метою поширення нарциса вузьколистого і поїдання верби, молодої верби, весною самих паростків для розширення популяції нарциса вузьколистого на тій території, де ми їм відводимо ту площу на випасання. На даний час маємо 7 карпатських буйволів. Стараємося так, щоб буйволи ходили по всій території, де нарцис проростав і де то зерно впало, щоб його розносило на своїх копитах і удобряв.
0: У період цвітіння долину нарцисів відвідують туристи та місцеві жителі.
1: Ну, десь до 4,5-5 тисяч туристів у нас буде цього року.
0: Оксана Росоха, Суспільне новини.
23: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
23: Сьогодні в Україні помірні, вночі у північних та полтавських областях місцями значні дощі, місцями грози, у більшості східних, вночі у західних областях без опадів. Вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпатті та у Карпатах місцями туман. Температура вночі від 9 до 14 тепла, в день плюс 18, плюс 23. На сході країни повітря прогріється до плюс 26. На Київщині сьогодні помірний, вночі місцями значний дощ, гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14. В день стовпчики термометрів піднімуться до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 16 дощить. Це вся інформація на цьому. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Зараз будемо говорити про посилення Україною оборони Чернігівсько-Київського напрямку на тлі заяв про активізацію контактів між Москвою та Мінськом. Президент Зеленський заявив, що Російська Федерація намагається глибше втягнути Білорусі в війну та може готувати нові агресивні сценарії, як проти України, так і проти країн НАТО, що межують із Білорусі. Тож, чи готовий самопроголошений президент Білорусі Лукашенко до прямої участі у війні, наскільки реально є загроза повторного наступу з півночі. До розмови долучається керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Отже, президент Зеленський у своїх публікаціях і зверненнях стверджує, що Росія активізувала контакти з Лукашенком, аби таки переконати Білорусь долучитися до нових агресивних операцій. Зрештою, ми пам'ятаємо, через чию територію заходили росіяни, зокрема, в Чорнобильську зону відчуження та й взагалі з півночі на Київ. Тому з одного боку не можемо говорити, що Лукашенко і так не втягнутий у цю війну. З іншого боку, ну, ми розуміємо, що мається на увазі новий гіпотетичний виток ескалації. Тож, які передумови для участі чи не участі Білорусі напряму у війні на цьому етапі? Що ви про це думаєте?
2: Ну, я трошки ширше поглянув на ситуацію. Президент Зеленський заговорив про гіпотетичну загрозу від ворога з території Придністров'я. І це дві ланки одного ланцюга. Справа в тому, що росіяни, основна перевага російської окупаційної армії, яка веде бойові дії в Україні, це кількість. І росіяни це знають. Кількісна перевага над силами оборони України на порядок дозволяє їм сконцентрувати свої сили на напрямках головних ударів, а при цьому розтягнути максимально фронт, так, щоб сили оборони України, яких перебувають в меншості, не могли сконцентруватись на напрямках, на найкритичніших ділянках. Це їм не дуже вдається. Ну, пригадайте, і Куп'янськ, і Добропільський виступ ліквідація, і зараз тривають зустрічні бої на Олександрівському напрямку. Тобто наше командування в змозі приховано накопичити певний резерв, незначний, на жаль, резерв сил на критичних напрямках і зламати ситуацію. Що робить російське командування? Воно все далі розтягує фронт, тобто створює вогнища пожежі от по всьому так званому російсько-українському кордону, тому що його не можна з точки зору здорового глузду і з воєнної точки зору назвати кордоном. Це лінія фронту, просто вона не зрушила в той чи інший бік. Це лінія зіткнення з ворогом. От звідти з'являються заяви про санітарний кордон, вклинення на тих чи інших ділянках. Але цього, очевидно, Путіну не вистачає. Тим більше, що зараз стратегія Сил оборони України полягає в максимальному знищенні ворожого особового складу. От Федерів поставив планку 50 тисяч, ну це максимум, але задача така, щоб російські війська не змогли не тільки відновити втрати, поточні втрати, а й накопичити резерви для продовження наступу. Де ще Путін, крім мобілізаційної власної машини, зможе взяти необхідні резерви? Адже моб-машина, вона таки має пропускну здатність, 30-35 тисяч на місяць. Якщо ми 35 тисяч знищуємо, 35 тисяч приходить, то виходить в нуль. А потрібні резерви. Десь треба взяти ресурс, вже готовий ресурс, на який би оцю мобілізаційну яму подолав. Ну, от і серед таких ресурсів перше, що приходить на думку, це північнокорейці, от ті, що марширували на Красній площі. Але не 10 тисяч, як раніше просив Путін, таким чином, а 1050 готових корейців. Інший варіант – правильна білоруська армія. Питання навіть не в тому, чи хоче Лукашенко втягнутися в війну. Адже просякнутість російською агентурною білоруських силових структур ну, десь на порядок більше, ніж в 2013 році українська.
1: І отут цікаво стає в цьому моменті, от дякую, що ви підсвічуєте цей момент просякнутості Білорусі російською агентурою. Тут кілька нюансів одразу хочеться в кілька напрямків розвинути цю тезу. Перше, сама роль Лукашенка, наскільки його можна вважати самостійним гравцем чи не можна, тому що лунали у нас думки, що ніякої самостійності він не має, зокрема. З іншого боку, ну він же ж намагається, те, що я бачу з розмов з іншими експертами, торгуватися з СІ за потоки товарів з Китаю через Білорусь на території Європи, це ж їхній залізничний шлях. Він намагається торгуватися з американцями з приводу там калійних добрив, з приводу авіаційної техніки, щось навіть вдається йому виторгувати. Яка його роль в цій конфігурації? Ну і зрештою, саме білоруське військо, яким би чисельним воно не було, чи не чисельним, чи готове воно йти, так би мовити, на забій?
2: Ну, що стосується Лукашенка, тут якраз от ви підсвітили, що він якраз на розкарячені зараз стоїть. Йому з одного боку, він розуміє, що його легітимність, його ресурси, як лідера держави, обмежені силовим блоком, особливо після 2020 року. Все, на чому він стоїть, це на штиках. Забери в нього штики, ну, Путін зрештою скаже, слухай, а хто ти взагалі такий? Я тут без тебе поставлю іншого губернатора. Тому Лукашенко намагається маневрувати. З одного боку, він не хоче, він свій ресурс він хоче зберегти. А з іншого боку, на нього тисне Путін. І тому Лукашенко вимушений зображувати активну діяльність. Про не просто так зображувати, а до якоїсь границі, да, її здійснювати. І це вже Путін виграше. Тому що навіть саме нависання над нашими кордонами, загроза з боку Білорусі, загроза ймовірного нападу, вона вже розтягує наші сили. Тобто навіть не починаючи там бойові дії на цій ділянці, Герасимов і його генерали вже досягають своєї мети. Частина сил ми вимушені тримати вздовж білоруського кордону, там ресурси вкидати на інженерне обладнання на цієї території, тому що загроза така реально існує. Що стосується білоруської армії? Ну, з одного боку, росіяни дуже хотіли нападати на Україну. Вони б, якби ото марш за три дні, і хто б не спротиву не чинив, вони б завсігда за. А помирати не так багато їх. В Білорусі ще менше. Але вони як ті кріпостні. От, власне, їм накажуть, вони полізуть. І це розуміють і генерали, і офіцери, і солдати білоруської армії. Але це не значить, що вони зможуть порозвернути штики, да, проти своїх панів. Ні, тому нам треба бути готовими до провокацій, перше діло. Тобто Лукашенко, він поступово піднімає оцю планку напруженості, чого від нього, власне, і вимагає Путін. По-друге, до непередбачуваних дій. Коли або Лукашенку зламають, догнуть до такої ступені, що він віддасть наказ про пряму участь, або навпаки не зламають, і Лукашенко поїде в Ростов, а білоруська армія знову полізе в Чорнобиль.
1: Ну, або білоруська, або північнокорейська під видом білоруської, я, чесно кажучи.
2: Або північнокорейська в тому числі, це цілком можливий варіант.
1: Від росіян можу уявити собі будь-що в їхньому виконанні, на превеликий жаль. І тут хочеться поміркувати вже про нашу готовність і стан наших інженерних споруд. Я нагадаю, ми міркуємо в голос із керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком на хвилі Українського радіо. Навряд чи ми можемо багато сказати на цю тему, але хоча б за якимись дотичними ознаками порівняти стан готовності нашої оборони на півночі з 22-м роком і те, що ми маємо в 26-му. Що про це відомо, що можна оцінити?
2: Ну, тут можна і хороше сказати, і не дуже. Хороше – це те, що після вторгнення росіян з Чорнобильської зони, та, власне, з півночі, і там починаючи від Житомирщини, вплинення не було не таке велике, але було, ну, Київщина, частково Чернігівщина з території Білорусі і витіснення їх за наш кордон. Командування приділяло значну увагу створенню рубежів оборони на цій на цьому напрямку, особливо Чорнобильська зона. Частина сил там зберігається, інженерне обладнання здійснювалося. Але, ну, по-перше, будь-які інженерні споруди, особливо тимчасові інженерні споруди, якщо вони постійно не підтримуються людьми сьогодні, завтра, післязавтра, вони приходять за непад. Чи достатньо у нас сил постійно займати всю цю лінію оборони? На жаль, так, як і на Сумщині, там, на Харківщині, отчасти, там, де ворог не наступає активно, не діє активно, наше командування вимушене перекидати підрозділи більш під або виснажені, або менш під ще не підготовлені достатньо, ну, на другорядну ділянку, правильно? Причому нарізати їм ділянку фронту, ну, на Сумщині, Харківщині, на тих ділянках, де ворог не наступає, часто густо бригади займають ширину фронту в 3, ну, а то й більше разів, більшу, ніж на ключових ділянках, де йдуть активні бої. Ну, а потім виявляються такі моменти, як Вовчанськ, да? Чи на Сумщині там вклинення противника. Тому що дуже у нас і так кріпка оборона, а на цих напрямках вона ще менш щільна. І це дійсно проблема, тому що повторюємося, наша армія на порядок менша, ніж російська. Створити такий щільний заслон вздовж всього кордону і знайти резерви для того, щоб бити ворога на Донбасі чи на Півдні, ну, це надскладна задача. Намагається і наше командування вирішити в тому числі створенням такого собі оперативного резерву пожежних команд, до яких входять от ті самі штурмові війська, про які говорили, про формування як роду сил. От, це такі пожежна команда Верховного Головнокомандування.
1: Щодо пожежних команд, зрозуміла ідея, ну, наскільки я можу суб'єктивно судити. А от що ми можемо сказати з точки зору геологічного, географічного, кліматичного чинника на півночі? Якщо про період водопілля, я б охоче повірив, що там, ну, непрохідна переважно місцевість, то от зараз із потеплішанням і з підсиханням ґрунтів, що ми маємо на виході?
2: Ну, якщо говорити про західну частину, та, власне кажучи, і Чернігівщина значною мірою, це ж північна Чернігівщина, де лісостеп переходить в ліси українські, і ліси, і болота, то сказати про те, що сприятливо для прориву ця місцевість, ну, не найкраща, але можна пригадати і Другу світову війну. Пам'ятаєте наступ через Пінські болота? Російська армія може лізти по трупам, гатячи болото людськими тілами. От, ну і приклад 2022 року, прорив через Чорнобильську зону. Я, ну, пригадую, що на відміну від багатьох, я передбачав можливе вторгнення росіян з півночі, але що вони полізуть через Чорнобиль, ну, очевидно, я ще людина доволі похилого віку, і в голові ще Хіросіма і Нагасакі крутяться.
1: Ну, людині в здоровому глузді складно таке це уявити, я тут мушу погодитися з вами, пам'ятаючи хоча б теоретично, що бувало з ядерними інцидентами в історії людства, дійсно складно було собі уявити, що вони полізуть в рудий ліс там копати укріплення, ну і ці всі інші речі. Але це все ж таки сталося. Я хочу ще один елемент, так би мовити, до нашого розкладу цього, поки, слава Богу, теоретичного в етері додати, що чим ближче на захід, гіпотетична лінія зіткнення, тим ближче кордони НАТО. Ну і треба ж пам'ятати, що кордони Білорусі – це не лише кордони з Україною. На заході – це Польща, і там далі є така цікава місцевість, як Сувалський коридор. І там це все діло межує з… Це все діло, я маю на увазі, Білорусь. Межує з Польщею і далі з Литвою. І, ну і там у них через там сотні кілометрів цей Калінінградський ексклав. Захід може якось гостріше реагувати, ніж він реагував до цього, якщо гіпотетично конфлікт буде розширюватися кудись в їхній бік, навіть якщо не безпосередньо на їхній кордон?
2: Ой, НАТО, якось вже складно казати про НАТО. До слова, тривають засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Ну, це знакова подія, чесно кажучи, для останнього року, да? Як прийшов до влади в Білому домі новий президент Дональд Трамп, який каже, ось тут ми, а ось тут НАТО. Тобто він не ідентифікує себе як частину альянсу. І це вже очевидно протягом його другої каденції стало точно, а концепції застосування сил НАТО, які розроблялися раніше, вони передбачають, які діючі, досі залишаються, вони передбачають трансатлантичне перекидання. Тобто застосування американських збройних сил як ключової сили Альянсу. Очевидно, в таких умовах вони виглядають дещо сумнівними. Навіть не сумнівними, знаєте, а такими, а чи воно спрацює, якщо щось відбудеться?
1: Цікавий нюанс в цьому контексті. От Марко Рубіо, нещодавно критикуючи вкотре НАТО, що вони, мовляв, відмовили Америці в використанні баз для атак на Іран, який тоді сенс в альянсі, це перетворюється на щось на кшталт, вони є союзниками, коли їм це вигідно, казав Рубіо, але при цьому виокремив Польщу, Румунію і Болгарію. А це якраз східний фланг, це якраз наші партнери і наші безпосередні сусіди. Можливо, східний фланг нині хоча б гіпотетично може бути сильнішим і згуртованішим?
2: Навіть два східні фланги. Ну, треба Румунія, Болгарія. Болгарія часто. Це ж Туреччину додайте тут. Це південно-східний фланг, чорноморський фланг НАТО. А ще є північноєвропейський фланг НАТО. Це держави Балтії, Польща. А нещодавно до них додалися такі серйозні країни, як Швеція, Фінляндія. І, власне, на північному фланзі наші західні партнери діють доволі, ну, якщо не сміливо, то активно. Активно намагаються переймати український досвід, активно намагаються взаємодіяти. І саме повертаючись от до засідання Ради Україна-НАТО, я думаю, що цьогорічне засідання, воно і в тому числі, як ми можемо допомогти Україні в її обороні. Але судячи з поступового, але доволі швидкого з політичної точки зору розвороту Альянсу з того, що Україна є прокачем допомоги безпеки, Україна може нам допомогти теж. От, і тут питання йде і не тільки про обмін технічний, так, з залізом, да? Ми вам ракети, ви нам дрони, технологіями обмін, а і обмін тактик, досвідом тактики застосування сил. Недарма той же ж Рубіо, якого можна назвати одним дорослим чоловіком в команді Трампа, нещодавно, несподівано, доволі висловився дуже компліментарно про Збройні Сили України, про те, що це єдина сила в Європі, яка може протистояти російській навалі.
1: Що ж, далі буде. Ми продовжуємо оборону, ми як держава, а ми як Українське радіо продовжуємо аналізувати і обговорювати все, що відбувається в ході цієї оборони на фронті російсько-української війни. Павло Лакійчук зараз був з нами на зв'язку. Ми говорили про імовірності загострення з боку Білорусі. Павло Лакійчук – це керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, дякую щиро за розмову.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: У день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу говоримо про історичну пам'ять, про депортацію, про сучасну війну за незалежність України, яка також є війною за звільнення Криму і кримських татар від окупації, про ситуацію на окупованому півострові і становище кримських татар, про те, як люди змушені пристосовуватися до життя під російською окупаційною владою, а ще про міжнародну солідарність і підтримку. Гостем Олени Зелінченко і Романа Куляди буде міжнародний правник, член постійного форуму ООН з питань корінних народів, музикант і військовослужбовець Сулейман Амамутов. Слухайте у понеділок, 18 травня о 8:37.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Демографічна катастрофа – чи тільки в Україні? Чи є реальною перспектива критичного зменшення кількості українців аж до повної депопуляції? Чи є якісь варіанти рішення проблеми, крім простої констатації? Чи є українська ситуація унікальною? І чи є в світі країни і народи, де ситуація навіть без воїн ще гірша? І чи намагається там якось розв'язувати цю проблему? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть із аналітиком коаліції дієвців культури Миколою Скибою у понеділок, 18 травня, о 9:15.
0: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Будемо говорити про те, як сталінський Радянський Союз та путінська Росія тероризують українців, у тому числі часто руками самих українців на службі імперії. І говорити про це будемо з кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрієм Рукасом. Він в нашій студії. Пане Андрію, вітаю вас. Символом масових розстрілів в Україні є Биківнянський ліс на Київщині. Найбільше в Україні місце поховання жертв політичних репресій, де спочивають тіла десятків тисяч розстріляних громадян. Скажіть, коли ми говоримо про політичні репресії Радянського Союзу, чи можемо ми сказати, що сучасна Росія фактично відтворює ті самі механізми терору, які використовував і сталінський Радянський Союз?
2: З того, що нам відомо про ситуацію на окупованих територіях, великою мірою так.
1: А про що саме йдеться?
2: Ну, власне кажучи, про створення ситуації, в якій люди не можуть себе вільно почувати, не можуть вільно розмовляти, вільно висловлювати свої погляди. І активна діяльність репресивно-каральних органів, які за найменшу провину або навіть за підозру, не те, що прихильності до України, а підозру за... прихильність до якихось навіть національних мотивів може таку людину покарати за надуманими злочинами, які насправді ця людина ніколи не здійснювала і навіть не мала такого наміру.
1: Останні роки свідчать про те, що, ну я не знаю, чи правильно називати політичними репресіями такі дії російських силовиків, але ж вже під тиск, ну і очевидно репресії потрапляють навіть ті люди, які підтримали окупацію.
2: Ну, потрапляють люди, які підтримали окупацію, але якщо вони висловлюють якісь незадоволення...
1: Тепер вже висловлюють,
2: ну, бо війна триває, вона за три дні не завершилася, і ця війна так чи інакше рано чи пізно добирається до тих людей, які її підтримували. От, згадайте ці кадри, як то все в 22-му році вітав СВО.
1: Так, порівняння.
2: Так, от це порівняння. Тобто вони виникають якісь питання. Ці питання вони можуть десь необережно поставити, не знаю, своєму сусідові, сусідці, якомусь знаю, або мало знайомій людині десь в черзі. А потім це буде відомо каральним органам, там ФСБ чи МВС, я просто не сильно можу сказати, хто буде розслідувати цю справу, і людина буде покарана, і, скоріше за все, ну, а тим більше ми знаємо, що в них є оці кримінальні статті за дискредитацію армії, тобто людина спокійно може потрапити під дію абсолютно мотивованої такої політично заангажованої статті, як дискредитація армії, і отримати абсолютно реальний термін. Це все робиться для залякування, для того, щоб інші бачили на прикладі цієї людини, яка необережно сказала якесь слово, необережно висловила свій сумнів, інші 100 людей 100 разів подумають перед тим, як щось комусь говорити, і навіть подумають перед тим, як щось подумати.
1: Чому політичні репресії стали одним із ключових інструментів радянської влади в Україні, і чому саме українці були однією з головних мішеней?
2: Ну, я б не сказав, що українці були однією з головних мішеней. Там все радянське суспільство було однією великою мішенью, і страждали і українці, і білоруси, і ті ж самі росіяни, і населення інших національних союзних республік. Якраз головна мета була створити атмосферу терору, атмосферу залякування, зробити населення абсолютно прихильним, дисциплінованим, покірним, здатним на виконання тих задач, які ставило радянське партійне керівництво. Бо, давайте пригадаємо, це кінець 20-х, початок 30-х років, від, умовно назвемо, старого царського режиму минуло не так багато часу, трошки більше 10 років, і люди, які були там при царському режимі 30, їм стало там 40-45 років. Тобто вони не те, що добре пам'ятали, вони прекрасно це пам'ятали, жили і могли це все діло порівнювати. Провести колективізацію на селі, не здійснивши штучного голодомору, було неможливо, наприклад, на території України чи в інших регіонах. Провести форсовану індустріалізацію і наростити оці мілітарні м'язи було неможливо без створення величезної армії абсолютно безкоштовної робочої сили з тих в'язнів, які гнали на будівництво або гнали там далекі віддалені райони Радянського Союзу. Тобто для реалізації цих грандіозних грандіозних, але разом з тим і жахливо грандіозних цих задумів, інших методів у радянського керівництва просто не було, інших методів вони не знали. Ще на початку революції, так званої жовтневої соціалістичної, було гасло «Заженемо всіх залізною рукою в щасливе майбутнє». От заганяли залізною рукою в так зване щасливе майбутнє, як це уявляла партійна верхівка.
1: До речі, коли ви сказали, що люди, які жили за Радянського Союзу, пам'ятають це, я згадала свою бабулю. От від мами я такого не чула, а бабуля розуміла, що відбувається. Оці натяки, як всі мовчали, як уникали якихось тем для розмови публічної, це залишилося навіть, коли я була дитиною.
2: Ну, в мене так само, моя бабуля почала так більш-менш розказувати незадовго до своєї смерті. Це було кінець 90-х, початок 2000-х років. Тобто цей ген страху, він дуже сильно був занесений, заселений, вкорінений в декілька поколінь людей, які жили в Радянському Союзі спочатку. Ті старші просто не наражали своє молодше покоління, а молодше покоління виростало вже в зовсім іншій атмосфері, коли вони майже не знали тої правди, яку пережили їхні батьки і дідусі. І тому цей ген страху дуже-дуже сильно вкорінений. Я навіть свою маму пригадую, яка постійно боялася, що щось може статися, боялася якихось репресій з боку влади, покарання за якесь необережне сказане десь публічне слово.
1: Але ж ти ніколи не знаєш, яке це слово буде необережне, яке це слово не те, наскільки я розумію. Ніколи не вгадаєш.
2: Ну, по-перше, ніколи не вгадаєш, а по-друге, краще, взагалі, краще в радянській системі краще мовчати. Краще мовчати, уникати якихось публічного висловлення своєї думки, зрозуміло. Ну, в 30-ті роки там була одна ситуація, там 70-ті, 80-ті роки була зовсім інша ситуація. Тобто в 30-ті роки справді можна було через свою необережність, необачність, а там була одна ситуація, там 70-ті, 80-ті роки була зовсім інша ситуація. Тобто в 30-ті роки справді можна було через свою необережність,

0: новинами про заходи проведені агенцією цього тижня, і зустріч з матерями героїв, і ветеранський фестиваль, і зрештою обговорення Дня вишиванки, який нам тільки належить всім прожити і побачити всю цю красу. Дякую, Анжеліко. Залишайтеся на хвилі Українського радіо. Продовжимо в наступних годинах.
1: На часі. Культура на Українському радіо.
2: Аудіокнижка. Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
3: Шам наздогнав свій поїзд коло високих воріт пана Гвинтовки. Будинки всього значного козака були не череваневих. Гонтова криша височенна. Зверху криші, на ріжках шпилі. А наверх комина вертиться по вітру залізний півень. Панський будинок був. А посеред двору Гвинтовки стояв стовп. І в стовпу усе кільця, то залізні, то мідні, то срібні. Ото знак, що простий козак або посполитий в'яжи коня до залізного, а хто значний козак, то до мідного. Як же хто рівня господареві, так той уже до срібного. Череваниха, розглядівши те все, обернулась до шрама та й каже, сміючись: «Не дурно ж, мабуть, у мого брата жінка, княгиня. У його все не по-нашому, а шрам понуро. Це вже так, дігтяр і смердить дьогтем. Коли взяв польку, то вона тебе наскрізь своїм духом пройме». Якось тільки що наші в'їжджають в ворота, аж пан Гвинтовка вертається з полювання вдругі. Круг його хорти на мотузках, за ним їдуть козаки, трублять у роги, да ще пар зо дві волів ведуть за собою. «Еге, добродійку, – каже шрам череванисі, – да твій брат справді бачив, у пани пошився. Коли це козак водив хорти за собою на мотузках?» «Все ще не диво, – каже череваниха, – а диво, що он якого звір'я вполювали. Якся маєш, як живеш, пане брате? – закричала до Гвинтовки. – Привітай лиш нежданих гостей. І жданих, і давно званих, – каже Гвинтовка, під'їжджаючи до Ридвана. Чолом, кохана сестро, чолом, любий зятю, чолом, панно небого. Да хто ж оце ще з вами? Невже се пан Шрам? А кому ж би була нужда, – каже Шрам, – забиватись сюди аж з Павлочі? Ось мій і син, пане полковий Осауле, тобі до послуги. Навже такої радості я й не сподівався, каже Гвинтовка. Настусю, Настусю, серденько, крикне, обернувшись до будинку. Вийди лиш, подивись, які до нас гості завітали. У дверях з будинку показалась господиня. Ще була молода й хороша, тільки бліднолика пані. Зараз було видно, що це не нашого пера пташка, не та в неї хода, не та й постать, да й українська одежа якось їй не припадала. А гарна чорноброва була пані. «Княгине моя, золото моє, – каже її Гвинтовка, – привітай же моїх гостей щирим словом і ласкою. От моя сестра з дочкою, от мій зять, а ось високоповажний пан Шрам із сином. Його всяк знає на Вкраїні і в Польщі. Княгиня зійшла з рундука назустріч гостям, веселенько всміхаючись, тільки дивилась якось так жалібно, аж чудно усім здалось. Зараз можна

0: було догадатися, що в неї лежить на душі якесь тяжке, невсипуще горе. Гвинтовка скочив з коня, взяв свою жінку за руку і підвів до Ридвана. А Череваниха з дочкою тож вилізли з Ридвана, щоб привітатись із своєю вельможною родичкою. Оглядують тую княгиню, як яке диво. До неї аж княгиня наче їх і не бачить. Щось друге в неї перед очима. Аж помертвіла, наче щось страшенне побачила. Далі як крикне не своїм голосом: «Ридван!» Та й упала без пам'яті. Усі смутились, не знали, що се з нею сталося. Один Черевань усміхався, догадавшись, що тому за причина. «Ге, не дивуйтесь, — каже, — братці, Ридван сей узяли ми під Зборовом, а в Ридвані сидів князь із княжам. Князя ж погнали татари до Криму, а княжа, вражі козаки, насунувшись кіньми, затоптали». Княгиню тим часом підвели землі. Здихнула небога на повітрі, та, мабуть, почувши, що сказав Черевань, аж застогнала, наче її хто ножем шпирнув у серце. «Бач, ляцьке кодло, — каже тоді крізь зуби Гвинтовка, — я думав, вона вже забула прежні норови. Аж, мабуть, вовка скілько хоч годуй, а він усе в ліс дивитиметься». «Ага», — засміявся Черевань, — «хіба ж я тобі не казав, їй не бери бгати Матвію ляшки, не буде тобі з нею щасливого життя». «Цур йому, — каже Гвинтовка, — годі вже про се. Просимо до господи, дорогі гості». «Ви, черті! — гукнув Гвинтовка на свої слуги. — Чого стоїте, поторопівши? Однесіть пані в покої». «Скажи, бога ради, — спитавсь у Гвинтовки Шрам, як увійшли до світлиці, — що це за дикий звір із рогами показавсь у Ніжинських пущах? Ганялись наші батьки по низових степах за білорогами з сугаками, ганялись наші діди, коли правда, що співають у піснях, і за золоторогими турами по дніпрових борах. А на такого тяжконогого звіра ще з роду ніхто не полював. Інший, — каже, — панотче, тепер час, інші звичаї. Сугаки да тури їли одну траву, а сей тяжконогий звір перегризе дуб і всяке дерево при самому корені». «Га-га-га! — засміявсь веселий Черевань. — Це вже, бгатику, справжня загадка. Он, бачите, — каже Гвинтовка, — ідуть у двір, познімавши шапки, ніжинські кушніри да сологуби, які тепер смирні та покірливі, що в мене воли в дворі. А піди поговори з їми в магістраті, там зараз покажуть тобі трухлий шпаргал з вислою печаттю». «Да що ж тобі заподіялись, добрі люди? — пита Шрам. «Справді, що добрі, — каже, всміхнувшись Гвинтовка. — Коли б ти почув, панотче, як всі добрі люди на городову старшину з запорожцями похваляються. Запорожці тепер з міщанами як рідні брати. П'ють да компонують у купі, як би нашому брату яму викопати. І така завелась смілость у вражих мугірів, що їде значний козак улицею, ніхто й шапки не ламає». «Да підождиш, пане брате, — каже Шрам. — А ти ж сам чия сторона?» «Оце ще, — каже Гвинтовка. — А вже ж, гетьманська. А чого ж ти водишся запорожцями?»
1: «Хто це тобі сказав?»
0: «А хто б не казав, а чутка така, що ти бенкетуєш із ними не згірш од міщан.
1: Плюй ти, панотче, тому в очі, щоб осе я, будучи паном на всю губу, не знайшов собі ліпшої компанії над запорізьку челядь.
0: Та «Так-так», – каже собі крізь зуби Шрам, – «бачу вже я добре, що ти пан, хоч і не кажи». А гвинтовка глянув у вікно, да й гукнув на свої слуги. «Хлопці, бийте вразьких личаків, женіть батогами, з двору хамове кодло». «Казна, що бгати, – каже Черевань, – хто ж такий християнина, наче собаку, поганяв от порога?» А Шрам, не втерпівши, додав: «Так робили тільки пани ляхи да наші недоляшки. Чи не обляшила й тебе твоя княгиня?» «Як оце так?» – крикне гвинтовка. «Так, що твої речі і звичаї годились би і звірю Єремі». Почервонів, як казан гвинтовка. Батько каже: «От одного тебе я стерплю такі речі, не проливши гарячої крові. Я такий Єрема, як ти Барабаш, Єрема. Та нехай сатана візьме мою душу, коли не рад я повсякчас вийняти за країну шаблю один проти десятьох». Та й вийняв з піхви шаблю і блиснув нею на сонці. А сонце вже сідало, і тільки на сволоці крізь вікна червоніло.
2: Аудіокнижка.
0: «Ну-ну, угамуйтесь, – каже Шрам, – хіба ж я тебе не знаю? Мало чого скажеться під гарячу минуту. Не все, кажуть, переймай, що по воді пливе». А сам собі подумав: і Єремі дорога була Україна, і він махав за нею шаблею, як не махати, боронячи свої маєтності. «І справді, – каже гвинтовка, – припало ж мені тепер змагатися, як треба гостей шанувати. А гей, княгине, давай лиш козакам вечеряти». «Помилився ти, паноче, – каже знов до Шрама, – дуже помилився, сказавши, що жінка мене обляшила. Тривай лиш, чи не я її окозачив. Дивись, не гайдуки, не маршалки застеляють у мене стіл. Доказали ми ляхам козацької слави. Княгині їх тепер служать козакам за столом. І не за столом, а ти кажеш, що жінка мене обляшила. Княгине, моє ти золото, чи ти спиш, чи не чуєш? Вечеряти козакам пора». Так вигукував Осаул полковий гвинтовка, хотів притьмом довести перед Шрамом, щоб його жінка все одно що служебка, хоч би вона була 100 раз княгиня. І так, як мертве нехотя устає на чарівницький поклик з домовини, так та як княгиня, мов не своїми ногами, увійшла до світлиці на грізний поклик свого чоловіка. «Не честь, не слава хіба козакам, – каже господар, глядя на неї, – що в їх такі слуги. Сестро, не Бого, прошу ж до гурту, сідайте, да й не клопочіться у мене в господі ні про що, як пани над панами. Вам услугуватиме горда польська пані, високоіменита як княгиня». А Череваниха каже: «Ридван наш так налякав твою господиню, що коли б їй у добрий час мовити, чого не сталося із переполоху, може б і змити її свяченою водою, да нехай би наділа сорочку пазухою назад». «Е, сестро, – одвітує гвинтовка, – мій голос підніме її з домовини. Не вважай, що вона така смутна сьогодні. Скажу тільки слово, так зараз розвеселиться, да ще через шаблю поскаче. Наші козачки танцювали ж колись під ляцьку дудку. Хто б то міг розказати, що на ту пору діялось на серці бідної княгині? Мабуть, привикла вже небога до такого глуму, вже й не плаче, і не зітхає. Слухає теє гордування від свого чоловіка, так, мов би, не про неї річ. Тільки часом зригнеться від його грізного голосу, як струна на бандурі. «Боржі, боржі, жінко!» – покрикує на неї гвинтовка. «Докажи, що твоя висока порода на якесь таке лихо тобі здалася. Давай нам якої-небудь настойки чи запіканки, тільки такої, щоб і старе помолодшило». Принесла княгиня й запіканки, почала гостей шанувати. Мусила перше випити чарку сама, і тоді вже стала гостей обносити. «Пийте тепер безпечніше, дорогі гості», – каже господар. «Ляшка вас не отруїть, а от їх роду не вогнів твоїй жінці. Все іноді й станеться», – каже Шрам. «Може б і батько Хмельницький поживіще на світі, якби не сватався із ляхами». «Бач, моє золото, які твої земляки», – каже гвинтовка. «Хвали Бога милосердного, що я тебе ослобонив од їх. Хоть, може, мої липові світлиці і не те, що княжицькі замки. Так хоч поживеш між православними християнами. Усе-таки не так смердітимеш ляцьким духом, як позовуть на суд перед Бога». «Та чи по-нашому ж вона молиться?» – шепнула Череваниха братові.
1: «Отак, сестро», – одвітує той голосно. «Невже ж ти думаєш, що я мав би католичку за жінку? Уже не знаю, що там у неї в душі сидить, а вона в мене й до церкви ходить і хреститься по-нашому». «Перехрестися, моє золото!»
0: Княгиня перехрестилась, як дитина. «І що то? Бачся, нічого не заважають слова. Алеся, да й сама Череваниха на силу змогли дивитись без сліз на ту нещасливу невісту. Так, як бідний горобчик попадеться у руки хлоп'ятам, та й не знає, за що над ним знущаються. Так ся безталанна княгиня попалась тепер між козаки. Тільки ото, що посідали за стіл, і Шрам поблагословив страву, якось хтось отсунув з надворну квартирку і гукнув на всю світлицю. «Пу-у!» Шрам серця аж ложку покинув, а господар замішався, да й сам не знає, що йому робити. Якось і знову «пу-у!»
1: «Чи ти спиш, пане князю, чи вже так завеличався, що не хочеш пустити доброго чоловіка і в хату?»
0: «Просимо, просимо, пане добродію», – каже гвинтовка, – «і сіни, й хата перед тобою настіж.
1: А собаки ж у вас не кусаються? От славно! А на що ж співають? Запорозький козак не боїться собак. А кішки у вас не дряпаються? Бог з тобою, добродію». «Тепер чорт зна як стало на Україні», – каже усе-таки за вікном голос. «Наш брат не у всякі двері сунеться».
0: «Коли не у всякі», – каже гвинтовка, – «так у мої й опівночі можна».
3: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Хроніка 1663 року у виконанні народного артиста України Олексія Поламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі культура на Українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.

Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.